והחיים שלי איתך היו תמיד מסובכים. בין פרדות לבין פיוס זאת אהבה בהמשכים. תמיד הלכתי לקראתך,

0: כן, שלום וערב טוב לכם, גבירותיי ורבותיי. יום שני היום, 7 בספטמבר. וואי וואי וואי וואי, הימים האלה שלפני ערב חג ראש השנה, זה מרגש. יש באוויר ריחות של חגים, ריחות של בישולים, ריחות של קניות, ריחות של מתנות, ומתחילים להרגיש את זה ברחוב. אני לא יודע אם אתם מרגישים או שזה רק אני בפנטזיה שלי. לא, מרגישים, מרגישים. מור, את מרגישה? מרגישים את החג. שלום נדב אהרון, נדב ישראלי, נדב אהרוני כמעט. חשבתי אולי. בקיצור, נדב ישראלי, ערב טוב, הטכנאי שלנו. ערב טוב למור נגד, שמפיקה אותנו הערב, יום שני היום, ואתם על ערב ים תיכוני, ברדיו לב המדינה. תן לי רגע את האות שנדע איפה אנחנו, נדב.
1: רדיו לב המדינה.
0: איפה אנחנו? לא, לא, לא הבנתי. איפה אנחנו?
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, אנחנו ברדיו לב המדינה, לא בשום תחנה אחרת, ב-91 FM, ב-93.3 FM, הערב הים תיכוני שלנו, כל כולו השבוע, בחסות רשת ויקטורי, נדב אין על ויקטורי ביקום. ותקשיבו טוב, אני כל כך שמח שניתנה לי ההזדמנות, קודם כל לפני ערב חג, להכין את שולחן החג שלי ושלכם עם רשת ויקטורי בסניפים ברחוב העמל 11 בת ים ובשמוטקין 29 בראשון לציון. מי שיגיע לויקטורי, לא תאמינו, רבע כבש כפור ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, תבואו מהר. למה כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה, אין מחיר כזה בשום מקום, רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה, ושפו לאייל רביד ולגל מרגלית ולכל צוות המנהלים של ויקטורי, ש... שכולם כבר יודעים שאין על ויקטורי. שימו וי בחיסכון, וי בניצחון, הוי של ויקטורי. והיום בתוכנית שלי אני אחלק לכם, למאזינים שעולים פה לשידור, אני אחלק לכם כ-150 שקלים לקניות. תהנו!
1: רדיו לב המדינה.
0: אז תתחילו להתקשר אליי לאולפן לאפס 5 0 0 אני רואה. לא, אני לא, אני איתך באימייל דדמרחום בצד השני, מבינה? חיים שלי. בקיצור, תקשרו אליי לאולפן ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91, ותתקשרו, תגידו לי, ליקו, אתה לא לבד, ערב טוב, שנה טובה, חלק לכם 150 שקלים לקניות בויקטורי. טוב, אנחנו מתרגשים מחר. נדב, הנה הבוחן היומי שלך. איפה אנחנו מחר בערב? בוא אתה תגיד להם, בוא תגיד להם, לפני שאני שולח אהבה וחיבוקים, מפה לחדר החזרות של איתי לוי, חכו רגע עם זה, ערב טוב איתי, לא לזוז, לא לנשום. הנה המבחן היומי של נדב הטכנאי שלי. שלום נדב.
2: אהלן.
0: ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: שנה טובה.
2: שנה טובה.
0: מה העניינים?
2: ברוך השם, איך אתה אליקו?
0: בסדר גמור, אני רגע רוצה לשים את האות של התוכן השיווקי.
2: תן לי אותו.
0: סתם, רגע.
2: איפה אנחנו?
0: ניתן את האות, איפה אנחנו?
2: איפה אני?
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, זה רדיו לב המדינה פה. אני רוצה לשאול אותך, איפה אנחנו מחר בערב?
2: מחר בערב.
0: שלא תיתן תיזהר.
2: חס ושלום.
0: איפה אנחנו?
2: מתוך שינה, אנחנו בברבי.
0: למה, מה יש בברבי מחר?
2: איתי לוי.
0: אבל זה לא סתם איתי לוי בברבי.
2: זה איתי לוי אינטימי.
0: אינטימי. קרוב לבמה, אנשים עומדים, אנשים רוקדים, אנשים מסתכלים, אנשים מתרגשים, אנשים פיצצו את האולמות הכי גדולים במדינה, את הקיסריות, את המנורות, את הצדיונים, את האמפי פארק בראשון, כולם באו באלפים. ופתאום הגיעה ההודעה שאיתי לוי מגיע לברבי בתל אביב, כי אחרי המופעים הגדולים, איתי לוי רוצה להרגיש את האנשים קרוב.
2: אני חושב שזה יותר מיוחד.
0: אני חושב שזה הכי מיוחד. זה גם מיוחד בגדול וזה גם מיוחד בקטן. וזה יפה שאומן יודע ללכת להכי גדול, ואז לחזור, לא קורא לזה קטן, אבל הכי אינטימי.
2: נכון.
0: להכי מרגש. והזמרים הכי גדולים בטורקיה, הזמרים הכי גדולים ביוון, יודעים שמצד אחד אפשר לעשות בה הכי גדול, ומצד שני אפשר להגיע לטברנה הקטנה ביותר ולרגש.
2: אני חושב שאם לא מצליחים שמה, אז בגדולים גם לא...
0: אז לגמרי. אז זהו, אז עברת את המבחן וזכית ב-150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי.
2: נביא לאמא ואבא.
0: זהו, לא צחקתי איתך, באמת, עברת את המבחן, ואתה הולך לקבל על זה 150 שקלים לרשת ויקטורי, זו הזדמנות שלי לפנה גם את...
2: תודה רבה, אליקו.
0: העובדים שלנו. מור, תקחי את הפרטים שלו ותני לו גם, הבן אדם זכה. תשלחי לו 150 שקלים לקניות בויקטורי, כי אין על ויקטורי.
1: רדיו לב המדינה.
2: שנה טובה.
0: שנה טובה. טוב, אז אני רוצה רגע להגיד לכם שברגעים אלה בחדר החזרות נמצאים כולם. צחי המנכ״ל של רות הפקות, שזה המשרד שמייצג את איתי, בעצם האנשים הכי קרובים, האנשים הכי טובים, האנשים שבאמת כיף לי ללוות את הדרך הזו של איתי ולהיות חלק מהמסע של איתי ב... ביקום המוסיקלי וביקום האישי בכלל. שאגב, אתם מכירים איתי לוי זמר, אני מכיר איתי לוי בן אדם. זה לא שני דברים שונים, אבל זה שני דברים בשני סיטואציות אחרות. ואיתי לוי מוקף באנשים טובים. אני חושב שבסוף, אם אתה טוב, יקיפו אותך טובים. אם אתה חרה, יקיפו אותך חרות. סליחה על הביטוי, אבל אין לי דרך אחרת להגיד את זה. ואיתי לוי מוקף באנשים טובים, באמת. אם זה צחי, המנכ״ל, האיש והרגישות והבן אדם שיודע לראות את כולם ובאמת להתייחס לכולם ולנהל את הדבר הזה שהוא לא פשוט בעולם הבידורי הקשוח, ואלדד מרחום ורן חצ'בי ומושיקו זיו וכל האנשים הטובים שמקיפים את איתי לוי, את רות הפקות, ואני רוצה להגיד לכם שבאמת אין שני להם, זה אנשים מהממים. הצלחה לא באה סתם, היא באה בעבודה קשה, היא באה ב... באמת, בלילות בלי שינה, באמת, זה מורכב, זה לא פשוט הדבר הזה, ואני חייב לפרגן להם, מי שמכיר אותי יודע, אני שרוף על איתי, יש לנו משהו שהוא אחר ושונה, מה אין מה לעשות? שאני לא יכול להסביר אותו במילים, וכל כך מרגש אותי להגיע עם איתי לוי מחר לברבי, ואני רוצה לאחל לך, איתי, אני יודע שאתה מאזין עכשיו בחדר החזרות, אני רוצה לאחל לך בריאות, בריאות הגוף, בריאות הנפש, שלווה. אני רוצה לאחל לך באישי שכל מה שיש לך על הלב, כל מה שאתה מאחל לעצמך, בלב שלך, השם ייתן לך. ואני לא מדבר על חומר, ואני לא מדבר על כסף, ואני לא מדבר על מכוניות, ואני לא מדבר על כלום. כשבן אדם מצליח ומגיע לגובה עננים, אני מאחל לו תמיד לזכור מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא בא ולמה הוא בא, ולזכור להישאר הבן אדם שהיית בהתחלה. רוב האנשים לא מצליחים לזכור את זה. באמת, רוב האנשים שאני מכיר לא מצליחים לזכור את זה, לא מצליחים לשמור על אותם אנשים שהיו איתם בדרך, לא מצליחים לשמור על הכרת הטוב, לא מצליחים. זה פשוט לא מצליחים, אני לא מאשים אותם, זה קשה, זה קשוח. אבל אם אתה בא עם יסודות בלדום, אתה תצליח לזכור את זה. כמו שאני מצליח לזכור את זה יום-יום, שעה-שעה. ועל זה אני אוהב אותו. אז בדיוק על זה אני אוהב את איתי ואת כל מי שסובב אותו. וזהו. אז יאללה. בואו נתחיל עם שקרים יפים. אנחנו פוגשים בהם מלא סביבנו. אז בואו נתחיל. מחר אם קניתם כרטיסים לאיתי לוי בברבי, ניפגש. שכחתי לשאול אותך עוד שאלה, נדב, בוא רגע. באמא שלך, בוא רגע. שנייה, לפני שאנחנו משחררים את איתי לוי בפתח של התוכנית, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. שכחתי לשאול אותך, אני רגע אשים אות. למה זאת שאלה פרסומית?
1: רדיו לב המדינה.
0: אז זהו, רציתי לשאול אותך. אחרי איתי לוי בברבי בתל אביב, אחרי שנשתה, נשיר, ייפתח לנו הרעב, איפה אנחנו הולכים לאכול?
2: ב... בוסי!
1: רדיו לב המדינה.
0: וואי, איך אני רעב. אימאלה, בא לי.
2: איפה בוסי?
0: בוסי בתקווה, איפה בוסי יכול להיות?
2: בתקווה.
0: רק בתקווה.
1: רדיו לב המדינה.
0: יאללה, בואו נתחיל. נתחיל, תודה. אל תשכח תעבור מימור, תיקח את ה-150 שקל של ויקטורי, תהנה מהם. אז יאללה, ערב טוב ברבי תל אביב, שנה טובה, וואלה איתי, שהשם ייתן לך, כמו הלב שלך, בריאות, בריאות, בריאות, בריאות, בריאות, לאימא. היום אני אקרא פרק צדיק א' בתהילים לבריאותה של רות, אמא של איתי.
3: הייתה לך לשון כמו סכין, נשיקות מתוקות, כמו חנות ממתקים וציפורניים חדות.

מונה גד, תעלי לי את המאזין המאזינה הראשונים שמצלצלים ל-072 חמש פעמים שתיים בסוף 91. הבאתי איתי מלא פרסים לערב חג ראש השנה, ותודה למפרסמים שמאמינים בחיבור הזה של התוכנית אליכם. איתה לעולם לא בודד, אח שלי, השם איתך, אנחנו איתך, אוהבים אותך.

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום למאזינה מיטב. שלום מיטב, איזה שם מיוחד. שלום מיטב.
3: מה נשמע, אליקו?
2: בסדר, מאמי, מה איתך?
3: בסדר, אני התקשרתי, תקשיב, אני קניתי אותו עכשיו לפני שבועיים.
2: כן.
3: אני יוצאת ב-4 מעבודה כל יום, והתחלה זה סתם עלה עלייה שידור.
2: כן.
3: ומאז אני לא יכולה להפסיק לשמוע.
2: די, נו.
3: זה קבוע, אני לא על האוטו, צעק אליקו. עכשיו עצרתי בצד, ממש, כאילו,
2: בשביל
3: לדבר איתך.
2: קודם כל, תודה, וזה מה זה מרגש, כי אני לא יודע מי את, תכף תספרי לי ותכירי לי אותך, אבל זה מרגש, כי את אומרת, נכנסתי לאוטו, קניתי אותו, הגעתי לתוכנית במקרה ונשארתי.
3: כן, ממש, כל יום, זה כבר מנהג. לפעמים אני גם
2: נשארת
3: קצת בחנייה
2: ליד
3: הבית, לשמוע עוד.
2: אין, אני את שלי עשיתי לה, אני יכול ללכת.
3: שירים יפים, ממש, כיף לשמוע, בעל הזמן.
2: תעשי לי קירות איתך, מי את?
3: אני מיטב.
2: כן.
3: במקום מחולון.
2: כן.
3: כרגע בלוד גרה.
2: כן.
3: נשואה, אימא לתינוק.
2: וואו.
3: לשנתיים.
2: יפה.
3: כן, ברוך השם. אני עובדת במעון.
2: יפה. אז תגידי, ההרגל הזה של ערב ים תיכוני איתי, זה ממש טרי וחדש כאילו?
3: האמת, ברור שיצא לי לשמוע שהייתי נוסעת עם אבא שלי באוטו וזה.
2: כן.
3: אבל עכשיו זה כבר נהיה מנהג שלי.
2: איזה כיף. בת כמה את?
3: 22.
2: 22 ואת אימא.
3: כן.
2: ילד בן שנתיים חיים שלי.
3: בריזה. התחתנתי ממש אחרי המלחמה.
2: כל הכבוד לך. יפה, יפה. יפה. טוב, תשמעי, אנחנו פה השבוע, ערב ים תיכוני, עם פרסים של ויקטורי ב-150 שקלים. אז קודם כל, קחי ממני, קודם כל תקחי ממני פרס, ושיהיה לך לקניות, תקני דברים שאתם אוהבים, שמלא מבצעים, מלא דברים טובים. את יודעת, יש דברים שהם קורים רק אצלנו ב...
0: רדיו לב המדינה.
2: בדיוק, בלב המדינה. ואת מקבלת 150 שקלים לקניות, ואני גם רוצה לתת לך עוד משהו לחג, אפשר?
3: כן, זה לכל עליך.
2: אני רוצה לתת לך, חוץ מלעשות קניות בויקטורי ב-150 שקלים, אני רוצה לתת לך ארוחה זוגית באמלי בשרים, תחליטי עם בעלך... בדיוק, תעשי דייטים בעלך באמלי בשרים אצל דרור, בראשון לציון, מנות ראשונות.
3: כמה פעמים אין מקום מושלם.
2: אין מקום מושלם, אני אומר לך, זאת מסעדת הבית שלי בראשון, זה וואו. האוכל, הלפות, הסלטים, הבשרים, השירות מדהים, אנשים מדהימים, ושוב אני אומר, הכל מתחיל מהראש, מהבעלים. אז דרור,
3: נכון.
2: דרור יודע לפנק והתחנך על ברכי האבא שלו בתקווה אצל שימון הקורדי, ואת מקבלת את אמלי בשרים באהבה ממני לחג, ואין כזה אוכל ואין כזה טעים, אין על אמלי בשרים בראשון לציון. תודה מיטב, היה לי כיף איתך.
3: ריגשת אותי.
2: תודה ממילה, תודה. שנה טובה שתהיה לך. חג שמח.
3: חג שמח.
2: תודה. טוב, קיבלתי שיר חדש לנסרין קדרי, האמת שקיבלתי אותו אתמול, ועוד לא הספקתי לנגן לכם אותו. הוא נקרא בעולם הפשע. לא שמעתי אותו, אני לא יודע אם הוא קצבי, אם הוא שקט, אם הוא באמצע, אבל אני לוחץ פליי כי אני אוהב את נסרין, ואני נורא סקרן. איזה כיף שבאתם, לב המדינה זה פה, לא גלגלץ ולא שמלמלץ. 91 FM, הרדיו שלנו.

0: וערב טוב לכל נהגי המוניות שלנו, לנאור גבריאלוב, אח שלנו היקר, נאור ששומע אותנו, ערב טוב נהגי המוניות, אתם הערב טוב הראשון שלי מאז ומתמיד, נאור שלנו! מי דואג לנו תמיד, אם לא נהג המונית נאור גבריאלוב? חג שמח לך, לאשתך, לחמך, לחמותך, לילדים, לכולם. ותזכור שצריכים להיפגש לערב בוחרי. שלא אוכל כמו שצריך. בוא נשיר יפה זה בעולם הפשע. נסרין. יפה, לאללה.
1: לא יכולתי לסרב בצבען ההדק.

0: וואו. אופיר מלול, רותם חן ומתן לוי כתבו והלחינו בעולם הפשע. תסביכים בשפע. צודקת, מאמי.
1: בין האמת לסתה, הייתי נודע.
0: והנה, מודה ומתוודה, ההתמכרות שלי החדשה. מור אבי, תאהב אותי ככה.

טוב למי שמנהל את הקריירה של מור אבי, הלו אח שלה, אדיר, אדיר הנדיר. מי פגש במנורה עם מור אבי? אמא, לאיזה טרפת. לא סתם ישראל בידור, ועשו את זה נכון, הגדירו אותה כפריצת השנה. אין על ישראל בידור, יודעים, יודעים לפרגן, יודעים לזהות, ויודעים לבוא בטוב. זה מה שחשוב, זה מה שאני אוהב בישראל בידור. אין עליהם ביקום.

0: שירים עצובים.
1: כן, אחרי הפרסמות נחזור עם מי שמפציץ את מנורה בימים אלו, מופע אחרי מופע, חמישה במספר, וזה אייל גולן, אז אמר, הכי מושמע במדינה לשנה החולפת, מה לעשות, מלך זה מלך, בודד בעיר הגדולה, עוד פעם, רותם חן, אופיר מלול, והפעם עידן בקשי, כתבו והלחינו לאייל גולן, אחרי הפרסמות אנחנו חוזרים אליכם.
2: רדיו לב המדינה.
1: כן, ואיזה כיף שאנחנו פה בערב ים תיכוני בשידור חי. אני רק רוצה להגיד לכם משהו קטן לפני שאני שם את אייל גולן.
2: רדיו לב המדינה.
1: חברים, אתם שומעים בפרסומות כאן ברדיו לב המדינה, אתם שומעים את אגי גרופ עם המבצע שהתחיל לחגים, קונים קרקע ומקבלים טבעת יהלום מתנה. פעם זה היה, קניתם קרקע, קיבלתם אייפון מתנה. שימו לב, אביב נעים, ואני רוצה להגיד חג שמח לדימה, וערב טוב לדני, הבעלים של אגי גרופ בכוכבי 9809. אמרתי להם שאני רוצה כמה טבעות כאלה לתוכנית שלי, לחלק טבעת יהלום אחד קרט. זה אלפי שקלים, זה עוד ברבל, נדב. וקיבלתי מהם. והנה אני אומר לכם, ביום רביעי תהיה פה שיחה מהאולפן. מישהו הולך לקבל קרקע מתנה. זוכרים? שעליתם ושכנעתם אותי, ואת הנהלת אגי גרופ, יש כבר זוכה או זוכה. פשוט עוד לא יודעים. ביום רביעי תהיה פה שיחה בשידור חי, וניתן מתנה בשווי 100 אלף שקלים. שתדעו שהמבצע של אגי גרופ ממשיך. אנחנו כל כך שמחים שאגי גרופ הולכים איתנו 10 שנים את המסע הזה, ועוד 10 שנים קדימה, עם הרבה תוכניות, עם הרבה דברים שתוכלו אתם הישראלים, הקהל, להשקיע ולהרוויח, כמו אותה קרקע בגדרה, שהיא מועצה מקומית הופכת להיות עיר עוד מעט, בעזרת השם, ואז תעשו אקזיט על הכסף. אז תתקשרו לאביב נעים, כמו שהוא אומר בפרסומות, בכוכבי 9809, כוכבי 9809, ותעשו את העסקה, וגם תקבלו על כל קניית קרקע, טבעת יהלום מתנה. אחד קרת, לא סתם. אני אבל קיבלתי 3 טבעות כאלה, מור נגד. ולא תשגע אותי, כי אני הולך לתת לך טבעת. מישהו יציע לך ויתן לך טבעת. אבל למאזינות שלי, אתן יכולות לקבל ממני בתקופת החגים, כל שבוע טבעת יהלום לאחת מכן מתנה. ולא תודה לי, תודה לאגי גרופה מהממים שהגיעו לתוכנית הזו. וגם את האמת, אני חייב להתוודות. אני חלק ממשפחת אגי גרופ, הצטרפתי למשפחה המאממת הזו, ואני כל כך שמח להיות חלק ממנה. וכל מי שפה איתי בתחנה שמח על זה. נכון, מור? אז אני כל כך שמח שיש לי את ההזדמנות לפנק את המאזינים שלי במתנות, וואו. באיזה תוכנית רדיו אנשים קבלים את הבת יהלום אחד קרת? מי? איפה? באיזה תוכנית רדיו מחלקים? באיזה תחנת רדיו מחלקים? קרקע במתנה, רק אצלנו בלב המדינה, זה היופי של התחנה, היופי של התוכנית, ותודה לכל העוסקים במלאכה.
2: רדיו לב המדינה.
1: טוב, אני חושב שהגיע הזמן לאייל גולן עכשיו, יאללה, איזה שיר חדש יצא, בודד בעיר הגדולה. אני רוצה להגיד לכם, שכשאני מניח תפילין, ושנקרא פה בחמש תהילים, זה התודה לבורא עולם על הכל, כלום לא שלנו. ותזכרו שפרנסתו של אדם מראש השנה לראש השנה, תעשו 1,000 סלטות, מה כתוב לנו זה שלנו. ותזהרו לפגוע בפרנסה של מישהו אחר.

כן, אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו רדיו לב המדינה, הבית שלי ושלכם, יותר מ-30 שנה, אני איתכם.

0: שלום שובה, ערב טוב, שנה טובה.
1: ערב טוב, שנה טובה, וחג שמח שיהיה, מה שלומך?
0: ערב טוב, שובה ליקרה, מה שלומך?
1: שלומי מצוין. אין, אליקו, אין עליך, אתה מספר אחת, אין דברים כאלה. איזה כיף שזכיתי לעלות לשידור, לאחל לך חג שמח ושנה טובה.
0: אני נשבע לך, אני נשבע לך שיש לי צמרמורת על מה שאת אומרת פה באלוהים, באמת.
1: אתה נשמה, נגיד, אתה יודע כמה שנים אמא שלי שומעת אותך, שנים, ואני בעקבותיה. אין כמוך, אין דברים כאלה, מוזיקה מספר אחת, עכשיו שמת אייל גולן, אין על אייל גולן, אתמול בעלי היה בהופעה שלו.
0: אימא, אתמול זה הערב הראשון של המופע, אני אהיה במוצא.
1: מיליון דולר, אין דברים כאלה.
0: וואי, וואי, טוב, תקשיבי, אייל זה, אייל זה, זה כאילו... מה יש לדבר, מה יש להגיד?
1: גם מורבי, באמת פריצת השנה, אין דברים כאלה.
0: לחלוטין פריצת השנה, אין נשמה כזו.
1: ממש, שישרה, וואו.
0: זה כזה כיף, זה כזה כיף שאתם מבינים את השפה של התוכנית, ואתם מבינים את מה שקורה פה ומחזירים.
1: אתה מבין את השפה שלנו, אתה קורא אותה, ושם את השירים הנכונים, ואת הז'אנר הנכון, ואין לא יעזור כלום, מוזיקה הכי טובה.
0: איזה כיף, שובל. תגידי, חוץ מזה שאני יודע שאת ממודיעין, תכירי בינינו, מי את?
1: אז אני שובל, אני בת 24. אני נשואה.
0: כן, השתבח
1: שם. אני שולמת אותך כל הזמן בדרך ללימודים. אני נוסעת ללימודים פעמיים בשבוע.
0: מה את לומדת?
1: אני לומדת קוסמטיקה.
0: וואלה, זה טוב, זה כיף.
1: אני מאוד אוהבת.
0: את חייבת לאהוב, זה אי אפשר להתעסק במקצועות היופי אם לא אוהבים.
1: נכון. ואני שומעת אותך בדרך, ואתה עושה לי אווירה טובה, ואנרגיות טובות.
0: איזה כיף. עם האנרגיות האלה אני בא, ועם האנרגיות האלה אני הולך, ואני כל פעם מתפלל לאלוהים שייתן לי להמשיך לעשות את מה שאני הכי אוהב בעולם, ושיהיו סביבי האנשים הטובים לי, ואלה שפחות טובים לי שילכו רחוק.
1: אמן.
0: תגידי שבא, איך את מתכונת לערב חג, איפה תהיו?
1: אנחנו עושים ערב חג אצל חמותי וחמי המאממים.
0: איזה כיף.
1: אני אעשה מטעמים טעימים, אני אעשה גם כינופים בעזרת השם.
0: וואי וואי, מה למשל הטעים ביותר שלך?
1: אני עושה קינוח, אני עושה עוגת מייפל פקן טעימה, מתכון של אמא שלי.
0: נשמע טוב.
1: שהולך הרבה זמן, כן.
0: נשמע טוב.
1: ועוגת שקדים עם קרם וניל.
0: וואו.
1: גם פגז.
0: יפה. איזה עדה, איזה עדה אתם, שובל?
1: מרוקאית, אנחנו מרוקאים.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. איזה כיף, ובעלך איזה עדה?
1: בעלי הודי, תימני ועיראקי.
0: זכה? זכה, זכה, זכה.
1: גם אני זכיתי לגמרי. זכיתי בבעל מהחלומות, באמת.
0: איזה כיף, שתמך שמו בלי עין, הרב פורת יוסף. טוב, שובל, בואי נתחיל, אנחנו ערב חג, ובחג באים עם מתנות, נכון?
1: לגמרי.
0: אז בואי ניתן לך ויקטורי 150 שקלים לקניות. בואי ניתן לך ארוחה זוגית בטורטיקו בנס ציונה. ואנחנו אוהבים אותך, ותודה על כל מילה שאמרת, אני אורז לי אותה כמתנה לחג. תודה.
1: תודה, נשמה,
0: אליקו,
1: תמשיך כמו שאתה, תודה רבה.
0: תודה רבה, לא ישתנה, לא היום, לא מחר, לא ישתנה אף פעם בשביל אף אחד. טוב, וואו, באמת מרגשת הבחורה. וואו. טוב, נראה לי, אנחנו פה בענייני אהבה, אתם אוהבים, אני אוהב, אז יש לנועה קירל שיר שנקרא Love Song, ונועה קירל, אלופת האלופות, אז הנה.

0: היא תמיד בעד love, love songs, love stories, הכל, סרטי אהבה, הכל. אז לא שאני באמת שר לכם, תסרף אהבה, לא מתכוון לזה. אתם יודעים שאני עם הלב הולך הכי רחוק שיש. גם אם אני מתרסק על הרצפה, או לתוך קיר, אני עדיין יעדיף את זה על משהו אחר. אני כזה, רומנטיקן, אין לי סוף. אחרי פרסמות נעים, האלבום החדש של המחשפה דקלה, כדאי לכם להישאר.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, בשידור ישיר. מור נגד, בואי נראה מי הראשון לקשר אליי לאולפן עכשיו, ל-072, 5x2, בסוף 91, אשלח אתכם לארוחת חג, אצל דרור באמילי בשרים! ופתחתי כבר את התפריט, ואני חייב להגיד לכם ש... שגם אני נהיה רעב, וואה, מה אני רואה פה? סטרס, סטייק אנטריקוט פרימיום, פידלות... מה אני רואה פה, וואי, צלעות תעלה, מדליוני פילה בקר, מה אתם רוצים? שולח אתכם לאכול במסעדה על סך 150 שקלים באמילי בשרים, בראשון לציון, הראשון להתקשר אליי, להגיד לי, אליקו, ערב טוב, מה איתכם? אנחנו פה ב...
1: רדיו לב המדינה.
0: מי אנחנו? איפה אנחנו?
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, לב המדינה, 91 FM, 93, 3 FM, עוד מעט בחמש, נקרא ביחד... את פרק צדיק א' בתהילים. אבל הבטחתי לכם את האלבום החדש של דקלה, המחשפה. האלבום נקרא יופי שבור. הראשון להתחיל את האלבום זה חתולות רחוב. צליל קליפי ונדב אהרוני כתבו והלחינו.

0: רדיו לבמדינה.
1: כן, ואיזה מזל שאנחנו כאן כל השבוע, ערב ים תיכוני בחסות מבצעי החג של ויקטורי, כי אין על ויקטורי. אני מציע לכם לא לפספס את הקרנבל ולהגיע לבת ים, רחוב העמל 11 ביום רביעי באחל בצהריים. אנחנו שם עם אתגר העגלה, אני ממלא עגלה, אתם עוברים דרכי, מנסים לנחש כמה עגלה עולה. אם צדקתם ופתאום אפילו פספסתם בשני שקלים, לקחתם את העגלה. אבל חברים, זה רק השעשורון. כל המבצעים המטורפים שיש בויקטורי בת ים ובויקטורי שמות כן 29 בראשון לציון, אתם לא רוצים לפספס את מבצעי החג. רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו, כבד אבס פרוס ב-129 שקלים ליחידה, פילה אמנון עם אור כפו של ויקטורי 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, ו... עלי גפן ממולאים 400 גרם של ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ושימו לב לחג, יש סיר בישול בלחץ 6 ליטר של תפל ב-299 שקלים. אתם יודעים שבויקטורי יש גם מוצרי צריכה אחרים חוץ ממזון, כמו הלבשה והנעלה ומוצרי חשמל ועוד מלא מלא מלא דברים טובים ועוד מאות מוצרים איכותיים, רק בראשון לציון, שמות כ-29 והעמל 11 בת ים. סיר בישול בלחץ 6 ליטר ענק של תפל ב-299 שקלים, זו מתנה נדירה להביא לחג, לאהובים שלכם.
0: רדיו לב המדינה.
1: שלום רועי מירושלים, מה העניינים רועי?
2: בסדר גמור, מה שלומך אליקו?
1: ערב טוב, שנה טובה, חג שמח.
2: שנה מעולה, שנה טובה.
1: מה העניינים רועי?
2: בסדר גמור, אני קודם כל חייב להגיד לך תודה רבה, עברת לי את כל הזמן, מתל אביב עד ירושלים.
1: די נו, אתה איתי כל השעה?
2: כל השעה איתך צמוד.
1: מבסוט.
2: ואני חייב להגיד לך, אני נהג אוטובוס, בדיוק שמתי את הקו. אתה איתנו.
1: יפה, אתה יודע, אני מתחיל בערב טוב, נהגי מוניות, אוטובוסים, מסעיות, וזה לא סתם, אני יודע שאתם פה, ושאתם איתי, ושאתם מסיעים את האנשים עם הבשורה המוזיקלית של התוכנית שלי, וזה מהמם.
2: בטח, כיף לשמוע, שירים טובים, כמו שאנחנו אוהבים.
1: יפה, אני גם אוהב, אז אנחנו אוהבים את זה ביחד, רועי. תגיד, רועי, איך מתכוננים לערב חג?
2: איך מתכוננים, קניות, בדרך כלל זה עליי. שאר הדברים, יש מי שעושה.
1: איזה כיף. טוב, תשמע, הגעת אליי בשבוע שנותני החסות שלנו בתוכנית זה ויקטורי, ואין על ויקטורי. אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות בויקטורי, ואני גם רוצה לתת לך ארוחה זוגית באמילי בשרים. השאלה, מה אנחנו מזמינים מכל הבשרים? מה אתה שם על האש?
2: אנחנו שמים ספק, אנטריקוט, כמו שאנחנו אוהבים.
1: פצלים, עגבניות, סלטים. יש לך ממני 150 שקלים לקניות במסעדה. תהנה בארוחה. תמסור דש לדרור שלנו שאנחנו הכי אוהבים אותו בעולם. ותודה שבאת, רועי.
2: תודה, תודה, נשמע.
1: חברים, חמש עכשיו. אחרי הפרסומות אנחנו נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים ונחזור.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
1: 5 ו-8 דקות אתם על ערב ים תיכוני, שעה שנייה, ואתם יודעים שאנחנו כל יום, בעזרת השם, השתבח שמו, אנחנו משתדלים לזכות את הרבים בקריאת התהילים, פרק צדיק א', שהמסוגלות שלו זה להגן עלינו מעין הרע, מלשון הרע, מכל פגע רע, ואני קורא, ואנחנו ביחד בדבר הזה, וזה שלנו. אז הנה, תהילים פרק צדיק א', אתם תענו אמן אחרי המילה בישועתי, וכך אנחנו נהיה מוגנים, השתבח שמו. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו. כי הוא יסילך מפח יקוש, מדבר מעין הרע, מלשון הרע, מכל פגע רע, ואני קורא, ואנחנו ביחד בדבר הזה, וזה שלנו. אז הנה, תהילים פרק צדיק א', אתם תענו אמן אחרי המילה בישועתי, וכך אנחנו נהיה מוגנים, שתבח שמו. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו. כי הוא יסילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנף

יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסיא עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצא ולך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, ארך אלצהו ואכבדהו, אורך ימים אסביאהו, ואראהו בי ישועתי. ואמן. שכל הישועות וכל הברכות וכל התפילות ועל הכל השם ישלח לנו כלבבנו, ואנחנו שמחים שיש לנו את הביחד הזה ברגע של קריאת התהילים צדיק א'. אני חושב שזה אחד הרגעים היפים שיש בתוכנית הזו, ואני כל כך שמח שאנחנו יש לנו את הזכות בעניין הזה. ועכשיו

שנה מתוחה, שנה של שלום, בריאות, שפע, פרנסה טובה, זיווגים, פריון בטן, לכל מי שרוצה ורוצה.

ביצוע מהמם, יאללה אליה והאב, באותה אווירה של מלך מלכי המלכים, מלך הסודות, שרית חדד הקדיש השיר באלבום של החדש שנקרא שירת חיה, שיר ראשון שאומר, ברוך אתה אדון עולם, אני בשר ודם, אלוואי שכבר תפתח לי את הים, תפילות שומע, תפילות בוחן הלבבות, תמיד היית מלך הסודות. איזה שיר, איזה זמרת. מלא רב ים תיכוני, 5:15 עכשיו.

איזה זמרת, איזה זמרת, איזה קול, איזה שיר, מלך הסודות. שרית חדד ואבי אוחיון, מתן דרור, אליהו, אנרי, מזרחי, מור אוזן, כולם יחד. כתבו, הלחינו.

תקשיבו, האלבום החדש של שרית חדד, אימא למלך הסודות, המזרח הרחוק, שקרים, שירת חיי, מה שחשוב באמת עם אמיר דדון, חופש גדול, אלה, ילדה מחדרה. אתם לא מבינים כמה שירים, לא בבית, רצועת בונוס. איזה אלבום שרית, אימא לה. היית ונשארת נאמבר 1.

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למערז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוקטין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום למאזינה שלנו, אילנית מאשדוד, וכתוב לי פעם ראשונה שהיא עולה לתוכנית. שלום אילנית, ערב טוב לך.
3: שלום וברכה אליקו.
2: שלום, ערב טוב, שלום, ברוכה הבאה.
3: תקשיב, ברוכים הנמצאים. קודם כל אתה לא לבד, ואף אחד מעם ישראל לא לבד אף פעם. יש לנו את בורי העולם קודם כל, יש לנו אחד את השני.
2: לגמרי, לגמרי.
3: כן, ולא רק שלא הייתי אצלך, אני מעולם לא עולה ברדיו, אני אישה חרדית.
2: וואו.
3: כן, אני אישה חרדית, ואני לא שומעת בדרך כלל לתחנות לא של החרדים. אבל יום אחד ככה היה תרומות, אז לא כזה עניין אותי, ודפדפתי והגעתי לתחנה שלך. אני כל יום שני נוסעת לאמא שלי.
2: כן.
3: אז ככה הדלקתי אחרי עבודה בפקקים, ותקשיב, אני רוצה להגיד לך שאתה אדם מקסים. מעולם לא הכרתי אותך, אבל אני לא מכירה, לא יודעת מי אתה. אבל יש לך כזה לפטופ, כזו אהבת ישראל, וזה לא ברור מאלה, הייתי חייבת לעלות להגיד לך את זה.
2: קודם כל,
3: זה לא כזה מצוי.
2: קודם כל, אילנית מאשדוד, אני כל כך מתרגש ממה שאת אומרת, כי אני מבין שקודם כל את לא מכירה, וזה בסדר,
3: לא.
2: כי בעולם שלך, של החרדים, אתם פחות בעניין, וזה לגמרי לגיטימי. והנה נתקלנו אחד בשני שלא במקרה, את מבינה?
3: ממש, אין מקרה מהעולם,
2: כי
3: כל מקרה הוא רק מהשם.
2: בדיוק.
3: וכל מקרה הוא לטובה.
2: ושתדי ש... שאני לא יודע אם האזנת, אבל בחמש וקצת היה פה קריאת פרק תהילים, את מבינה?
3: כן, כן, אני מאזינה לך בדרך ככה מאשדוד, אני אמא שלי גרה באזור המרכז, ואני מתפעלת פעם ראשונה, אמרתי, טוב, איזה יופי פעם ראשונה, מה זה הבנתי תוכנית קבועה שלך בשעות האלה?
2: נכון, 4-6 כל יום.
3: ופעם אחת גם היה איזשהו פקק, היה איזשהו, לא יודעת, תופעה כנראה שלי על גולה, ונתקעתי בפקק, אבל אמרתי, יאללה, זורם אותי בפקק עם מיליקו. ובאמת אני רוצה להגיד לך שבאמת ישר כוח גדול, שאתה מפרגן לכולם, מפרגן לעם ישראל.
2: לגמרי.
3: אנחנו ממש ממש ממש צריכים את זה, אנחנו בתקופה נורא מאתגרת.
2: נכון.
3: ואנחנו מאוד צריכים את הביחד, מאוד צריכים את אחד של השני. במיוחד עכשיו, אלול, ראש השנה, אנחנו צריכים לחתימה טובה, מי לא רוצה חתימה טובה, מי לא רוצה חיים טובים?
2: כולם. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, ואילנית, תמיד בפתח של כל תוכנית פה במשך עשרות שנים, אני דואג להגיד שבשולחן הזה של ערב ים תיכוני, ללא הבדלי דת, מין, גזע, לאום, מגזר כזה, מגזר כזה, אוכלים, שותים, שרים, הביחד, הלב, השמח הזה שהוא כולו, זה הסיפור. ואם אפשר לטבל את זה באהבת השם, אני חושב שזה בא משהו שבא איתי מהבית, ולכן אנחנו פה, את מבינה אילנית, זה הסיפור של התוכנית הזו.
3: מקסים, מקסים, שיהיה לך הרבה בריאות, באריכות ימים ושנים, ותזכה לעשות חיל ברדיו, ואיפה שאתה נמצא.
2: תודה רבה, תודה רבה.
3: ושיהיה לך ולכל עם ישראל, חג שמח, ושנה טובה, ובשורות טובות, שלא יהיו מלחמות, ושנשמע רק דברים טובים אחד על השני, ונדע לפרגן אחד לשני, בלי קשר אם אנחנו, באיזה צבע אנחנו, באיזה דת אנחנו מאמינים.
2: זה ממש לא חשוב, אני חושב שכשבן אדם בא עם לב טהור, לב לבן, לב נקי, וכשהוא בא לדברים באופטימיות, אז דברים מסתדרים, ותמיד הטוב חוזר, ושנהיה תמיד בצד הזה של הטוב והאופטימי.
3: אמן, אמן, מטוב, מדבר טוב לא יוצא רע.
2: בדיוק.
3: את הילדים שלי.
2: אילנית, אני יכול לתת לך הזמנה לארוחה במסעדה הכי קשרה בארץ?
3: אני אשמח.
2: אז הנה, מאשדוד, לראשון לציון, אמילי גריל, בר בשרים, הקשר, אין דברים כאלה, ואנחנו נשמח לארח אותך, ושיהיה לך בכיף, וטוב שבאת. ואגב, אני גם שולח לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, אותה רשת מהממת שהשבוע מציעה לכולם את מבצע החג, ונותנת חסות על התוכנית. אז אילנית, היה לי כיף להכיר אותך, תודה שבאת, ותשתדלי להיות פה כמה שיותר, כשאת פנויה וזמינה. תודה.
3: תודה לך.
2: להתראות. ביי. שנה מבורכת. וואו, זה מרגש, אתה קולט. זה ממש ממש ממש מרגש היה הרגע הזה. טוב. נצא אל הפרסומות, וגם נחזור עם מוזיקה פרסית שהתגעגעתי אליה מאוד.
1: השבוע בערב ים תיכוני, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79.90 שקלים לקילו, כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה, פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9.90 שקלים לקילוגרם, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15.90 שקלים.
2: כן, כן, ניכנס, בוא ניכנס ונחסוך ונקנה ונהנה ונתפנק, כי אנחנו השבוע, אנחנו מבינים, כולנו מבינים שמה?
0: רדיו לב המדינה.
2: מבינים שלהיכנס לויקטורי בתיה, מעמל 11, או להיכנס לויקטורי ראשון לציון, שמוטקין 29, ולקנות כבד אבז לחג, פרוס, לא סתם, ב-129 שקלים ליחידה, אין דברים כאלה, ורבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו, אתם יודעים מה אתם עושים עם רבע כבס? איזה מתכונים מטורפים יש עם רבע כבס? רק בויקטורי, חברים!
0: רדיו לב המדינה.
2: טוב, עכשיו אני רוצה לנגן לנו 5:30 עכשיו, ואני רוצה לנגן לנו שיר בפרסית! וואו! ולהקדיש אותו לכל הפרסים שמאזינים לי, עם שנה טובה ומתוקה. ומה אני אשמיע לכם? אוקיי, בבקשה. קודם אוין, לפני הכל. וזה לכל הפרסים. שתהיה שנה טובה. ולאילני סולימני המכונה אילנה! מי ינגן לכם 5:30? באמצע של היום מוסיקה פרסית. מי?

זה לב המדינה פה. 91 FM, 93.3, כל יום איתכם בין 4 ל-6, באהבה ענקית.

0: וזה היה מועין, המלך של המוסיקה הפרסית. שלום זוהר מראשון.
1: אהלן אליקו הגדול, אתה לא לבד אליקו, כולם, כל העם איתך אליקו.
0: שלום זוהר, ערב טוב, שנה טובה וברוך הבא.
1: שנה טובה ומתוקה לכולנו, שיהיה שקט, שלום, אמן לכל עם ישראל.
0: אמן, אמן. מי אתה זוהר? תכיר בינינו.
1: אני זוהר, שומע אותך באופן קבוע. אני אינסטלטור במקצועי.
0: מאמן.
1: עובד קשה, שלושה ילדים ברוך השם, חיתנתי שתיים, מבסוט עד השמיים. הכל טוב, תודה לאל.
0: איזה כיף, השתבח שמו זוהר. מור, תשלחי לי את הטלפון שלו. צריך בעיה שזה משהו באינסטלציה. זוהר, תגיד, תגיד, איך מתכוננים לערב החג? מה הלך הרוח?
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני רק מכין את הכיס, אשתי דואגת לכל, אנחנו רק מכינים את הארנק, היא עושה הכל, אנחנו רצים, קונים,
0: אתם, רגע, רגע, אבל קודם כל יפה החלוקה, אבל אתם מארחים או מתארחים?
1: אנחנו מתארחים אצל אחותי, בחדרה, כן, כל המשפחה, אמא שלי, אחיות שלי, כיף, לא נורמלי.
0: ואיזה אוכלים? איזה אוכל יחכה לכם?
1: וואלה, מחכה לנו, קודם כל אנחנו קונים סלטי משנים, אפשר לעשות פרסומת פה להם בקטנה.
0: יאללה, עשית, למה לא באהבה?
1: כן, אחלה סלטים, אבל הקובות שאנחנו עושים, דגים, אוכל עיראקי, מטעמים חבל על הזמן.
0: איזה כיף, השתבח שמו זוהר. טוב, תשמע, לקראת החג אני רוצה לתת לך 150 שקלים קודם כל לקניות ברשת ויקטורי, זה אחד. שתיים, אני רוצה לשלוח אתכם ארוחה לפני החג לאמילי בשרים, ואין דברים כאלה. אז תהנה זוהר מהמתנות ושיהיה לנו חג מתוק ושמח.
1: חג שמח, אליקו, אוהבים אותך.
0: אתה מרשה למור נגד לתת את הטלפון שלך?
1: באהבה, למה לא?
0: אתה אינסטלטור שאפשר לסמוך עליו?
1: חצי קלאץ'.
0: חצי? עדיין הוא.
1: תהיה חג שמח אליקו לכולם, אוהבים אותך.
0: כל טוב, זוהר. והנה, אם זה לא חג, אז מה חג? תקשיבו מה הבא. הפרויקט של רביב ושמונה דקות, אנחנו עופים פה באוויר, עולים על השולחן, או דוד מתנצל, עולה על השולחן של הקונסולה. אין מה לעשות, צריך לרקוד את רביב. דוד, אל תיחס עליי, רוקד על השולחן עכשיו ברשותך.
2: איש לא העז
0: רציתם חג? קיבלתם חג. חג ים תיכוני.

נעשה לכם הכנה לערב חג, ראש השנה, שנה טובה שתבוא עלינו. אמן, אמן. ועין הרע רחוק מאיתנו.

אני שולח מכאן בריאות הגוף, בריאות הנפש ליאני ומריו, אח שלנו אהוב שעבר ניתוח, שמיתן לך רפואה שלמה, שתקום מהר ממיטת החולי, מברך אותך בברכת הכהנים, רק דברים טובים ליאני ומריו בן צילה, שנה טובה ומתוקה, שהשם ישמור עליך. ממני ומאורן אלזם.

0: אחרי הפרסומות נחזור עם חיה פצועה, שיר של צ'ולי זכאי כתב ולחן של גיל נגר, לאבנר הררי שרוצים לאחל לו חופש ובריאות ושנה טובה ומתוקה, וחיה פצועה, שיר יפהפה שיחתום את הערב הים תיכוני שלנו, ספיישל לינון פוגל השיר הזה, וגם לחברו דודי הבולגרי. חיה פצועה. מור נגן, תודה רבה שהיית איתנו. כמובן, לנדב ישראל, לטכנאי שלנו. אחרי הפרסומות, אבנר הררי, ואנחנו חוזרים מיד.
1: רדיו לב המדינה,

דומעת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה

פינת הלעיתים של ישראל, לעיתים של ישראל, רדיו לב המדינה, 91 FM 93.3

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

feo. אומרים שבלי רעש אין שקט, אומרים שבלי עוקן אין יושב, אומרים שבלי פרד אין עושב.

ביושר, אומרים שבלי סבל אין עושר, אומרים שבלי לא אין כן.

0: רדיו לב המדינה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והחירים.

0: התעשייה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפותחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על התנחלויות כבר מהיום. לפי הדיווח, הסנקציות צפויות לכלול איסור סחר על מוצרים מההתנחלויות, והן גם עלולות לכלול סנקציות על חברות שבונות ביהודה ושומרון. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי הצעד הנוכחי נגד ישראל חורג הרבה מעבר לסנקציות הבריטיות הקודמות שקשורות לגדה, שכוונו לכמה מתנחלים ישראלים קיצוניים, ונגד השרים בן גביר וסמוטריץ'. נזכיר כי המהלך הבריטי מגיע על רקע כוונת ישראל לבנות בשטח E1 שנמצא ממזרח לירושלים, ובשל גל אירועי האלימות מצד מתנחלים כנגד תושבים פלסטינים בכמה כפרים ביהודה ושומרון. בחירות 26, היום תסתיים הגשת רשימות מומדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, אורן דוברונסקי, הודיע לילה שהוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, וכי בכוונתו לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי שיצטרך לוותר על האזרחות האמריקנית שלו. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום בבוקר. לראשונה מאז 7 באוקטובר במערכת הביטחון נערכים לחזרת ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראל. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
8: בתחילת חודש יוני פסק בית המשפט העליון כי יש לקבל את העתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם נגד האיסור הגורף על ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים. מאז בממשלה עשו ניסיונות משמעותיים לדחות את מימוש ההחלטה הזו עד לאחרי הבחירות. הניסיונות הללו כך נראה לא הצליחו, ובינתיים נציגי הצלב האדום כבר קיבלו את ההנחיה להגיע ארצה, ואם לא יהיה שינויים של הרגע האחרון, זה צפוי לקרות כבר ביום רביעי. אז יחלו הביקורים של המחבלים בכלא.
7: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף.

0: בוקר טוב. שבע דקות אחרי שבע. קמים. אז אנחנו קמים יחד כל בוקר בלב המדינה. 91 FM. יום ג' 8 בספטמבר. כפף באלול. אז זה הכותרת של הבוקר. פאבל גרשביץ, טכנאי השידור, עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין, עד שמונה. קמים.
1: רדיו לב המדינה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: רדיו לב המדינה.
0: מעיין שקד, בשיר געגוע. קמים. בוקר, בנעימים.

0: היא לא יודעת, זה השיר שאני הכי, אני יכולה להגיד שאני הכי אוהבת, אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד שאני הכי אוהבת את השיר הזה של חיים משה, כי יש לו כל כך הרבה שירים שאני אוהבת, אבל כן, את זה ביקשתי, וזה לגמרי, בוא נגיד, בשלישייה שלי, של חיים. עכשיו, מרגי. אוקיי, אוקיי, שותקת.
1: אני אגיד לך משהו.
0: כן, בוא נשמע אותו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: אתם מאזינים ל... קאמים! עם מיכל אסולין. קאמים! בחסות?
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: תוריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? תוריים טובים,
4: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה כיף.
4: אני
3: צריך
4: שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של
5: אבא.
3: איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

עכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר. אני רוצה

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד, שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום 1 קרט. שיהיה בהצלחה.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
14: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים חודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: רדיו לב המדינה.
16: בחסות,
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
18: בהחזר חודשי נמוך,
19: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אתם מאזינים ל...
21: קמים
20: עם מיכל אסולין.
21: יפ, קמים.
22: קמים.
21: אז אני מקווה באמת שקמתם. את השיר הזה אני נוטה תמיד להקדיש ככה לפני יום כיפור, כן? כזה מתאים. זה הביצוע של זהבוש לבד. נראה לי שפה היא לבד. הוא פגע באימא. לא ידעתי מה לעשות.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה לאחל לנו שנה טובה ומתוקה. הכי חשוב לזכור, יש לנו חופש מהמטבח. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת. כן, ברכה משולשת סוגרת לנו את כל הפינות עם השולחן הכי עשיר, טרי וטעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות חגיגיות מושקעות. מעל 100 סוגי סלטים טריים. מעל 50 סוגי תוספות מעולות שכולנו אוהבים. אוכל ביתי ברמה הגבוהה ביותר של ברכה משולשת נקי. ובהשגחת בדץ בית יוסף, המחירים הכי משתלמים בישראל. יש לכם חופש מהמטבח. הנסה של המטבחים זה ברכה משולשת, כמו שאני תמיד אומר, בערב ים תיכוני. גבירותיי ורבותיי, ההזמנות לראש השנה באתר כבר נסגרו. אבל אתם עדיין יכולים להגיע למזרח ראשון לציון, צומת גן הורדים בתחנת פז. בואו למערב ראשון לציון, רחוב הכשרת היישוב. פתוחים במהלך כל השבוע. 9 בבוקר, ובערב החג כבר מהשעה 7 בבוקר, נכנסים לברכה משולשת ומסדרים לנו את כל האוכל שאנחנו רק רוצים לחג. ואיזה מזל שיש לנו את ברכה משולשת.
0: רדיו לב המדינה.

סוגרת פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם ולא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך עשימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יחוק

0: Non, Kirel.
1: קברת.
0: לגמרי קברת. טוב, 33 דקות אחרי 7, אנחנו לב המדינה, קמים, וזה הזמן שבאמת כל מי שעדיין לא קם, יקום. מתחילים להרים כאן. לקום, לקום, לקום. מהר, מהר, מהר, מהר. ו...
2: דוקטור תציל.
0: אני...
2: אני מאוהב, כואב לי בחזה, הלב שלי נגנב.
0: ברתם?

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
1: קמים. בחזות.
2: טורטיקו!
3: וואו, איזה המבורגר.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
5: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
6: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
7: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
6: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
7: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
6: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
7: אני אשמח מאוד.
6: נעמי בן עיון, ערב טוב.
8: שלום.
6: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
8: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
6: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
8: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
9: רדיו לב המדינה.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
11: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: שולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה

0: מבצע.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
8: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: רדיו לב המדינה
12: בחסות
13: ארטיקו.
12: וואו, איזה טורטיה סאדו.
14: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון,
15: בהכשר בית יוסף.
16: אתם מאזינים ל

כמה געגוע ליאור פרחי משה דאץ גבר משתגע. אנחנו מסיימים מסיימים את קמים, אנחנו נשתמע מחר, אתם יודעים אותם שעות, 7-8, פאבל גרשביץ' היה טכנאי השידור, עופר ויינשטיין ערך את המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין, ומיד אחרינו מאירים את המדינה, והנה שיר שכיף לסיים איתו. יפ. ביום שישי הקרוב, זה ערב ראש השנה, אתם יודעים? אני הולכת לחגוג כאן. בצהריים מ-12 ועד 3. בשלוש שעות של חפלה ים תיכונית מטורפת חגיגית במיוחד. בשעה הראשונה יתארח אצלי ציקלה וגם כמה נגנים. וגם הוא יפתח איתנו את השנה החדשה ואתם מוזמנים.

0: בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
1: הלו, קצת תרבות חברים,
2: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: כאן הגדול במדינה.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
0: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית נתמיה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתייחס לפרסום הבוקר בארץ, ולפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא התכנת ראשי מערכת הביטחון. לפי הפרסום שהוכש על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, אבל העריך שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. בנט תקף את נתניהו ואמרנו הבוקר ב-7-9 כאן ב-103 FM, הפרטים נכונים, נתניהו הוביל אותנו לאסון.
13: השייח מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע, והמשמעות היא שבעוד תושבי עוטף עזה חיים להם את החיים כרגיל, נתניהו הוביל אותנו בעיוורון, בהירות, ישר לתוך האסון הנורא הזה.
12: בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר מהיום. מדווחת כתבתנו קרן בצלל.
14: שר החוץ של בריטניה, אד מיליבן, צפוי להכריז היום על שורה של סנקציות נגד מדינת ישראל, הכוללות בין היתר איסור סחר על סחורות מההתנחלויות. זאת בעקבות ההודעה על בנייה בשטחי E1 ואלימות הנמשכת נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. ראש ממשלת בריטניה עדכן אמש את נשיא ארצות הברית על המהלך שאליו וושינגטון מתנגדת. בירושלים עוקבים מקרוב אחר הנוסח הסופי של ההודעה, וצפויים להגיב בחומרה.
12: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מועמדי המפלגות. בליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, איש העסקים אורן דוברונסקי, הודיע לילה שהוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, וכי הוא מתכוון לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי, שיצטרך לוותר על האזרחות האמריקנית שלו. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. דפנה ליאל כתבתנו בכנסת מוסרת של למרות שבית הדין של הליכוד הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק הבוקר. השר מיקי זוהר מהליכוד מתייחס הבוקר כאן ב-7-9 ואומר, לא פשוט למצוא אנשים טובים לשריין.
15: אני מניח שהוא רוצה להביא שריונים טובים שבאמת יחזקו את הרשימה ויביאו גם מצביעים חדשים, וזה לא פשוט למצוא. אני מקווה שבסוף ימצאו אנשים הכי טובים שאפשר, כדי שהם יוכלו להוביל יחד איתנו את תנועת הליכוד לממשלה גם בכנסת הבאה, ואני מעריך שגם זה מה שיהיה בעזרת השם.
12: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
6: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
20: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בוקר טוב.
2: Good morning.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. מה נשמע?
2: היה לך פקקים היום?
1: היה לי פחות פקקים, כי אני הקפדתי לצאת ב-7:00 מהבית, אבל היה...
2: חמש דקות האלה, they're big deal.
1: ממש ככה.
2: שאם את יוצאת ככה חמש דקות לפני הזמן, את כאילו save by the bell.
1: נכון, והיה לי בוקר קשה.
2: מה קרה?
1: היה לי בוקר קשה, כי גם אני הייתי צריכה לצאת ב-7, אבל גם בעלי היה צריך לצאת ב-7.
2: אבל אין מה לעשות, את בשידור חי, כפרה.
1: יפה, אז הנה, פה מתחיל מה שנקרא, פה.
2: אין ויכוח, כפרה.
1: דניאל, אתה שומע?
2: אני מקווה שהוא מאזין.
1: אתה שומעת לי?
2: אין ויכוח.
1: לא, למען האמת, הוא מפרגן לי והכל, אבל היה לחץ של בוקר, הערנו את הבנות ב-6:30, אולי זה היה מאוחר מדי, אבל גם את רוצה שהם ישנו, וכאילו אנחנו בשיא הלחץ, ויש לילדה ראש השנה בגן היום, אז כאילו היא צריכה לבוש לבן. כמובן, הכנו בגדים מראש, כן, וקופסאות אוכל מראש.
2: כל הכבוד לך.
1: אבל מה את חושבת? היא בבוקר החליטה שהיא לא רוצה לבוש את הלבן הזה. היא רוצה לבן אחר, אבל לא את הלבן הזה, וכן את הלבן הזה, וזה עם זה.
2: אימאלה.
1: ואנחנו בלחץ, בסטרס, שכאילו, כמו שאני צריכה לצאת ב-7, גם הוא צריך לצאת ב-7, וכאילו אנחנו לא נעימים לבנות, לא נעימים, כאילו.
2: אבל איך אתם שתיכם יוצאים ב-7, אם מתחילים ב-8, לא יודעת.
1: דיברנו עם, כמובן, עם החברות של הילדות, והרגענו שנגיע אליהם ב-7, אבל ב-7 צריך לצאת.
2: לא, אני בעלם, מסכנה שלי.
1: את יודעת מה, גם אני מסכנה,
2: גם הוא מסכן. מה בעלך עושה שהוא צריך לעזוב ב-7?
1: אז הוא קשור להייטק, סטארט-אפ, עניינים.
2: אוקיי, והוא יודע שאשתו משדרת ברדיו מ-8 עד 10?
1: דניאל, אתה שומע? סתם לא, אני חייבת להגיד, הוא פרגן לי מאוד, פשוט היה לחץ עם הבנות.
2: אין שום בעיה, whatever.
1: לא, והילדה בוכה, ולא נוח לה, ואנחנו אומרים לה, תלכי כבר, ואנחנו כאילו, היה בוקר מסריח, מקיצור.
2: אז אוקיי, אז יאללה, אז אני רוצה, אני...
1: תעשי לי בוקר טוב.
2: אני עכשיו מקדישה שיר לילדה שלך.
1: שי.
2: שי ותום, בסדר. אז אני עכשיו מקדישה שיר לכל הילדות החמודות. בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי רטר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אנחנו איתכם, מעיין אשכנזי שריג.
1: מפה אפשר רק לעלות.
2: ו...
1: ליהי גרינר.
2: תודה.
1: חיים שלי.
2: יאללה.

0: אולרייט.
1: אוקיי, אז חזרנו. חזרנו, חזרנו.
0: וואו, יש הרבה הכנות לחג. איפה את הולכת בחג?
1: אני אצל ההורים של בעלי, בתל אביב. אני מתארחת.
0: יפה.
1: כזה קליל, כי הם גרו בטבעון, והם עברו לתל אביב, אז כזה, זה פתאום כזה קלט.
0: אז את לא צריכה לעשות שום דבר?
1: לא, אני לא צריכה לעשות שום דבר, האמת.
0: Oh my God.
1: ממש ככה, ואני אומרת, כאילו, את מסתכלת עליי, ואני אומרת, רגע, אולי אני צריכה כאילו לעשות משהו? כאילו...
0: לא יודעת, יש איזה כינוח להביא...
1: את מה זה צודקת? את מה זה צודקת? ואני, מה זה בשלנית על? אבל...
0: כמה אנשים אתם, את יודעת?
1: לא, אני לא יודעת כמה אנחנו, וההורים שלו, אמא שלו היא כזאת, היא גם בשלנית על, ותמיד כזה היא לוקחת הכל על עצמה.
0: כן, יש כאלה. בוא נגיד, אמא שלי סונט שבאים אליה הביתה, כאילו שהיא מערכת, ומביאים איזה תפשיל או איזה אוכל, כאילו היא אומרת, אוקיי, זה ממש לא מתאים לארוחה הזאת.
1: לקונספט, לקונספט.
0: זה אקזקלי, היא לא אוהבת. אז כאילו מראש... צריך כאילו לשאול מה...
1: זהו, נכון, לא, את צודקת.
0: והיא תגיד, תביא לי יין, תביא איזה כינוח.
1: לפעמים אנחנו מביאים, אבל פעם לא נתבקשנו, לא שאני יודעת, לפעמים בעלי דניאל ששומע אותנו.
0: אבל עכשיו ראש השנה.
1: זהו, לא מעדכן אותי, אז... אבל את צודקת, אני לוקחת עכשיו אחריות, ואני...
0: לפחות איזה, לא, זה מתנה על הבית, כוסות, מגבות, אולי את יכולה להיכנס לאטלנטיק הום, יש להם 25% הנחה באתר, אז
1: זה רעיון אולי להביא איזה מצעים נעימים או מגבות.
0: או חלוק.
1: איזה כיף זה חלוק, אמבטיה מפנה כזה לבן כמו של בלון.
0: אז אני אגיד לך את האמת, אני הזמנתי חלוק לכל הבית, חלוק לכל אחד, שהם כבר לא יגידו, בייב, כל יום אנחנו מחפשים מגבות ברמה של בית מלון. הם זורקים כל מגבת שמשתמשים על הרצפה. הם לא תולעים.
1: זה סיוט.
0: כאילו, את מתקלחת עם אותו, עם מגבת חדשה כל פעם.
1: מה פתאום? מה זאת אומרת? ממש לא. כל איקס זמן, כן?
0: נכון, אני אומרת לילדים, חבר'ה, שיצאתם מהמקלחת, אתם נקיים. הכל בסדר עם המגבת הזאת, אתם תשתמשו בה גם מחר. אז עכשיו יש את החלוקים. אז בוא נראה אם הם יזרקו אותם גם על הרצפה, ואם כן,
1: אז זה בעיה שלהם, חמודה.
0: אני פשוט לא יודעת מה אני אעשה עם החלוק הזה ועם הילד. תרים יחד.
1: תרים את המגבת.
0: זה איזה שיתוף פעולה עם החלוק והילד, כן?
1: את תרים את המגבת, ושישתמשו בשוב, ושיהיה להם לבריאות. מה אנחנו...
0: הבנת? את תרימי את המגבת. כן, ברור, אנחנו עושים הכל, זה פשוט בלתי נסבל.
1: ממש ככה.
0: anyway, אתמול היה תוכנית מטורפת על ספיר...
1: נכון, ספיר בורגיל.
0: ואברהם הכלום. ואני מתה לדבר עם אברהם, אז אני מנסה ליצור איתו קשר, נראה אם נוכל...
1: אולי עוד לא יתעורר מכל הדרמה.
0: אולי בשעה השנייה. נראה, אבל אני חייבת להקשיב לצד שלו, כי הוא מעלה דברים, תקשיבי. אני יודעת מה קרה שם. ספיר, קודם כל, היא הייתה בפשיטת רגל, אוקיי? לפני שהיא יצאה מ... שהיא הייתה באח הגדול, היא כל הזמן דיברה על זה. אני רוצה לצאת מפה, לעשות הרבה כסף, אני רוצה לסגור את החובות שלי, תתתתתת. סבבה? הוא לקח אותה במצב שלה. הם התאהבו, הם התחתנו, הם גרו ביחד, ופתאום הקמפיינים נכנסו. הכסף נכנס. והיא... לא, מתחלקת, לא, לא, לא, אתה לא נוגע בכסף שלי.
1: רגע, זה קמפיינים משותפים?
0: לא, לא. אוקיי. מה זה? אוקיי, הם
1: לא,
0: נשואים,
1: לא,
0: כפרה.
1: רגע, אני, קודם כל...
0: הוא לקח אותה בלי כלום, אני מזכירה לך.
1: רגע, שנייה, שנייה. אני בעד חשבון משותף, אני בעד חלוקה שווה בשווה, אפילו היה לי על זה ויכוחים עם בעלי, בתחילת הקשר, לא ויכוחים, אבל היא, מה שנקרא זה אי הסכמות, ואנחנו בחשבון משותף, והכל הוא חצי חצי. אבל רגע, אני, את יודעת, אני אומרת, רגע, נכנסי סכומים מאוד מאוד מאוד גדולים, זה קמפיינים שלה, וואלה, יש אנשים שמעדיפים להפריד חשבונות ולהפריד כוחות.
0: Listen, אין שום בעיה שהכסף ייכנס לחשבון שלה, ושהכסף שלו ייכנס לחשבון שלו. אבל היא הגיעה למצב שהיא אומרת לו, תקשיב, אני רוצה שאנחנו נחתום על הסכם המון, מה ששלי, שלי, כאילו מה שאני מרוויחה עכשיו בחיים שלנו ביחד, שלי, ומה ששלך, שלך, וברור שאנחנו נהיה ביחד עם הילדים, וזה כאילו...
1: רגע, שנייה, אני עוצרת אותך.
0: It's all about the money.
1: לא, שנייה, רגע. Come
0: on, girl.
1: רגע, שנייה. זה לא נשמע לי כל כך מופרך, למרות שאני בדעתי...
0: מה מופרך? אין לה דירה, אין לה רכב, איזה הסכם המון, על מה? על מה הסכם המון? על הכסף עתידי שלך?
1: מה זה הכסף עתידי? את אומרת אומרת שהיא עושה קמפיינים והכסף נכנס. וואלה, לא בא לה לחלוק את זה איתו. אפשר להתווכח את זה, אבל זה לא מופרך.
0: אבל בזכותו, ובזכות, לא בזכותו, אבל בזכות, לא בזכותו, בזכות הזוגיות הזאת, הם היו אש ביחד בבית, וזה מה שהרים את שניהם. זה כאילו, הם התרוממו ביחד, חיים.
1: הם התרוממו ביחד, וכל אחד לחוד, אבל אם מבקשים אותה לקמפיין, אז זה שלה.
0: בייב, אין שום בעיה, אבל מה את כאילו כבר חוסמת אותו מהכסף? באיזה קטע? כאילו, את צריכה הסכם המון בשביל זה? אי אפשר לחיות פשוט ביחד?
1: לא, זה בסדר.
0: מה זה השטות הזאת? למה היא מגלגלת עכשיו מיליונים? לא.
1: קודם כל אני לא יודע. אוקיי,
0: well, no.
1: אוקיי.
0: אוקיי? כאילו, אולי סוף סוף סיימה לשלם את החוב, לא יודעת.
1: אז כאילו, מה שאת באה להגיד זה שמבחינתה הכל היה כסף מההתחלה.
0: מההתחלה זה הכל היה כסף, וזה ממש באסה. אני יכולה להגיד לך שאני הכרתי את יוסי, הוא היה, you know, ברמן במסה, הרוויח ממש קצת, את יודעת, מזומנים מהטיפים ו-whatever, כן, הוא הרוויח, אבל אני באמת לקחתי אותו עם כלום, ואנחנו עברנו לגור ביחד, ובהתחלה אני שילמתי את הסחירות, ולא היה לי שום בעיות, אני יודעת שאנחנו מתפתחים ביחד. היום הוא איש נדלן, הוא מתעסק בהתחדשות עירונית, והוא עובד קשה בשביל לפרנס והכל, אבל עשינו הכל ביחד.
1: בסדר, אבל זה ש... תקשיבי, אני, כאילו, היה להם מלא מלא מלא בעיות, אנחנו יודעים, אבל אני אומרת, זה, מבחינתי, זה לא עילה לפרק קשר או להרוס קשר. זה שהיא רצתה שהכסף שהיא מרוויחה מקמפיינים, בואי, כמה אנשים עשירים שמתחתנים
0: אבל עם... הם נשואים, חיים, כאילו התחתנתם, הכל ביחד,
1: בסדר,
0: מה
1: אבל
0: את עכשיו מתחשבנת?
1: מאזינות ומאזינים לנו, מלא אנשים שעשו הסכם המון עם בני הבנות הזוג שלהם.
0: נכון, שיש להם... הנכסים כפרה, לא שאין להם כלום.
1: אבל מה זה אין להם כלום? את אומרת שהיא עכשיו שהיא עושה קמפיינים והכסף נכנס.
0: It doesn't matter, אבל אין לה נכסים. היא עושה הסכם המון,
1: לא
0: כאילו, you know?
1: אני לא יודעת כמה כסף היא
0: כאילו, הרוויחה. מה זה הדבר? אז לא. אם היא קונה בית בזמן שהם נשואים, אז הבית רק שלה? לא,
1: רגע.
0: אי אפשר.
1: רגע, היא לא קונה בית עכשיו.
0: אבל אני רק אומרת.
1: לא, אבל היא עושה קמפיין ונכנס לכסף. היא עושה עוד קמפיין ונכנס לכסף.
0: רגע, רגע, אז היא לא תעזור לאברהם אם אין לו כסף?
1: תקשיבי, זה אני כבר לא נכנסת, אבל זכותה...
0: אני רק אומרת, זה זוגיות, חבר'ה. אם אתם לא יכולים להסתדר ביחד עם הכספים... ו-to share, ושזה הכל אחד, ואם צריך, אפשר לקחת
1: את זה. אבל תשמעי, די, לי, אל תהיי תמימה, הרבה, הרבה, הרבה, מה זה? אחוז הגירושים היום הוא מטורף, ואחוז הפרדות והדרמות הם מטורפים.
0: מאמי, הסכם המון עושים עם אנשי עסקים. הם שניהם כוכבי ריאליטי בלי עבודה. Like, seriously.
1: תקשיבי, איזה שטויות לי, באמת.
0: הסכם המון
1: זה לא קשור אם אתה כוכב ריאליטי או איש נדלן. אבל בסדר, אבל הכסף התחיל להיכנס. סבבה, אפשר להתווכח על הרעיון של לעשות את זה, אבל זכותה היא עכשיו הולכת לקבל קמפיינים והיא רוצה שזה ייכנס אליה ומה שהוא מרוויח ייכנס אליה.
0: אליה, אין שום
1: זה
0: בעיה.
1: לא אומר שאי אפשר גם לעשות חשבון משותף ולקנות בסופר ביחד ויהיה להם ילדים ביחד וכל אחד יפריש לילדים. שוב, לי זה נשמע כאילו לא כאב ראש.
0: בייב,
1: סבבה,
0: זה יכול
1: לא...
0: להיכנס אליה לחשבון.
1: ואני לא מגנה עליה.
0: אבל היא אבל... לא צריכה להעיר את הנושא, בוא נחתום על הסכם ממון.
1: רגע,
0: זה ואם... איפה שהכל... מתפוצץ.
1: אני יכולה גם להגיד לך בצד השני, שבסדר, אז אם בן או בת הזוג בא ביציאה הזאת, זה עילה עכשיו לדרמות מטורפות, כאילו כנראה היחסים היו רקובים וגרועים בלי קשר. כאילו זה שאתה לא אוהב שבן הזוג שלך מציע איזה משהו ואתה נגד הרעיון הזה, גם את זה אני יכולה להגיד, תקבל, תנשום, זה, תכבד, זה מה שבן הזוג רוצה או בת הזוג. אז מבינה מה אני אומרת? זה לא זה מה שהפיל את היחסים. הם, וואלה, חיו בדרמה מטורפת, והוא, לפי מה שהיא מספרת, כן, אחרי אתמול,
0: לא, אני מתה שהוא יענה לי, אימא לב.
1: היה אובססיבי, היא לא יכלה לצאת עם חברות, היא לא יכלה, אתה צריכה לשים את עצמה על רמקול,
0: כן, מעניין, אובססיבי.
1: סבבה,
0: מעניין.
1: והוא לא שמח עליה.
0: והקבב, אומייגוד, את ראית מה הוא העלה על הקבב, הוא עשה AI סרטון, מה זה מצחיק על הקבב, הוא קרא לזה הקבב של אברהם, והוא עושה מזה הומור שאני חושבת שזה התרפיה הכי טובה, וזה הדרך לעבור, להעביר את המקום הזה, את הדבר הזה, כי הומור באמת מעביר הרבה הרבה דברים, ואני מקווה שהוא ימשיך לצחוק על זה, כי אם הוא לא יצחוק על זה,
1: נכון,
0: אני לא יודעת
1: נכון,
0: לאן הוא יגיע.
1: בחיים.
0: Seriously.
1: טוב, ליקוש, אנחנו יכולות לדבר שעות על הסכמי ממון ואברהם וספיר, אבל
0: לא
1: אנחנו...
0: לא ממש, אני אמרתי את כל מה שיש לי להגיד.
1: אני עוד לא. יאללה, אז אנחנו...
0: יש לך הסכם ממון?
1: לא. יש לך?
0: לא, what the hell, אמרתי לך שכאילו בואי, הוא היה בר, מה?
1: טוב, חמודה שלי, יאללה, אנחנו עוד נדבר על זה בפרסומות, מיד חוזרות.
2: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות.
3: כל פעם אותו...
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון. בחסות.
5: סיבל.
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע.
5: סיבל.
2: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
6: רדיו לב המדינה.
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: היי, שוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט רגע.

0: לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
9: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל הבית.
10: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
9: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
10: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
11: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
14: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: רדיו לב המדינה.
16: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
17: מימון ישיר,
16: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: בחסות
18: ארטיקו.
19: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
20: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
21: בהכשר בית יוסף.
22: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז לפני שאנחנו מדברים עם אלון חכמון, כתב הפלילים של מעריב, אנחנו רוצות גם היום לפנק אתכם, לא במתנה אחת, בשתיים. אז יש לנו את אתגר החג שלנו. היום אתם מספרים לנו מה המנהג שלכם, המנהג המשפחתי, אחרי ארוחת החג, אם יש כזה. מה אתם עושים? מתחילים לריב על פוליטיקה? מנגנים בגיטרה? אולי משחקים עם הילדים, שרים שירי חג, לא יודעת מה, מחביאים אפיקומן, סתם.
1: תשתפו אותנו לשיחה כיפית, מצחיקה.
0: ואתם תזכו גם במתנה, מתנת בורגר סטיישן, וגם מתנת אטלנטיק הום. זה שתי מתנות ממש שוות. תתקשרו אלינו ל-072-5x291, 072-5x291, תספרו לנו על מנהג החג שלכם אחרי הארוחה. אולי אני אקבל רעיונות, יש משחקים חברתיים, ריבים,
1: לנו יש, לנו יש.
0: טוב, אני מתה לשמוע את זה.
1: גם ריבים.
0: אבל אנחנו עוד תכף נדבר על זה, אז תתקשרו אלינו, אנחנו מחכות לכם, ובינתיים נמצא איתנו כתב...
1: ששום דבר לא יהיה פלילי בחג הזה, אבל
0: כתב הפלילים של מעריב, אלון חכמון, בוקר טוב לך.
2: בוקר מצוין. אלה מסוג התפילות שלא מתגשמות לי.
0: למה?
2: פלילים יהיו בכל רגע.
0: די, די, קצת אופטימיות. קצת אופטימיות. בוקר טוב, אלון. אז תספר לנו מה מצבנו, מה קורה במדינה.
2: קודם כל אני אתחיל עם מעצר שהתבצע ממש אתמול בלילה של שלושה חשודים, אחד תושב הרצליה ושניים תושבי ראש פינה, בפרשת השלכת הרימון לעבר סניף של ג'פניקה בראש פינה.
1: עוד, אומייגוד, ממשיכים עם ג'פניקה?
2: רגע, רגע, לא ממשיכים עם ג'פניקה, זה מעצר של אירוע שהיה ב-15 ביולי, מעצר שהתבצע אתמול של שלושה חשודים, והיום הם יובאו בבית משפט השלום בקריית שמונה, שם המשטרה תבקש להאריך את מעצרם. שוב, המאפיינים, החשודים שנעשו קשורים, חלקם באופן ישיר, חלקם באופן עקיף, כנראה המבצעים והשולח או כאלה, לארגון מוסלי, מה שמחזק את ה... מה שנקרא הערכה של המשטרה או הידיעה של המשטרה, המודיעין של המשטרה, שמדובר בסכסוך של מוסלי ג'רושי, ושבו בעצם נפגעו סניפים של ג'פניקה. זה עוד איזשהו ספיח בתוך האירועים האלו, אז בזה אנחנו מדברים. אנחנו נדבר על פרשה שהיא הייתה כמעט, כמעט מגיעה לכדי אסון והייתה מצמררת בירושלים, ששם...
1: מה עם הפח זבל? הצילו
2: ממש בנס, אכן, הצילו ממש בנס, צעיר בנס משנות ה-20 שהיה בתוך פח זבל, רגע לפני שמסעית הזבל של הרשות.
0: כן, ראינו את הסרטונים של שני האחים מכניסים אותו לפח, תספר לנו את זה.
2: בדיוק. אז אני אגיד לך בדיוק, מדובר במשפחה מורכבת מאוד, מוכרת, משפחה עם בעיות של תשוק נפש, מוכרת לרשויות הרווחה. התיק הזה, כמו שהוא עלה בסערה גדולה, הוא ככה ירד בכל ענות חלושה, כי בסך הכל, בתוך הסיטואציה הזאת, לא ניתן יהיה לקשור אותם או לייחס לאחד האחים את הניסיון לרצח, כי אין שם רצח, יש שם איזשהו סיפור מורכב מאחורי.
0: אבל רגע, יש סרטון, אלון, שהם שניהם, שבאים שלושה, מה שנקרא.
2: אכן.
0: אחד מכניסים אותו לפח, סוגרים עליו את הפח ממש ככה.
2: אכן.
0: ושני אחים חוזרים חזרה.
2: גם זה נכון. כל הפרטים האלה נכונים, ועדיין אין סיוע לרצח. אחד, כי אותו אח ביקש, ככל הנראה, זהו למה שהחקירה, לשים קצת חיה, והם נענו לסייע לו. בעניין, ולכן זה יהיה סעיף הרבה יותר קל של אם וכאשר החליטו להגיש כתב אישום בתוך האירוע הזה, המורכב הזה, הרגיש הזה, המצער הזה, זה יהיה סיוע לאחר לשים קץ בנפשו, לשים יד בנפשו. יש סעיף כזה בחוק שהוא מגדיר שאם אתה, אם מישהו רוצה להתאבד ואתה בא לסייע לו, אז זו העבירה שתיוחס לך, היא יחסית מינורית לעומת עבירה של ניסיון לרצח. הסוף טוב שהבחור לא סיים את חייו והצילו אותו, רק התקווה שגם הרשויות ירימו את הכפפה במקרה הזה וינסו לסייע למשפחה ככל שניתן, כי המזל הגדול שמספר שכנים דיווחו, משכנים שמכירים את המשפחה דיווחו שהם רואים את האירוע הזה, והם בעצם אלה שהצילו את ה... את האח הזה, אז זה כל המרצים נפש אחד בישראל, כאילו הצילו לא ומלוא, אז הנה הם עשו את זה, זה בדיוק לקראת החג, וזה מתאים, האירוע הזה לא הסתיים, כתב אישום, בטח לא בניסיון לרצח, אני חוזר, ניסיון לסיוע לאחר לנתיב כסף נפשו, זה בהחלט כן.
0: Okay.
2: אני יכול לדבר על שני אירועים נוספים שפתחו okay. את שנת הלימודים, uh-huh. אחד בפתח תגווה ואחד בפולון. בפתח תגווה האירוע הרבה יותר חמור עם תקירה, והוא הסתיים אתמול עם כתב אישום לצעיר משנות ה-18 בערך, שנת ה-18 לחייו, שהוא הגיע יחד עם חבר שלו למסיבה שהם ארגנו בסכר מסוים, תיכון מסוים, בשטח פתוח מסיבת טבע. המשטרה סגרה להם את האירוע, ואז במקום ללכת הביתה ולסיים את העניין, הם בחרו ללכת למסיבה אחרת שהקימו שני בתי ספר תיכונים אחרים בשטח פתוח, גם היא לא מסיבה חוקית. המשטרה קיבלה דיווח על קטטה אלימה באותה מסיבה שנייה, באותו אזור פחות או יותר, באזור התעשייה בזבולה, שהגיע למקום כבר זה היה אחרי ששניים נתקרו, אחד נתקר באורך בינוני קשה, השני יותר קל. היא יצרה שניים, את זה שנתקר קל, ועוד בחור שחשוד בלכרום.
0: אוי, אוי, אוי, היינו באמצע המתח, אלון אתה איתנו?
2: אוי,
0: הנה, הנה אלון, נעלמת לנו לרגע נגמנו.
1: אתה לא מבין, אני כזה,
2: איפה נעצרתי?
0: וואו, רגע.
1: לגבי החשודים.
0: המסיבה שנייה, מגיעים שניים נדקרו. בוא תשלים לנו את זה.
2: אכן, שניים נדקרו, ואז לא שהגיעה המשטרה למקום, עשרה שניים מהחשודים, אחד מהם פצוע קל שהיה נדקירה, שהוא חשוד בעצם בתקירה הבינונית קשה, החמורה הרבה יותר. נגדו אתמול הוגש כתב אישום חמור על החזקת אמצעי דקירה, אגרופן, מנוקרן וכיוצא באלה. ביצוע דקירה ממס חבלה חמורה בנסיבות מחמירות. אירוע מאוד, מאוד חמור במיוחד בהתייחס לעובדה שפתח תקווה ידעה בערב יום העצמאות האחרון את רצח ימן אוזלקה. כן. גם במעורבות של קטינים ששלפו פתאום איזה תמיכה וסכין וגרמו למותו של צעיר על לא עוול בכפו לכאורה, בחור שעבד בעסק.
0: אגף החינוך בפתח תקווה בעירייה צריך להתעורר בכלל בארץ, אבל פתח תקווה פה בכותרות מדי שבוע.
2: פתח תקווה בכותרות, נכון.
1: אבל פתח תקווה גם עיר נהדרת, אני חושבת ש...
2: יש גם חינוך, גם מערכת חינוך מצוינת.
1: כן, באמת.
2: והאירוע הזה, בהחלט, יש מערכת חינוך מצוינת, זה אירוע, שוב, אפשר להגיד, אבל הוא ספיח בתוך כלל התלמידים, יש בכל זאת 80 אלף תלמידים, אז אם עושים 5-6 זה... הייתי קורא לזה הסבים שוטים, אז בהחלט זה קורה. אבל האירוע הזה פתח לא טוב את שנת הלימודים החדשה הזאת, והוא מסתיים עם כתב אישום כאשר אותו תלמיד שהיה אמור לפתוח כנראה את הלימודים, הוא לא שייך למסגרת חינוכית ממלכתית, מה שנקרא, הוא נרשם לבית ספר אקסטרני, אבל הוא לא יפתח את שנת הלימודים, וכרגע המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים, אז כנראה יבלה עוד כמה שבועות אולי חודשים, אולי גם יותר מזה בכלא, אז זה כבר לא מתאים, והבני הנוער צריכים להפנים ולהבין. כל הניסיון להוכיח בריונות, גבריות, הם ניסיונות שבסוף עולים להורים הרבה מאוד כסף, עם עורכי דין, ולהם הרבה מאוד שלווה.
1: כסף ובושות, פשוט בושות.
0: ממש ככה. אלון, משהו אחרון, יש לך עוד איזה סיפור קצר אחרון לפני שאנחנו נאלצות לסיים איתך?
2: סיפור אחרון, אי אפשר לסיים בלי ה... בוא נגיד, המשבר המתוקשר בין השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, לבין מפכ"ל המשטרה, הרקע מינויים, אנחנו ערב ראש השנה אמורים להיות מינויים, כמו שעשו בשבת, כמו שעשו בצבא, קידום מינויים וכל הדברים האלה. יש איזשהו מתח, חתול שחור שעבר בין השר למפכ"ל בנושא הזה, ואחרי שקבעו כבר שיהיה מינויים, השר החליט שהוא עוצר אותם לכאורה בהמתלה שהיועצת המשפטית לממשלה לא מאשרת לבצע קידומים או מינויים ערב בחירות. אומר המפכ"ל, אני ממשיך בדרך שלי כמו שקבעתי, אומר את זה לסביבתו הקרובה, לא אומר את זה לנו, אבל אומר את זה לסביבתו הקרובה, אני ממשיך בדרך שהיינו בתוכה, נציג השר, הלשכה של השר היה איתנו בדיונים, קבענו אותו מינויים וזה מינויים אקוטיים. לדוגמה, מפקד מרחב איילון תת ניצב דניאל חדד מסיים, הודיע על פרישה, מישהו חייב להיות במקומו במרחב איילון, מרחב גדול, חולון, בת ים, יפו, ערים גדולות ויישובים מסביב שחייבים לתת למענה, אחרת היא לא תוכל להתנהל, המשטרה שם לא תוכל להתנהל, וזה בעייתי.
0: וגם בן גביר הורה לעכב תקציבים, נכון? בהיקף של איזה 300 מיליון שקלים, שיועדו למשטרה.
2: נכון, חצי מיליון שקלים, לא הורה. יש ממרץ כספים שנמצאים במשרד, ומיועדים צבועים לטובת משטרת ישראל, לנושאים מסוים חשובים, ולמרות הכל הם לא מועברים.
0: והנה, והמצב שלנו, מה שנקרא, ואם יש זמן שאנחנו זקוקים למשטרה, זה עכשיו.
1: always, always.
0: אבל אלונה, זהו, אנחנו נאלצות לסיים איתך הפעם, אנחנו נאחל לך שנה טובה.
1: שנה טובה, אלונה.
0: ותודה רבה שאתה עולה לדבר איתנו כל פעם.
1: יאללה, ובשורות טובות, אמן.
0: הכתב הפלילי של מעריב, תודה רבה, אלון.
3: מאירים את המדינה, עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
4: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
13: אני רוצה
14: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
17: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי. עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
19: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
22: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
23: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים מתקשרים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנול לליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
3: בחסות...
4: ארטיקו!
5: וואו, איזה טורטיה, סאדו!
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
2: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
7: וואי וואי וואי, טוב, הסתיימה לשעה הראשונה שלנו, איך זה עבר מהר.
8: אז תישארו איתנו חבר'ה, שימי טובה.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.
2: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר.

0: להיכנס, אני לא ליקוש, כי יש ליקוש.
1: אה, הנה, לא חמודה, לא מתוקה, לא ליקוש, מה יהיה?
0: את יכולה לקרוא לי לילוש.
1: אה, לילוש, כן.
0: כי זה כאילו מאוד מהצד הפולני, אוקיי?
1: אוקיי, אוקיי.
0: ליקוש, פשוט יש משפיענית בשם ליקוש, ויש ליקי.
1: הבנתי. אז אני תכף רושמת את הכל, אני...
0: How about מיינוש? מנושי.
1: בסדר, לילוש. לילוש גם לא אמרנו, ליהוש, לימוש.
0: אוקיי, anyways, יאללה, חבר'ה, תישארו איתנו.
1: ביי.
0: מה ביי? ביי, אנחנו חוזרים, שנייה. ביי.

0: ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. רדיו לב המדינה.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בחסות
2: סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
1: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר. בחסות
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים, תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: שנה חדשה והמבצעים

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: רדיו לב המדינה.
13: 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
18: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן קידון וקויים החדשות. עיתון הארץ חושף הבוקר שראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. על פי הפרסום שהוכחש על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. העיתונאי שלומי אלדר, שפרסם את הידיעה, שוחח איתנו כאן ב-7-9, והוסיף פרטים.
12: הוא מרים טלפון, מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתמשכת 45 דקות. הם מדברים על ההתראה הזאת של סינואר, ומדברים גם איך להגן על הסכמי אברהם. נתניהו באופן מפתיע אומר לו שאנחנו מסודרים בעזה.
18: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס גם מול הפרסום ואמר לנו כאן ב-79 ב-103 FM שהפרטים האלה נכונים.
19: שייח מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבאס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע, והמשמעות היא שבעוד תושבי עוטף עזה חיים להם את החיים כרגיל, נתניהו הוביל אותנו בעיוורון, בהירות, ישר לתוך האסון הנורא הזה.
18: בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר מהיום, מדווחת קרן בצלאל.
20: שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, צפוי להכריז היום על שורה של סנקציות נגד מדינת ישראל, הכוללות בין היתר איסור סחר על סחורות מההתנחלויות. זאת בעקבות ההודעה על בנייה בשטחי E1 והאלימות הנמשכת נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. ראש ממשלת בריטניה התקן אמש את נשיא ארצות הברית על המהלך שאליו וושינגטון מתנגדת. בירושלים עוקבים מקרוב אחר הנוסח הסופי של ההודעה. וצפויים להגיב בחומרה.
18: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעומדי המפלגות. בליכוד ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע שהוא מוותר על השריון ולא יתמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים לפני זמן קצר משוריין חדש, אליש המדן שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כעת לנתניהו יש עוד 5 שריונים לשבץ. דפנה גייל מוסרת שלמרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש את השריונים כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה הבוקר. השר מיקי זוהר, מהליכוד, מתייחס לנושא ואומר כאן ב-103 FM לא פשוט למצוא אנשים טובים לשריין.
21: אני מניח שהוא רוצה להביא שריונים טובים שבאמת יחזקו את הרשימה ויביאו גם מצביעים חדשים, וזה לא פשוט למצוא. אני מקווה שבסוף ימצאו אנשים הכי טובים שאפשר כדי שהם יוכלו להוביל יחד איתנו את תנועת הליכוד לממשלה גם בכנסת הבאה, ואני מעריך שגם זה מה שיהיה בעזרת השם.
18: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
22: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
23: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
23: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
25: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
26: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
27: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: הופה, חזרנו.
2: עדיין בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. איזה חרוצים אתם.
1: ממש.
2: בדרך לעבודה, ככה, באמת לאט לאט, בפקקים, צ'יל אאוט, הכל עובר בסוף. יש קרייסיס.
1: אנחנו, כן, זה קרייסיס שעוד לא ממש יודעים שהוא קרייסיס מוכח, אבל חשים ככה. היום בשעה 10:30 יתפרסמו תוצאות מבחני פיזה, שזה בעצם מבחנים שעושים לתלמידים בכיתות ת'-י', כל מדינות ה-OECD, אנחנו ביניהן, ובעצם יש כבר תוצאות, אבל יש אמברגו לפרסום, ובעצם זה רק ב-10:30 ידובר, אבל כבר כל השמועות, כי אנחנו יודעים את התוצאות, המדינה יודעת, והשר קישי יודע את התוצאות, מצבנו, איך נגיד במילים עדינות, מה זה לא טוב?
2: על הפרצוף.
1: על הפרצוף, עכשיו מתרצים את זה כהם... הילדים נבחנו שנה שעברה במרץ 25, מה זה מתרצים ואומרים? בגלל המלחמה, בגלל המצב, לפני התקיפה עם איראן והכל בסדר, בסדר, אבל בואו, כאילו, המצב במדינה מבחינת החינוך על הפנים, ועכשיו...
2: קטסטרופה.
1: עכשיו זה גם, זאת תהיה איזושהי סטמפה, כי זה מבחן שעושים כל 4 שנים, כל 3-4 שנים, ובעצם אנחנו משווים אותנו לכל התלמידים בגילויים האלה בעולם, במדינות האלה.
2: כן.
1: וכבר יודעים שיש הידרדרות מטורפת, אני לא יודעת באיזה מקום אנחנו, ואנחנו במצב גרוע מאוד.
2: אבל אני לא רוצה באמת to blame את ה...
1: להאשים
2: את החינוך בארץ. כי באמת אנחנו, listen, we're okay. אנחנו ממש טובים, אנחנו יותר מתקדמים. אני אומרת לך, אני למדתי בארצות הברית, אני יודעת כאילו, הישראלים, הילדים הישראלים לומדים חשבון כזה יותר גבוה בגיל מאוד מוקדם.
1: אם הקהל יכול לראות את העיניים שלי אלייך, את רצינית?
2: תקשיבי, זה לא החינוך. הילדים נדפקו, בייב. זה המסכים, המסכים הרסו להם את הבריאות, כולם ב-ADD, ODD, OCHD.
1: גם בשוויץ וגם בגרמניה יש מסכים, אבל מצב החינוך על הפנים, אין מורים. אין גננות, אין סייעות, המצב הביטחוני מערער אותנו, המצב שלנו לא טוב, נקודה, סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה, וב-10:30 אנחנו יודעת את התוצאות, והשר קיש מנסה ככה להכניס כל מיני סעיפים ותירוצים על הנושא הזה, ווואלק, על הפנים. על הפנים, והנה, ככה פתחנו את השעה השנייה.
2: את יודעת שיצא איזה, מתחיל לצאת אולי איזה חוק, את יודעת שארצות הברית רוצה לסגור את האינסטגרם ופייסבוק.
1: נכון, להגביל את זה בשעות.
2: להגביל את זה לשעתיים ביום לילדים, כי הם גמורים, די, אני גמורה. באמת, הם כל היום במסכים, הם פשוט, אין, אלוהים, ישמור, אין,
1: בקיצור, כן, אנחנו רק התחלנו את השנה, ואנחנו מקווים שהשנה הזאת תשתפר. אנחנו נגיד, בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמה, לטכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה, עופר ויינשטיין, יאללה, בואו נפתח ככה עם איזה זוהר טוב לנשמה. זה זוהר, נכון? שמנו זוהר, יש, ואז אנחנו חוזרות.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אני מתרגשת.
4: אני גם מתרגשת, חבר'ה. האישה היפה, והאישה, האישה.
3: האימא, הסבתא, האלילה.
4: אימאלה, באמת, איזה מהממת היא, הכי נראית טוב שתהיה בריאה.
3: וזוהי פנינה רוזנבלום. בוקר טוב, פנינוש.
5: בוקר טוב, מה שלומכם?
3: אנחנו מצוין.
4: בסדר, את הוצאת שיר חדש אתמול.
5: נכון.
4: Happy birthday, שכאילו, נכון. אז זהו, תקשיבו, חבר'ה, מדינה, ישראל, מדינת ישראל, יש לנו שיר חדש ל-Happy birthday, ליום הולדת שמח. יש את ה, you know, היום יום הולדת, היום.
5: נכון, זה נימד.
4: ויש את Happy birthday to you, חלום, אל תתגשמו. ועכשיו יש לפנינה רוזנבלום.
5: דרך אגב, גם הנכדים שלי מופיעים שם בקליפ,
4: ביוטיוב, קוראים לזה Happy birthday.
3: אתן יודעות אבל מה הכי מעודד אותי? שפנינה לא הוציאה שיר מלחמה.
4: מה?
3: זה סימן, תקשיבי, זה סנסציה.
4: כי רציתי להגיד לך, היה שתי שירי מלחמה?
3: לא, בסדר, אבל עכשיו זה שיר יום הולדת ואופטימי, זה אומר שמצבנו טוב, פנינה היא המצפן שלנו, לאן המדינה הולכת.
5: נכון, אני אופטימית בשנה החדשה, ואני רוצה שיהיה לנו שנה נהדרת, ללא מלחמות, ללא שום דבר, ויהיה לנו כיף. ולכן נוצאתי שיר אופטימי שכל יום הולדת אחד שישלח לשני במקום כל השירים הוותיקים האלה שנמצאו, אז משהו הרבה יותר שמח ונהדר. ואורן כהן כתב את את המנגינה ואיבד את הקליפ ואת הכל, ואנחנו כתבנו ביחד את השיר, וזה פשוט שיר מדהים, מדהים, מאוד מאוד מאוד שמח, מאוד עושה כיף.
3: רגע, מאיפה הגיע הרעיון פתאום שיר יום הולדת?
5: בא לי הרעיון הזה, כי אמרתי, די, אני רוצה משהו שיהיה שונה קצת מכל הסטיבי וונדר האלה וכל הרגלים, שיהיה משהו אחר, ובאמת יצא שיר להיט מטורף.
4: אני יודעת, אני שמעתי, אנחנו גם כולם יזינו לזה עוד מעט. רציתי להגיד, מה רציתי להגיד? יו, יו.
3: אני אציל אותך לי, אני...
4: לא, no, I wanted to say something. מה זה היה? יו, I'm sorry, I'm sorry, נתקע לי פתאום.
3: זה מההתרגשות לי, מתרגשת שאת איתנו.
4: לא, אני באמת, באמת, נזכרתי, איזה כיף, איזה כיף שנזכרים. אין, אני בדרך לדימנציה או משהו, שמה ישראל. זה יהיה הסאונד החדש שאנחנו מעלים כל מיני ברכות יום הולדת באינסטגרם, בפייסבוק, you know, כאילו זה עומד להתפוצץ, אם לא כבר היום, אז לכל מי שחוגג היום יום הולדת, happy birthday, תיכנסו לאינסטגרם, תדישו משהו, תשימו את השיר happy birthday של פנינה רוזנבלום, ואנחנו... נעלה את השיר
5: עכשיו? מה שיפה,
3: אתה
5: ממש ממש ממש ממש
3: משמח,
5: ברמות
3: שחבל
5: לך על הזמן.
3: טוב, אז אנחנו, פנינה, אנחנו נשים את השיר, ואני מחכה להופעה, כי יש לך כבר מה שנקרא ארסנל של שירים, אני רוצה...
5: פלייליסט מטורף.
3: אז יאללה, אז את צריכה לצאת בהופעה, אנחנו נגיע, נעודד אותך בשורה הראשונה.
4: אין עלייך פנינה רוזנבלום, אני אוהבת אותך, כולנו.
5: לי, נשמה, אני רוצה לשלוח לך את האיפור שלי לשנה החדשה, אני רוצה להסתפר עם האיפור שלי, זה לא
4: יעזור. You don't understand כמה שאני אשמח, את יודעת שאני, היה לי פלטה, תקשיבי, של אמא שלי, שהיה איתנו אולי יותר מ-20 שנה, פלטה של מלא גוונים של צלליות. את יודעת, הוורוד שלך, הכל ורוד עם הלוגו בקדימה.
3: מה זה, והקרם גוף, הקרם גוף האגדי.
4: זה אולד סקול, האולד סקול הכי איכותי, הכי איכותי. הצבעים הכי, הפיגמנט מאוד, you know, אטום, חזק. Anyways, אין עלייך, שרק תמשיכי ואני מעבירה לך כתובת, ברור.
3: יום הולדת שמח, פנינה רוזנבלום. תודה רבה לך.
4: יאללה, happy birthday של פנינה רוזנבלום.
2: Let's go.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות. אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. איזו מדינה,
1: איזו מדינה. תוריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? תוריים טובים.
2: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
1: איזה כיף.
2: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
1: איזה כיף.
2: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
1: חיים של
3: אבא.
1: וואו, איזה כיף.
2: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
0: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
1: אם לא תחסו, שלא תתבאסו.
0: בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: המבצע.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור. לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשקט. 3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: רדיו לב המדינה.
12: בחסות?
11: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
9: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו. כוכבית 8486, כוכבית 8486.
13: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה לאחל לנו שנה טובה ומתוקה. הכי חשוב לזכור, יש לנו חופש מהמטבח. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת. כן, ברכה משולשת סוגרת לנו את כל הפינות עם השולחן הכי עשיר, טרי וטעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות חגיגיות מושקעות. מעל 100 סוגי סלטים טריים. מעל 50 סוגי תוספות מעולות שכולנו אוהבים. אוכל הביתי ברמה הגבוהה ביותר של ברכה משולשת נקי. ובהשגחת בדץ בית יוסף, המחירים הכי משתלמים בישראל. יש לכם חופש מהמטבח. הנסה של המטבחים זה ברכה משולשת, כמו שאני תמיד אומר, בערב ים תיכוני. גבירותיי ורבותיי, ההזמנות לראש השנה באתר כבר נסגרו. אבל אתם עדיין יכולים להגיע למזרח ראשון לציון, צומת גן הורדים בתחנת פז. בואו למערב ראשון לציון, רחוב הכשרת היישוב. פתוחים במהלך כל השבוע. 9 בבוקר, ובערב החג כבר מהשעה 7 בבוקר, נכנסים לברכה משולשת ומסדרים לנו את כל האוכל שאנחנו רק רוצים לחג. ואיזה מזל שיש לנו את ברכה משולשת.
0: רדיו לב המדינה.
2: אז בעצם יש לנו את אתגר החג לקראת ראש השנה, וביקשנו מכם היום לספר לנו מה המנהג שלכם אחרי שנגמרת הארוחה. האם אתם מתווכחים על פוליטיקה? אתם משחקים איזה משחק? אתם מנגנים שירים? אני לא יודעת, יש לכם איזה מנהג מגניב?
3: כן, מה התוכניות ממש אחרי? שאתם בכינוח? מה קורה?
2: האם יש מסורת משפחתית? אנחנו מחכות שתספרו לנו.
3: או שכולם נוחרים על הספה, נשפחים.
2: גם רעיון.
3: סרט. נחמד.
2: אז אנחנו רוצות שתספרו לנו, והיום אתם זוכים לא בפרס אחד, בשני פרסים. גם ארוחה זוגית מתנת רשת בורגר סטיישן, וגם חלוק מגבת, מתנת אטלנטיק הום, וואו, גם לאכול המבורגר, ואז להיכנס להתקלח ולהיכנס למגבת הזאת, שווה. אז תתקשרו אלינו ל-072-5x291, 072-5x291, תספרו לנו על המנהג המשפחתי אחרי החג, ואנחנו פה מחכות לכם.
3: ועכשיו, אנחנו רוצים לדבר עם המלך, המלכים, האייקון, המטורף, הצ'ארמר, הבינלאומי,
2: שימי דבורי. בוקר טוב, שימי.
4: בוקר טוב, חג שמח לכולם.
3: חג שמח, בעזרת השם.
2: שיר חדש על ה-AI? תספר לנו קצת, בינה מלאכותית, זה שם השיר, יצאת בשם חדש. מה הקשר של שימי דבורי ל-AI? אני חייבת לדעת.
3: הוא מעודכן, כל... הוא מתקדם.
2: כן, יאללה. ספר לי.
4: אני כמו כולם, גם משתמש איתם, לפעמים על כל מיני דברים. זה העולם מהר, זה העולם מהר. תאמין לי, זה העולם לגמרי, לא יודע מאיפה מגיע העולם הזה.
3: אני בדיוק אמרתי אבל... למעיין היום, אמרתי לה, תגידי, מה עשינו לפני הצ'אט? אנחנו אשכרה השתמשנו במוח שלנו ושרדנו יפה מאוד. עכשיו הכל אימאלה, מה זה? עכשיו אני גאון.
4: כמו שכתוב בטקסט של המילים, לקחו את העבודה לנגנים, לקחו פה, לקחו שם. אנשים מתבטלים, מה אני אגיד לך? אז יש חבר שהוא שנים כותב לי שירים, אלי צרויה, גיטריסט מעולה, ושלח לי את השיר, אמר לי אם אני מעוניין לשיר את זה. אז קראתי את השיר, את הטקסט, וראיתי שזה ממש בדיוק אחד על השני. לפעמים את חושבת שחבר הכל... את לא יודעת לפעמים מי עונה לך, אפילו אם זה היה או שעונה לך חבר.
3: נכון.
4: בקיצור, ראיתי שזה נחמד. אומנם לא שיר אהבה, שאני נוהג לשיר.
3: נכון.
4: אבל החלטתי שאני מקליט את זה, ואז הקלטתי את זה.
3: ממי, זה שיר אהבה, זאת האהבה החדשה של כל המדינה, זה הצ'אט.
2: אבל אמרת רגע שה-AI לוקח את העבודה, אתה חושש שה-AI ישתלט גם על תחום עליך, על השירה, על
4: הזמרים? היום את מדברת למחשב הזה, את אומרת לו, שולחת לו שיר בית פזמון, והוא מביא לך את השיר מוכן עם זמר הכי טוב בעולם, אני לא יודע איך הם עושים את זה.
2: אז כאילו השיר הזה הוא שיר מפחד למה שהולך לבוא, שדווקא בהומור ובצחוק, איך אתה לוקח את זה?
4: זה לא מה שהולך לבוא, זה מה שקיים כבר היום.
2: אבל אתה מתייחס לזה עכשיו בחשש, או שאתה לוקח את זה משלים עם העובדה הזאת?
3: אבל מי שמכבד מוזיקה, זה רוצים את המוזיקה מהנשמה, מהבן אדם.
4: זה נכון, זה נכון. אבל אנשים משתמשים בזה, אין מה לעשות. זה עוזר, עוזר.
3: לגמרי עוזר, אפשר להשתמש בזה, גם כשאתה כותב וכתבת שיר שלם, אתה יכול לשלוח את זה לצ'אט, בא לך לשפר, יש לך עוד רעיונות, יש, you know, ואפשר...
4: הם עושים לך עיבודים לשיר כמה פעמים שתבקשי. פעם עם סקספון ופעם עם כינורות, ואתה יודעת, מלא, כאילו כל כך מעבדים עושים לך את השיר הזה, עד שאת בוחרת מה הכי מתאים לך.
3: בסדר, אבל כשאתה מופיע, אתה צריך את הלהקה, נשמה. הם צריכים
4: להופיע.
3: אתה מבין? אז בסופו של דבר מוציאים את זה לעולם.
4: תפסת אותי עכשיו בדרך, עצרתי בדרך, אני בדרך מתל אביב לכיוון, לכיוון, נו, טבריה. יש לי הופעה ב-12 בצהריים.
3: וואו.
4: ל-200 שוטרים ב...
3: יאה,
4: כן, הופעה. הנגנים, הנגנים נסעו כבר, אני בדרך.
3: נכון, הכוכב מגיע בסוף, אחרי שכולם...
4: אני מדבר על ההקלטות.
3: כן.
4: כמעט כבר לא לוקחים את הנגנים להקלטות, כי מקבלים את הכל מוכן.
3: יואו,
4: וואו. זהו, ועכשיו, בימים אלה, סיימתי עוד שיר. שיר אהבה מקסים, אני מאמין שהוא יהיה להיט.
3: איזה כיף, איזה כיף, זה מרגש.
4: אהבה מאוד יפה, מאוד מאוד יפה.
2: איזה כיף, שאתה יוצר ועושה.
3: זה שיר על יהודית? זה שיר על יהודית? זה משהו של בניכם?
4: לא, לא, לא, זה קשור יותר אליי, הטקסט. אני אשלח לכם את זה.
2: תשלח לנו, שאנחנו נשמע את זה גם בשידור.
4: תהיו הראשון. תהיו הראשונים.
2: יאללה.
3: נכון.
2: קדימה, אז מה אתם אומרות ואומרים? אנחנו נשמע את השיר?
3: בטח, בטח, שאנחנו נשמע את השיר עכשיו. שימי תבואי.
4: אז אם אנחנו מסיימים, אז תני לי רק לברך את עם ישראל בשנה טובה. בחתימה טובה, שחיילים יחזרו בשלום, אמן. ואני רוצה גם לברך את אשתי המקסימה שאני מת עליה.
3: כאילו אם
4: ישמור עליה. שאלוהים ישמור עליה ושיתן לה הרבה בריאות לכל השנים, אמן.
3: אמן, שנה טובה. תמסור לדש מלי היא, בבקשה. יאללה, אוהבת אתכם.
2: שימי תבורי.
4: חג שמח גם לכם.
2: חג שמח מלאכותית.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: בחסות
3: ארטיקו.
4: וואו, איזה טורטיה סאדו.
0: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
0: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
7: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
5: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: פארם.

0: בשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
3: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות, ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
12: רדיו לב המדינה.
13: בחסות?
12: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
13: בחסות?
14: סליק הטף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
13: חפשו בווייז, היא רק עם מקורה בשר.
15: בחסות?
16: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
18: אז הנה חזרנו וביקשנו מכם לספר לנו מה המנהג שלכם אחרי ארוחת החג, ונמצא איתנו על הקו עידו, שחיכה ככה כזה בסבלנות בפרסומות. עידו, מה העניינים?
19: היי עידו.
20: מה, לחכות לשתיים כמוכם? זה קל, זה לא, באמת.
19: איזה מותק. נו, ספר לנו מה קורה אצלכם.
20: קודם כל אני אגיד שהתוכנית מספר אחת, וכיף לשמוע אתכם.
18: איזה חמוד, תודה רבה.
20: וואו, איזה כיף שזה על הבוקר, זה מחזיק ככה כל היום.
19: ברור, אנחנו מהירים את המדינה.
20: בדיוק, מהירות.
18: נכון,
19: אבל אנחנו מהירים, כי יש לנו פה צוות, תקשיב, יש פה תחנאי, פאבל גרשביץ', you know, אז אנחנו מהירים, לא מהירות.
20: קיבלתי, מהירים.
19: יס.
18: יאללה, אני סקרן, תספר לי.
20: אנחנו שומרים, אז אנחנו לא עושים את זה אחרי, אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו כותבים איחולים לעצמנו ולאחרים שמשתתפים בסדר לשנה הבאה, ואז פותחים את זה אחרי שנה.
18: וואי, זה, אתה יודע שעשית לי צמרמורת עכשיו?
19: ואז פותחים אחרי שנה.
18: איזה מרגש.
19: אנחנו גם נעשה את זה. אנחנו גם נעשה את זה.
18: אבל תעצור רגע. מהמם.
20: אבל לכתוב את זה לפני החג, כי בחג אנחנו לא כותבים.
18: רגע. אבל עידו, רגע, יש לי שאלה. אתם לא שבוע פה, שבוע שם, איך זה עובד? אני לא יודעת, כאילו כל שנה, לא שבוע, הכוונה כל שנה ב...
20: כן, שנה. אז בגדול, נכון, זה נכון. יש משפחות וזה, והוא והיא. אבל בגדול הגרעין נשאר.
19: אנחנו גם נעשה את זה. אנחנו גם נעשה את זה.
18: אבל תעצור רגע.
19: מהמם.
20: אבל לכתוב את זה לפני החג, כי בחג אנחנו לא כותבים.
18: רגע. אבל עידו, רגע, יש לי שאלה. אתם לא שבוע פה, שבוע שם, איך זה עובד? אני לא יודעת, כאילו כל שנה, לא שבוע, הכוונה כל שנה ב...
20: כן, שנה. אז בגדול, נכון, זה נכון. יש משפחות וזה, והוא והיא. אבל בגדול הגרעין נשאר. וגם אם לא, אז אנחנו פותחים את זה, אז לא בדיוק...

0: מלא.
1: ופתאום לקרוא את זה אחרי שנה,
0: וואי, אני כאילו מתרגשת עליהם, זה מרגש ממש.
2: כן, גם עושים דברים...
1: היא ממש... אם את בוכה, נשבט לך שהיא עם דמעות בעיניים.
0: כי זה, לא יודעת, יש בזה משהו ממש מרגש, כאילו אני חושבת על זה שכאילו בעוד שנה אני אפתח את מה שהבת שלי כתבה לי, או בעלי, חלי. זה מקסים, וואי, תקשיב.
1: אני מקווה שהבת שלי תוכל לכתוב משהו. היא אמורה לדעת.
0: תלוי, תלוי מה היא השנה. אבל עידו, תקשיב, וואי, אתה מה זה מגיע לך את הזכות לזכות? אז אתה גם זוכה בארוחה זוגית מפנקת במיוחד, הכוללת שתי ארוחות, המבורגר 200 גרם בתוספת צ'יפס ושתייה, מתנת רשת בורגר סטיישן, המבורגר הפרימיום הקשר בישראל, 100% בקר טרי משובח שנטחן יום יום במקום, חוויית אוכל שלא שוכחים. אז
2: הכי טעים בארץ.
0: אני מזמינה גם אותך וגם את המאזינים להיכנס לרשת בורגר סטיישן בראשון ציון, בחולון, בבת ים, בתל אביב, בנס ציונה, ועוד 15 סניפים ברחבי הארץ. אז אתה זוכה גם בזה, וגם בחלוק מגבת.
1: חלוק מגבת מאטלנטיק הום. זה הבחירה של הבתי מלון המובילים כבר 50 שנה, ועכשיו לרגל החג, כל האתר 25% הנחה, מצעים, מסמיכות, המאגבות, כל האתר ב-25% הנחה, ולזמן מוגבל, חפשו בגוגל אטלנטיק הום, והזמינו באתר משלוח עד הבית. אז יש לך חלוק מפנק, מפנק, ומגיע לך.
0: והמבורגר כיפי, ארוחה זוגית, קח ככה את האישה.
1: יאללה, תהנו, ושיהיה לכם חג שמח. שנה טובה.
2: שנה טובה.
1: שנה
2: טובה לכל עם ישראל, בשורות טובות, בקרוב.
1: אמן.
0: תודה רבה, ושנה טובה לך, לילוש, שאסור להגיד ליקוש וליהוש ולילוש, ובמוש, לילוש מותר, אז שנה טובה, לילוש.
1: תודה רבה, אבל אנחנו...
0: בסדר, מותר, רגע, מותר לי להגיד שנה טובה, גם שמחר יש לנו התוכנית.
1: כן, בסדר, אוקיי. אפשר להגיד שנה טובה, יום טוב, שבוע טוב, החודש טוב.
0: אז אנחנו נגיד גם תודה למפיקה והעורכת שלנו אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי שלנו פאבל גרשביץ', לעורך המוזיקה אופר ויינשטיין.
1: ויאללה, מעיין אשכנזי שריג, תודה לך.
0: תודה לך,
1: אנחנו
0: יגרינה,
1: נתראה מחר. ויאללה, שרית חדד.
0: חופשייה.
1: יס, ככה בא לי, כאילו, בקטנה. אוקיי.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ
1: בחסות אטלנטיק הום ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות כל האתר ב-25% הנחה חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום רדיו לב המדינה
2: ברכה וניסים לראש השנה גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק בעלם כפוף לתקנון
4: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג זה סופר לא מובן מאליו טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין
5: תגיד, אתה כבר יודע אני מתי מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
9: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל הבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
12: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל-3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
16: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
18: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
19: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעיתון הארץ חושפים הבוקר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס איחי סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. על פי הפרסום שהוכח על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, אך העריך שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. העיתונאי שלום ילדר, שפרסם את הידיעה, שוחח עם גדעון אוקו והמחאה טלי ב-103 FM, והוסיף פרטים על החשיפה.
20: הוא מרים טלפון, מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתמשכת 45 דקות. הם מדברים על ההתראה הזאת של סינואר, ומדברים גם איך להגן על הסכמי אברהם. נתניהו באופן מפתיע אומר לו שאנחנו מסודרים בעזה.
19: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מועמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים משוריין חדש, אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כעת לנתניהו יש עוד 5 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. במקביל בשס מפרסמים את רשימתם לכנסת, לאחר יושב ראש אריה דרי מוצב אינון אזולאי, אחריו מיכאל מלכיאלי, ואז יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו ויוסף טייב. לקראת יום השיא שצפוי בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי, האם כבר נערכים לשיבושים? מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
0: חברות התעופה בנתב"ג מעדכנות שוב על מצוקת כוח אדם בצוותי הניטול שאחראים על המזוודות, מה שגורם לעיכובים בטיסות רבות משעות הבוקר. זה מגיע אחרי לילה עם עיכובים גם בעמדות הבידוק בשל מחסור בעובדי ביטחון. עובדים בנתב"ג מספרים לנו הבוקר שהתגבור של ההנהלה שהיה בימים שאחרי האירוע באוגוסט הסתיים, והמחסור מורגש שוב היטב.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
21: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
24: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
25: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, חזרתי. הפטריה שלכם חזרה. מה העניינים? יום שלישי, שלוש פעמים. כי טוב, נפתח לו פה.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אהבה לנצח, שתי נשיקות במצח, ואנחנו פותחים יום שלישי הכי טוב שיכול להיות, יחד איתכם, עם המסרים שלכם, חממות הלב למישהו שיקר לכם בצד השני, או סתם תבקשו, תהיו גרידים לעצמכם, בקשו איזשהו שיר שישמח אתכם, זאת המטרה שלנו פה עד 12, רק לעשות טוב. אז 072-5-291, או בדף הפייסבוק, אופר ויין של עורכת המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, את יאלטר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור, אני קרן. ולמור אבי.

0: ואהבה.
1: כל החיים לרקוד וגם לשמוח, אמן, שנחזור לעשות את זה לגמרי מהלב. פה מאחוריי באולפן יש שלט שאומר, לשמוח ולרקוד. חייכתם היום? אז יאללה, תחייכו. זרקו על עצמכם מצב רוח טוב, לפעמים צריך לאלץ את זה, fake it till you make it, אבל זה בסוף קורה. יש כבר כמה הקדשות שמחכות, אבל לא מתאימות לי כל כך בקצב, אז את אוטוטו אחרי הפרסומות. בינתיים נקדיש את יש לי ציפור קטנה בלב, מאימא שקד לבת שלה עומר, והיא כותבת, עומר היקרה והאהובה שלי, אני רוצה לאחל לך שנה הכי מתוקה, מלאת חוויות, ריגושים וחברים חדשים, ושתמיד תהיה לך איזה ציפור קטנה בלב, שתשאיר לך כמה את מדהימה. וכמה אימא שלך מדהימה. שנה טובה.

0: וכולם ביחד, ניי ניי ניי ניי ניי ניי ניי בא ולהקדיש לך את לשיר בכל עורב אחרי הפרסומות סתם בא בשעה הכי יפה פה בקרוב הדיסק טוב, דקה לפני הפרסומות לא סתם אני מתחנפת אליו, אני זו שהפרסומות יהיו קצרות אבל דקה לפני אנחנו רוצים לשלוח אתכם ליוחננוף כי רגע לפני שאתם מארחים, מתלבשים, פותחים את הדלת לאורחים ולשנה החדשה יוחננוף רוצים לסדר לכם שולחן חג מהסרטים תכינו את העגלות כי חוגגים שם עם מבצעים ללקלק את האצבעות, מבצעים דבש מיץ ענבים תירוש, 100% טבעי של יוחננוף ב9.90 שקלים בלבד פילה אמנון קפוא רק ב9.90 שקלים לקילוגרם, זה מוגבל ל3 קילו ובקנייה מעל 99 שקלים. דבש 100% של פרחי בר יוחננוף, קילו אחד ב14.80 שקלים. נוטלה 900 גרם רק ב19.90 שקלים, מוגבל ליחידה אחת בקנייה מעל 99 שקלים. טוב, זה שטויות כי מגיעים לזה בדקה ל99 שקלים. אבל תראו כמה מוצרים, תחין הער ברכה, 500 גרם ב14.90 שקלים, שמן בריאות קנולה מזוכח, ליטר אחד של יוחננוף, שניים כאלה ב-20 שקלים בלבד. גרעיני תירס מתוק יוחננוף 320 גרם, שלושה כאלה ב-11 שקלים. פטריות חתוכות תומר 400 גרם, שלושה מארזים ב-10 שקלים. סט צלחות לחג 20 יחידות במארז, שניים ב-40 שקלים, וערק בן חיים. לימון 14%, 700 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90 בלבד, ועוד מגוון מוצרים שפשוט אסור לכם לפספס, אז שתהיה שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף, עושים לכם שם את החג, הכי מתוק שאפשר, כפוף לתקנון בתוקף עד 12 בספטמבר או עד גמר המלאי, אזהרה הצריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. קובי פרץ ורון שובל ועוד המון דברים טובים מחכים לכם מיד אחרי הפרסומות
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
2: סיבל סיבל סיבל
3: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע ברשנסקי 10 ראשון לציון כשר בדץ
4: בחסות.
5: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
6: חודש. דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
7: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או? טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
15: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
16: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לסרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

פעם מישהו נתן לי את העצה הכי טובה, לא תמיד אני מצליחה ליישם, אבל העצה הכי טובה שאנחנו מקבלים את המצב שלנו ולא משנה מה הוא, אז הגל הזה עובר הרבה יותר מהר. נסו את זה בבית. טוב, אהבה לנצח, עכשיו אנחנו עוברים עלייך שנית קטורזה, המתוקה. שנית המדהימה שלי, אני רוצה לאחל לך יום נעים ונפלא, שנה טובה ומתוקה. אני אוהב אותך כל כך, אורן, בן הזוג שלך, שמשוגע עלייך, מטורף עלייך. אז למה לא הלכת על משוגע, משוגע עלייך? הלך על זה. שנית, שנה טובה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה לאחל לנו שנה טובה ומתוקה. הכי חשוב לזכור, יש לנו חופש מהמטבח. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת, כן. ברכה משולשת סוגרת לנו את כל הפינות עם השולחן הכי עשיר, טרי וטעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות חגיגיות מושקעות. מעל 100 סוגי סלטים טריים. מעל 50 סוגי תוספות מעולות שכולנו אוהבים. אוכל ביתי ברמה הגבוהה ביותר של ברכה משולשת נקי. ובהשגחת בדץ בית יוסף, המחירים הכי משתלמים בישראל. יש לכם חופש מהמטבח. הנסה של המטבחים זה ברכה משולשת, כמו שאני תמיד אומר, בערב ים תיכוני. גבירותיי ורבותיי, ההזמנות לראש השנה באתר כבר נסגרו. אבל אתם עדיין יכולים להגיע למזרח ראשון לציון, צומת גן הורדים בתחנת פז. בואו למערב ראשון לציון, רחוב הכשרת היישוב. פתוחים במהלך כל השבוע. 9 בבוקר, ובערב החג כבר מהשעה 7 בבוקר, נכנסים לברכה משולשת ומסדרים לנו את כל האוכל שאנחנו רק רוצים לחג. ואיזה מזל שיש לנו את ברכה משולשת.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה, 91 FM. מאזין בשם בני בקשת משינה, ואנחנו נשמע אותה בהמשך. פתאום הזכרת לי, בני, שאתמול התקלתי באיזה פוסט, ואפילו עליתי אותו לסטורי, אם מישהו רוצה ככה יותר להתעמק במה שאני מקריאה, של נורמי רון, על אבא של יובל בנאי, על יוסי בנאי, זכרונו לברכה, ואני חושבת שזה מסר חשוב מאוד לכל הורי. תעשה מה שאתה אוהב, ושאלך להזזל בית הספר הזה. ככה אמר יוסי בנאי לבנו יובל, אחרי שהוא התבקש להגיע לפגישה עם מנהל בית הספר שבו יובל למד. יובל מספר, באבונותיי הייתי תלמיד לא כל כך טוב, הלימודים לא עניינו אותי, והברזתי הרבה. כשהייתי בכיתה ט', זימנו את הוריי להנהלת בית הספר, ואני ציפיתי לנזיפות מכל הצדדים. המנהל הקריא את הציונים שלי, הכל בלתי מספיק או עובר בקושי, אפילו בהתעמלות איבדתי עניין, ואני דווקא אוהב ספורט. המנהל אמר להם, לצערי, אני לא רואה שום עתיד לילד הזה. אני לא חושב שהוא יצליח במשהו, וגם כשיגדל, אני לא רואה שום אפשרות שהוא ימשיך בבית הספר. הייתה שתיקה בחדר, ועברו עלי כמה רגעים קשים. אז פחדנו מההורים, לא כמו היום. יוסי קם ואמר למנהל, אני מודה לך על השיחה הזאת, אבל גם אנחנו לא חושבים שיש לילד שלנו עתיד בבית הספר שלך. אין לנו שום רצון להיות במוסד הזה. ולי הוא אמר, בוא יוב, הולכים. יצאנו החוצה. הוא חיבק אותי ואמר לי, לא רק שיש לך עתיד, יהיה לך עתיד גדול. תעשה מה שאתה אוהב, ותאהב את מה שאתה עושה, ושאלך להזזל בית הספר הזה. מה שאני קיבלתי בבית, המוזיקה ששמעתי, הספרים שקראתי, היה שווה הרבה יותר מכל בית ספר. והרגע ההוא הולך איתי עד היום, מספר יובל בנאי, לכל החיים. רגע, אתה יודע מה? אני בכל זאת מחליפה למשינה, כי השיר הזה הוא בול, ואחר כך נשמע יוסי בנאי.

0: כולם כולם נוסעים רחוק. אם אתם בענייני קניות לראש השנה, ממש לא צריך לנסוע רחוק. יש סניפים של יוחננוף בכל הארץ עם מבצעים, דבש, חבל על הזמן, בואו תקשיבו. אז רגע לפני שהשנה מתרגשת אלינו לטובה, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, תכינו את העגלות, המבצעים באמת מטורפים. אורז פרסי סוגת קילו אחד רק ב8.90 שקלים, פילה סלמון קפוא ב49.90 שקלים לקילוגרם, טונה ויליגר רביעה ב14.90 שקלים, עלי גפן ממולאים באורז של יוחננוף 400 גרם, שניים כאלה ב18 שקלים. מיני דובשניות, אדל, 300 גרם, 2 ב-16 שקלים, אפונה קפואה ירוקה, עדינה של סנפורסט, רק ב9.90 שקלים, ינות ברקן קלאסיק, 750 מיליליטר, ב24.90 שקלים בלבד, סילן טבעי לחיץ, יוחננוף, 385 גרם, ב9.90 שקלים, ולקינוח, קפה טורקי אלית, 200 גרם, 2 יחידות, ב30 שקלים בלבד, ועוד מגוון מוצרים שפשוט אסור לכם לפספס. שתהיה לנו שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף עושים לכם את החג כפוף לתקנון בתוקף עד 12 בספטמבר או עד גמר המלאי. הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור. בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות? אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות. ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה, חינם. קופי קליניק, כוכבית 3158. בחסות, עוף שלם רק ב12.90 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה, חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל.
10: 50% הנחה על כל החנות.
9: מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל הבית.
10: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
9: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
10: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: היי, מה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

ורק אני מרוב אהבה שותק, לא, אל תשתקו. אחרת מה אני אעשה פה? דברו עלינו את האהבה שלכם. תאכלו חג שמח, שנה טובה, אני משיבה לכם ולעצמכם. 072-5291 או בדף הפייסבוק. את השיר הבא, שאיתו גם נחתום את השעה הראשונה, אנחנו נקדיש לך ליאת, מבין הזוג שלך עוז, והוא כותב ככה. ליאת, בקרוב באמת, ליאת באופן רשמי. אני כל כך מתרגש, אני כל כך אוהב אותך. איזה כיף שנתחיל את השנה החדשה ככה בתור זוג נשוי. את באמת האחת והיחידה. אני אוהב אותך בצורה שאי אפשר לתאר, ומאחל לנו את החיים הכי הכי טובים שיש, ואת השנה הכי מתוקה, וגם מבקש להקדיש לך את השיר הבא.

0: טוב, יש עוד דקה עד הפרסומות, פאבל שלא תילחץ לנו, אז רגע אני אקריא כמה דברים שקיבלתי בפייסבוק. קודם כל מירילה, שלחת לי סיפור מקסים לחג, שאני אקריא אותו עוד מעט בפתיחת השעה השנייה. ענת כותבת, בוקר אור קרנונה וכל הצוות, שיהיה לכם אחלה יום, שקט, אשמח להתפנק עם שימי תבורי. ביקשת שיר מסוים, אבל כבר יש לי בקשה לתני לי את הלב, אז אנחנו נשמע אותו ברשותך. רונה לבוקר טוב, אורי בוקר טוב, אופיר, חגי, גלי, חניתה, זאביק, עדי שהגיבה שם בפרטי, שיהיה בוקר טוב לכולם, ואתם בהחלט מוזמנים גם בשעה הבאה לשלוח, לבקש, לרגש, 072-5-291, או בפייסבוק. וזהו, כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות.
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
2: בחסות
4: טורטיקו.
2: וואו, איזה טורטיה טריקות.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.
7: רדיו לב המדינה.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: אני רוצה
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן.

התגעגענו, אז באנו לשעה השנייה יחד איתכם, אך שנפתחת עם כל כך הרבה רכות. זה שיר געגוע, ואנחנו מיד נשמע את איציק קלה, בקשה שלך שנה, ואת כותבת, אל תבטיח כשאתה שמח, אל תענה כשאתה עצבני, ואל תחליט כשאתה עצוב. מדויקת, שנה טובה, שנה.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה,
3: רדיו לב המדינה 91 FM, מאזינה בשם יעל, שלחה לי את הקטע הבא של מרי ארבל, או מרי ארבל, וזה הולך ככה. לפעמים אנחנו מבינים את ערכה של האהבה רק כשהיא מפסיקה להיות מובנת מאליה. כשכבר אין מי שמחכה, מי שמחליק פינות, מי שסולח שוב ושוב, מי שמחזיק את הבית, את הלב ואת הקשר גם ברגעים הקשים. האהבה אמיתית היא לא חולשה, היא מתנה. וכשמקבלים אותה לאורך זמן, מבלי לשמור עליה, יום אחד מגלים שהיא לא נעלמה. היא פשוט חזרה אל מי שנתן אותה. אליה. כי מגיע רגע שבו אישה מפסיקה לשאול האם אוהבים אותי, ומתחילה לשאול, האם האהבה הזו ראויה לי? וזה הרגע שבו כל הסיפור משתנה.

דודו טסה, מי ביקש שלומי שבת? רגע, להסתכל. שמעון, זה אתה. שיהיה לך אחלה יום. שהאהבה תיבר לך תמיד בלב. ושתהיה שנה הכי מתוקה שאפשר, אמן. ואיריתוש, נשיקות, תן עלייך.

0: ואני תמיד באה מהאהבה, אבל גם מהטבה. מגיע לכם לא מאזינים אהובים שלי. אז יאללה, דקה לפני הפרסומות, אני רוצה לשלוח אתכם ליוחננוף, שם מתלבשים על החג. וואו, איזה הנחות, חבל על הזמן. כי רגע לפני שאתם מתלבשים, מארחים, פותחים את השנה החדשה, יוחננוף רוצים לסדר לכם שולחן חג מהסרטים. תכינו את העגלות, יש מבצעים דבש. בשר מספר 8, כפור חלק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם בלבד, זה מוגבל ל-3 קילו בקנייה מעל 99 שקלים. קמח לבן מנופה, נפלאות, קילו אחד רק ב-4 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות דק של בלה איטליה, שלישייה ב-11 שקלים ו-90. קפסולות קפה של יוחננוף, 9 שקלים ו-90. משקה ספרינג, ליטר וחצי, 2 כאלה ב-10 שקלים. וויסקי, גלן ליבט, 700 מיליליטר רק ב-99 שקלים. מוגבל לשתי יחידות בקנייה מעל 99 ו-90. ינות ברקן קלאסיק, 750 מיליליטר ב-24 שקלים ו-90 בלבד. כוסות גדולות, חד פעמיות, 40 יחידות. 3 כאלה ב-10 שקלים, סודה שוואפס רביעייה של ליטר וחצי רק ב-9 שקלים ו-90, ועוד מגוון מוצרים מטורפים שבאמת אסור לכם לפספס. אז יאללה, יש סניפים בכל הארץ, תמצאו את הסניף שקרוב אליכם, ושתהיה לנו שנה טובה, מתוקה, ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 12 בספטמבר או עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילות.
0: מה עם הכוס יין שלי באמת?
2: סיבל.
3: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי. וקטרים בכל ימות השבוע.
2: סיבל.
3: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: בחסות, מבצע מיוחד לחג. קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
5: רדיו לב המדינה.
6: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9, ראשון לציון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2500. 500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ, ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד, שזה יקרה, הכסף של שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות?
5: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
7: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, יפעת, את ביקשת את שימי תבורי, וציטטת את בריין טרייסי שאומר, תמיד תיתן מבלי לזכור, ותקבל מבלי לשכוח. כמה יפה. ווואלה, זה מחבר אותי בול לסיפור ששלחה מירי סער של חמדה גלעד. זה הולך ככה. הסניף הקטן של רשת המרכולים, שפע הטבע, היה עומד אדם בימים שלפני ערב החג. קונים רבים דחפו עגלות שעלו על גדותיהם, כי חג הוא תמיד חגיגת קניות. בשעת ערב מאוחרת נכנס לסניף איש שנראה כחסר בית. הוא לבש מעיל קרוע, נעליו היו מרופטות, ושערו היה מגודל ופרוע. הוא עמד ליד מדפי המאפים והתבונן בהם ארוכות. מבטו עייף ורעב, אך הוא לא נגע בכלום. תוך דקות ספורות מנהל המשמרת הבחין בו וקרא לו, אתה, צא החוצה, אין לך מה לעשות כאן, אתה מבריח לי את הלקוחות. קדימה, תתקדם לכיוון הדלת. העובדים האחרים המשיכו כל אחד בעיסוקיו, חלקם נעצו מבטים מרחמים באיש וחלקם פשוט התעלמו, לא בעיה שלהם. מנהל המשמרת כבר תפס בזרועו של האיש והחל לדחוף אותו לעבר היציאה. חכה רגע, תעזוב אותו, נשמע קול תקיף מאחור, וזה היה תומר, סגן מנהל הסניף הצעיר. תומר, אל תתערב, הוא הומלס, הוא מלכלך את המקום, התלונן מנהל המשמרת. תומר לא הקשיב, הוא ניגש אל האיש, הביט ישירות בעיניו, ואמר לו, הכל בסדר אדוני, שב כאן רגע על הספסל בצד, הלך למדפים, אסף כיכר לחם טריה, חבילות גבינה צהובה, בקבוקי מים, שילם עליהם בקופה מכספו הפרטי, והגיש את השקית לאיש בחיוך. כך, ואם אתה צריך משהו נוסף, תמיד תחזור ותחפש אותי, אני כאן. האיש בבגדים הבלויים הביט בתומר ארוכות ולא לקח את השקית. במקום זאת הוא הזדקף, הסיר את פאת השיער המלוכלכת שלו ושלף מכיס המעיל הקרוע מכשיר קשר קטן. דיבר קצרות והחזיר לכיס. תוך שתי דקות נכנסו אל הסניף שני גברים בחליפות. מנהל המשמרת והעובדים קפאו וזיהו, אלה היו חברי הנהלת הרשת הבכירים ביותר. אני שמח להכיר אתכם, אמר האיש בבגדים הבלויים לעובדים שמסביבו, וקולו השתנה לחלוטין לכל סמכותי. אני גדעון אלקיים, המייסד והבעלים של הרשת. במה הסתררה. הגעתי לכאן הערב במסגרת ביקור פתע כדי לראות אם ההצלחה הכלכלית שלנו גרמה לנו לשכוח להיות בני אדם, אמר גדעון והביט במנהלי המשמרת. אתה, שגירשת אותנו בבוז פנים, בלי טיפת אנושיות, מסיים ברגע זה את תפקידך, כי מי שלא יודע לכבד אדם באשר הוא, לא ראוי לנהל עובדים או לשרת לקוחות. ואתה, תומר, הוכחת לי הערב שיש לך את התכונה החשובה ביותר למנהיג, חמלה. וממחר בבוקר אתה ממונה למנהל הסניף. אתן לך גם תקציב מיוחד שתתנהל בו לחלוקת מזון לנזקקים באזור, כי המרכולים שלנו זקוקים לאנשים שהם בדיוק כמוך. וחמדה גלעד כותבת ומוסיפה, ושמחת בחגיך, אבל אל תשכחו שבחוץ יש אנשים בלי פת לחם ובלי טיפת סיבה לשמוח. אז אם כל אחד יעשה ולו רק מחווה אחת קטנטנה כלפי מי שנזקק, יהיה לכולנו חג שמח.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה לאחל לנו שנה טובה ומתוקה. הכי חשוב לזכור, יש לנו חופש מהמטבח. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת. כן, ברכה משולשת סוגרת לנו את כל הפינות עם השולחן הכי עשיר, טרי וטעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות חגיגיות מושקעות. מעל 100 סוגי סלטים טריים. מעל 50 סוגי תוספות מעולות שכולנו אוהבים. אוכל ביתי ברמה הגבוהה ביותר של ברכה משולשת נקי. ובהשגחת בדץ בית יוסף, המחירים הכי משתלמים בישראל. יש לכם חופש מהמטבח. הנסה של המטבחים זה ברכה משולשת, כמו שאני תמיד אומר, בערב ים תיכוני. גבירותיי ורבותיי, ההזמנות לראש השנה באתר כבר נסגרו. אבל אתם עדיין יכולים להגיע למזרח ראשון לציון, צומת גן הורדים בתחנת פז. בואו למערב ראשון לציון, רחוב הכשרת היישוב. פתוחים במהלך כל השבוע. 9 בבוקר, ובערב החג כבר מהשעה 7 בבוקר, נכנסים לברכה משולשת ומסדרים לנו את כל האוכל שאנחנו רק רוצים לחג. ואיזה מזל שיש לנו את ברכה משולשת.
0: רדיו לב המדינה.

0: תגיב כהן, יש לי רגעים, יש רגעים שצריך לעצור הכל ולהקשיב לי, כי זה עומד להשתלם לכם, אתם החולונים, זה בשבילכם וגם כל העוטף שם מסביב. רגע לפני שאתם מערכים, מתלבשים, פותחים את השנה החדשה, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, תכינו את העגלות כי חוגגים שם עם מבצעים דבש. שימו לב, מבצעים רק לסניף יוחננוף במרכבה חולון. פסטה ברילה 500 גרם רק ב3.90 שקלים. טונה, שלישייה, יוחננוף, 6.90 שקלים בלבד. מרק זך, בטעם אוף, 400 גרם ב7.90 שקלים. רבע לשבע, ב6.90 שקלים בלבד. קולה, זירו, רביעה, 1 ליטר ליחידה, רק ב13.90 שקלים למארז, מוגבל לשלוש יחידות בלבד, ובקנייה מעל 75 שקלים, ועוד מגוון מוצרים שאסור לכם לפספס, אחרי זה תתבאסו, זה רק בסניף המרכבה 9 בחולון, בכל שאר הסניפים יש מבצעים מטורפים אחרים, כן? אבל מה שקראתי כרגע קיים בסניף המרכבה בחולון, אז תהיה לכולנו שנה טובה, מתוקה, ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף עושים לכם את החג, כפוף לתקנון בתוקף עד 12 בספטמבר, או עד גמר המלאי. קפה, מישהו, משהו, אני הולכת למטבח.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות.
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים, תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
2: בחסות
4: סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
2: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
5: רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
6: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
11: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
17: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילם

0: בכפוף לתנאי המבצע.
1: רדיו לב המדינה.
2: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
3: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
2: איזה כיף.
3: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
2: איזה כיף.
3: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
2: חיים של
4: אבא. וואו,
2: איזה כיף.
3: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

0: אני הולך. כן, זה מה שיקרה אוטוטו, אבל לפני זה, יש לכם עוד איזה 10 דקות לסבול אותי. הנה האתניקס, הבקשה שלך, אדווה, כתבת קרן, זה יבוא, מה זה בטוב, אנחנו באוטו. אני, גלית ואוסנת, מתות על האתניקס, אם אפשר.
1: כתם הפרי, אל חולמו
0: של... וזה אני פה, סוג הזהירות.

אני קצת משוגע לי וקצת טרללה לי. טוב, יאללה, חותמים מהמונית בדרך לשדה. כותבת לי רינת קרן, בבקשה, בבקשה. מאזינים לך פה במונית, אפשר את בוקרסט, לשם אנחנו נוסעים לחג? וואו, איזה כיף, תהנו. ברור שאפשר, תעשו חיים משוגעים. תודה רבה לכולם, שיהיה יום מקסים, הכי טוב שיש. תודה רבה לאופר קל, לרוחם, לאתי, לפאבל קל.

0: על הנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
6: 720
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
10: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אזרח סורי הצליח להגיע סמוך למוצב של צה"ל בדרום הגולן, בצד הסורי של הגבול, מבלי שהתגלה. בצה"ל מתחקרים את האירוע, גורמים צבאיים מסרו לחדשות 12 כי האזרח הועבר לחקירה של כוחות הביטחון. לפי אותם גורמים, הבדיקה הראשונית מעלה כי לא מדובר בניסיון פיגוע. ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמודי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. בינתיים מפרסמים כי עורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבגץ, יקבל שריון ברשימה. מוקדם יותר הודיעו בליכוד כי במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף האחרון שהוא שב ארצה. במקום ה-11 ישובץ אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. ובחקול לבן מודיעים כי רועי קונקול, איש מילואים שהיה דוברו של לפיד, מצטרף לרשימה. עוד נתון אגום שמראה את תמונת המצב של החינוך בישראל. נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו היום מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן. מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
5: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה, בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
4: שר החינוך יואב קיש הגיב לתוצאות ואמר, המבחנים נעשו בשיא המלחמה ולמרות זאת שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. מנהל החינוך ב-OECD, האחראי על מבחני פיזה עולמיים, קובע באופן מקצועי שהתוצאות לא מפתיעות ותואמות את התקופה המורכבת שעברה על מערכת החינוך בישראל, כך שר החינוך קיש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה.

0: מאזינים. ברוכים הבאים ליום שלישי בשבוע. איזו מדינה.
1: פעמיים כי טוב.
0: יום שלישי, 8 לספטמבר 2026, כ"ו באלול תש"ב, מהדורה נוספת של איזו מדינה, כאן, ברדיו לב המדינה.
1: נכון מאוד.
0: 91 FM, 93.3, באזור אשדוד, ובאפליקציה למקרה ולא הורדתם, והחלטתם מסיבה כזו או אחרת לא להגיע למצב הזה, אז כדאי שתהיה לכם את האפליקציה הזאת.
1: החגים מתקרבים אלינו בצעדי ענק.
0: מה קורה? כן, אילן, אתה ערוך...
1: מותר להגיד כבר שנה טובה, נכון?
0: כן, בטח, איזה שאלה. אתה נערך לשנה הטובה?
1: זהו, אמר לי, זה חבר.
0: כן.
1: דיברנו וזה, ואז אומר לי...
0: כן.
1: אם אני לא רואה אותך, שיהיה שנה טובה.
0: כן.
1: עכשיו, אוקיי, הוא עשה תווי, עכשיו אסור לי לראות אותו.
0: כן, זה כמו סבב שלומים במסיבה. אם אתה אומר סבב שלומים, אתה לא יכול להישאר עוד, כי כבר אמרת את השלומים, כאילו מה, אמרת שלומים, אתה נשאר פתאום? כי פתאום יש כאלה שגוררים אותך, בוא תשאר, תשאר, אבל אתה לא... כבר אמרתי שלום.
1: כבר אמרתי שלום, אני כבר לא יכול... זה כמו שאתה מכיר שאתה פוגש איזה מכר ברחוב, יש שיחת חולין כזאת, ואז נפרדים.
0: נכון.
1: ואז פתאום אתה מגלה שאתם הולכים לאותו כיוון.
0: כן, כן, כן.
1: ואין לך, כאילו, אין כבר על מה לדבר.
0: לא, אבל כבר אפשר לצאת מזה, כאילו.
1: לא, ואז תמיד כזה, אז מה? חם היום, אה? זה תמיד הולך ל... כבר אין נושאים, כבר אין נושאים. בגלל זה כשאתם אומרים שנה טובה...
0: כן.
1: לא לראות את הבן אדם עד אחרי החגים.
0: כן, דבר איתי אחרי החגים, דבר איתי אחרי החגים. גם להגיד לבן אדם שרואים ואומרים לו שנה טובה, דבר איתי אחרי החגים.
1: זהו, אפשר כבר להגיד, כפרה, דבר איתי אחרי החגים.
0: בטח, בטח.
1: מפילים עליך מטלה עכשיו, זה כבר אחרי החגים.
0: המשפט של בעלי המקצוע, כמובן, דבר איתי אחרי החגים.
1: אחרי החגים, אחרי החגים.
0: מה, ספר קצת?
1: אבל שיגיד אחרי החגים, שלא יתכוון לאחרי חנוכה. שיבוא אחרי סוכות.
0: כן, למרות שאפשר אחרי חנוכה, כאילו, דברתי, לא, לא, אחרי חנוכה זה דברתי שנה הבאה, כאילו.
1: נכון.
0: וגם כאילו, דברתי בעוד שנה, גם בדצמבר אתה יכול להגיד, נכון, זה עוד חודש, כאילו, נכון, עוד שנה. נכון. גם עכשיו.
1: אגב, הילדים, גם לכם יש בבית ספר תיבות של שנה טובה שההורים שמים לילדים?
0: לא, לא זוכר, אולי כן, אולי לא.
1: אז אצלנו יש תיבות לשנה טובה.
0: כן.
1: עכשיו, אין פה כבר הפתעה.
0: כן.
1: הילדים יודעים שאנחנו הולכים לתת להם את השנה טובה.
0: מה, כמו גמדים וענקים כזה?
1: לא, יש תיבה שההורים שמים לכל ילד את השנה טובה שלו,
0: כן.
1: עם ברכה של ההורים, ואז כן. פותחים את התיבה, כל הילדים, לפני שיוצאים לחופש, וכל אחד...
0: איזה גילאים זה? לא הבנתי. הילדים שלך...
1: בבית ספר, יש לי ה', יש לי ח' ויש לי ת'. כולם צריך לכתוב עליהם את השנה טובה, אוקיי?
0: כן.
1: באותו בית ספר.
0: כן.
1: ואז יוצא מצב שכבר זה לא מפתיע אותם, כי בשנה הראשונה בסדר, הופתעו וזה. אבל הם כבר יודעים שזה הולך לקרות, וזה כבר הגיע למצב שאתה לא תלך עכשיו במיוחד לבית ספר, תשים את הברכת של הטובה, אתה כבר נותן את זה לילד שישים בתיבה. כי אין לי כוח עכשיו.
0: כן.
1: והוא קורא כבר את השנה הטובה בדרך, וגם מי ישמע איזה ברכה.
0: אני זוכר...
1: שיהיה שנה טובה, אוהבים אותך אבא ואמא.
0: שאני פשפשתי בכל מיני דברים ישנים, אני זוכר שאנחנו שלחנו, כאילו בדואר, דרך הכיתה א', ממש שלחו את זה, כאילו היה את העניין הזה של הבולים, פעם הייתה חשיבות, אז היה גם בול של שנה טובה וכאלה, אז כאילו היינו שולחים גם לחיילים, אני זוכר.
1: נכון.
0: עם כל מיני משלוחי מנות כאלה, וגם למשפחה.
1: זה שי לחייל תמיד היינו שולחים.
0: כן, והיה מגיע, תמיד זה היה מגיע, השנה טובה שהיינו שולחים למשפחה, היה מגיע כבר באמת בחנוכה כבר, כאילו, יותר קריסמס שמח זה היה
1: צריך להיות. נכון, גם תמיד בשי לחייל הזה היו שמים אותם דברים, ואז חיילות היו מקבלים קצף לגילוח.
0: אתה, מה? אני אתמול מאוד מאוד נהניתי עם משחק כדורגל, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע.
1: שמע, מכבי תל אביב, השנה.
0: אני אתמול,
1: וואו,
0: מה שנקרא...
1: וואו, רביעיות, שלישיות,
0: מפרקות את כולם. אתה יודע שראיתי את המשחק, ראיתי את המשחק, והרבת שלי די גדולה ואוהבת כן. כדורגל, אז היא צפתה איתי, ואז במחצית שנייה היא נכנסה לתוך הבית, אני ראיתי במרפסת את המשחק, והיה כבר 4-1, ואז היא יצאה החוצה והיא אומרת לי, מה, אבא, 4-1? כאילו, איך לא שמתי לב? וזה, כי אני במצב כזה שיש גול לקבוצה שלי, אני שמח בלב, אני כבר לא צורח, אני לא כלום, אני כאילו, יופי, 2-1, איזה כיף, כן. אני שמח, כיף לי, טוב לי, אבל אני לא כאילו, יש, לא צועק, ולא זה.
1: לי מאוד קשה עם מכבי חיפה השנה, כי הם פשוט לא טובים.
0: כן.
1: השנה, בשנה שעברה, ולפני שנתיים.
0: אז אתה צועק מסיבות אחרות.
1: לא, אבל כאילו, כשמכבי חיפה כן קורה משהו טוב, לאוהדים, לפחות לי, נגיד, שמנו גול, ניצחנו, גם גלאזר עצר פנדל, ודרמטי, ניצחנו גול בדקות האחרונות, גול ענק של ברוניניו, אז אתה לא שמח, אחרי הגול אתה מקלל.
0: כן, כן.
1: ותמיד כזה, שמנו גול, יבנז! כאילו, אתה כבר כל כך כועס עליהם, ושונא אותם שכבר הם מנצחים את הפועל פתח תקווה, אתה כבר שונא אותם עוד יותר. מכבי חיפה, בבקשה תיקחו אליפות מתישהו.
0: לא יקרה, לא יקרה בזמן הקרוב. לא יקרה. צריך לבנות שם מה שנקרא ניקוי ורובות.
1: שלא נרד ליגה.
0: שלא תרדו ליגה.
1: בוא נתחיל בזה.
0: טוב, אילן, תוכנית עמוסה וקדושה בדברים לפנינו היום. בוא נשחק גם היום משחק, אילן, כי אני מת לפנק אני אגיד לך מה העניין, שאני רואה משחק, בגלל שאני מכיר כדורגלנים וכדורגלני עבר וכאלה, ואני יודע מה קורה אחרי המשחק,
1: כן.
0: יש את העניין הזה שמותר לשחקנים, לספורטאים, כדורגלנים,
1: כן.
0: אחרי המשחק לאכול מה שהם רוצים.
1: נכון.
0: זה כזה ידוע, נגמר נכון. משחק. עכשיו, השאלה שלי היא
1: שלא... ארוחת
0: שחיתות, הם יכולים ליפול אפילו על אמבורגר מטורף, אתה יודע, נכון. כי זה היום שלהם. השאלה אם זה תקף גם לשחקנים שכאילו, שלא שיחקו משחק מלא, וגם אם זה תקף לקבוצה שהפסידה. זה אף פעם לא שאלתי את החברים שלי באמת...
1: לי שאלה יותר מעניינת בעניין הזה. לא, קבוצה שהפסידה מולכים לאכול בבית, לא, אין להם מצב רוח.
0: לא, הוא יכול להזמין גם המבורגר הבית, הטייק אווי.
1: זה יכול
0: כן, שעושה. מותר לו כאילו, כי זה לא כאילו, מה אתה מתמנק לי עכשיו אחרי, קיבלת ארבע בראש.
1: בשנים האחרונות בחדרי הלבשה פתאום יש ירקניה שפותחים להם,
0: כן,
1: פתאום.
0: כן, בננות.
1: יש כל בננות, מנגויים.
0: כן, כן.
1: כאילו, אווירה של...
0: תאילנד קצת. מסאז'ים בצד. קצת
1: אווירה של משק קנטור.
0: טוב, אז בגלל כל אווירת המבורגרים הזאת, אנחנו נפנק גם היום את המאזינים שלנו, יש לנו את המצטרף החדש, רשת הבורגרים, בורגר סטיישן, שתפנק אתכם בארוחות, רשת בורגר סטיישן, המבורגר הפרימיום הקשר בישראל, עם 100% בשר בקר, יש מלא סניפים בראשון לציון, חולון, בת ים, ירושלים, נס ציונה, מלא מלא מלא, 15 סניפים, אז זה יהיה בפרסים שלנו, וגם קריות לשינה, ואוכל מוכן לשבת, ועוד ארוחות, מלא מלא דברים, נשחק את המשחק, זהה את השיר, מה זה נעשה?
1: השלם את שירי החג.
0: אה, זה מה שאתה הולך איתם.
1: נכון.
0: שירי ילדים, שירי כאילו חגים של הגנים.
1: שירי חגים של חגי תשרי, אנחנו נשאיר לכם את ההתחלה, ואתם תשלימו לנו את ההמשך.
0: תן לי, גרה אותי קצת.
1: בוא ניתן לך את השיר. אוקיי, אוקיי.
0: כן, כן, תן לי, תן לי.
1: סוכתי הסוכה.
0: אין סיכוי, אין סיכוי. אין סיכוי, אין סיכוי, אין סיכוי.
1: סוכתי הסוכה
0: היא יפה. מה, לא? מה, אני מכיר שלומית בונת סוכה, אילן, אילן, באמת.
1: סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה.
0: לא, אתה מסתכל עליי כאילו, אחי, דפקת לי שיר של משה פרץ עכשיו.
1: יעקב אורלנד, חביבי, מה זה?
0: בסדר, בסדר, טוב.
1: הרבה מאזינים עכשיו אומרים לך את זה.
0: יאללה, אם גם אתם רוצים, בואו שחקו, דברו איתנו, קוששו קצת פרסים לפני החג, 072-5-291, זה הטלפון לאתי. תגידי לו, וואלה, אתי, אני טוב בשירים, בייחוד בשירי חגים.
1: נכון, למשל, בסוכה שלנו, אורה וצהלה, האורחים באים.
0: משהו במקלה?
1: לך, לך הביתה. אם אתם יודעים, תתקשרו, תשלימו לנו את השירים שנגיד לכם, ותזכו אולי בהמבורגר, אולי יש לך עוד פרסים שם?
0: כן, יש לי קריות, יש לי עוד ארוחות, אוכל מוכן לשבת.
1: סטנדאפ, שתוכלו במהלך החגים
0: לבוא לראות. יאללה, 072, 5-291, יצאנו לדרך. כאילו, יצאנו לפני כן, עכשיו אנחנו מגבירים את הקצב. צהריים טובים, נהגים, נהגות, מוסכניקים, רואי חשבון, עובדות סוציאליות, מורים ומורות, וגנאות.
1: ומנתחי מוח.
0: בדיוק, אנחנו איתכם עד...

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

לתוכנית על המוזיקה. אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס, עד שתיים, כל התענוג הזה, חבר'ה. אוטוטו מאזין ראשון או ראשונה שישחקו איתנו, בואו תשלימו את שירי החגים, זה הסיפור. חגים ונהנים, הייתי אומר.

0: עדן בן זקן ואיתי גלו, יש לדייק בדברים, כמובן מועבט. מתחילים את התוכנית שלנו בהמשך לחנן בן ארי. אוטוטו מאזין ראשון או ראשונה, מר קובלנץ, אתה חמוש בשירים, אני מבין, אבל לפני כן...
1: רציתי לספר לך.
0: קצת ברכה משולשת ברשותך.
1: אה, בטח.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה לאחל לנו שנה טובה ומתוקה. הכי חשוב לזכור, יש לנו חופש מהמטבח. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת, כן, ברכה משולשת סוגרת לנו את כל הפינות עם השולחן הכי עשיר, טרי וטעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות חגיגיות מושקעות, מעל 100 סוגי סלטים טריים, מעל 50 סוגי תוספות מעולות שכולנו אוהבים. אוכל ביתי ברמה הגבוהה ביותר של ברכה משולשת נקי, ובהשגחת בדץ בית יוסף, המחירים הכי משתלמים בישראל. יש לכם חופש מהמטבח. הנסה של המטבחים זה ברכה משולשת, כמו שאני תמיד אומר, בערב ים תיכוני. גבירותיי ורבותיי, ההזמנות לראש השנה באתר כבר נסגרו. אבל אתם עדיין יכולים להגיע למזרח ראשון לציון, צומת גן הורדים בתחנת פז. בואו למערב ראשון לציון, רחוב הכשרת היישוב. פתוחים במהלך כל השבוע. 9 בבוקר, ובערב החג כבר מהשעה 7 בבוקר, נכנסים לברכה משולשת ומסדרים לנו את כל האוכל שאנחנו רק רוצים לחג. ואיזה מזל שיש לנו את ברכה משולשת.
2: רדיו לב המדינה.
0: נכון, ואנחנו איזו מדינה, אנחנו אוטוטו ניצא לפרסומות, לא לפני שנזכיר לכם שוב פעם את הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו. בשעה הזאת אנחנו נרכז את מרבית המאזינים, שעה שנייה נעשה יותר מעוברר, כי יש לנו גם את הסטנדאפיסטית מרינה אקילוב שתדבר איתנו על החגים. בדיוק היא נכנסת לחגים, קיבוצניקית, בוחרית, כל הוואג'ה הרס הזה, בוא נשמע איך היא מתמודדת. קובלנץ, נראה לי לא פשוט העניין
1: לא
0: הזה
1: פשוט
0: של...
1: לא פשוט העניין הזה,
0: כי גם אבל... כבוחרית היא צריכה להתכונן לחג בצורות אחרות, אתה יודע, יש את הקוסמטיקה וכאלה.
1: סוג של מניה דיפרסיה עם כל העניין הזה של לחול עם המשפחה של בעל. אנחנו נשאל אותה את הכל.
0: אני מכיר את זה, כן, כן.
1: כן, אנחנו נדבר על זה.
0: נדבר על הכל.
1: אנחנו נפוצץ סטיגמות פה.
0: בדיוק. נעשה בשעה השנייה, מרינה אקילוב תדבר איתנו, בשעה הזאת נשחק איתכם ונחלק לכם את הפרסים שלנו, כמו שאמרנו, בורגר עם מתנת בורגר סטיישן, ארוחות וזוקריות ראשונה.
1: ארוחות זוגיות, כיף גדול.
0: ומופעי סטנדאפ, בואו תתקשרו 072-5-291, ויאללה, אוטוטו מאזין ראשון, פרסומות וממשיכים.
4: מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רדיו לב המדינה.
7: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
9: כפוף לתקנון.
10: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94, השלוש שנים ממועד הרכישה.

0: כולן. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: רדיו לב המדינה.
9: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
10: בחסות?
11: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה, בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
12: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
13: איזו מדינה?
12: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
14: היי זה אילן ממריאים כפרה, אילן להחזיק חזק, אילן זה מתחיל, אילן!
15: יאללה!
14: חבר'ה, זה מתחיל, זה כאן, הסופש בפתח, כן? היום שלישי, היום לא קרה כלום.
16: סופש פרימיום.
14: כן, כן. צהריים טובים, ארי שמאי.
16: ארי שמאי הגדול.
14: באת בלבן. שבת חתן היום, ארי.

אתה פה? אורי!

0: מה העניינים, אורי?
1: מה העניינים?
0: בסדר, איך אתה, אחינו?
1: וואי, תאמת שאין עליכם.
0: איזה כיף. מה, מה, מה אתה עושה? איפה אתה שומע אותנו? איפה אתה מקשיב לנו?
1: אני פה באוטו, בדרך הביתה.
2: מאיפה
1: באת? שתיתי קפה טוב.
0: שתית קפה ככה באמצע היום? קפה בית קפה? כאילו, מה קרה? לפדי?
1: אתה חייב להרשות לעצמך מדי פעם קצת לשתות משהו, חייב קצת
0: אוויר. הבנתי, אתה צודק, זה החמצן. איפה אתה שותה את זה, בקיוסקים או בבית קפה? כי כל קיוסק נהיה כבר בית קפה.
1: לא, בית קפה, כמו שצריך.
2: בדיוק, אם הולכים אז כבר.
0: מה, לבד או שיש לך פרלמנט כזה, כאילו, מה, מה לוז?
1: לא, לא, לבד, בקט שלי, לא צריך אף אחד, קצת שקט לעצמך.
0: מה אתה עושה בחיים, אורי, מאיפה אתה בארץ? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד, קצת בשר, תן לנו משהו.
1: אני עובד בהרצליה פיתוח.
0: כן.
1: הנדסאי בניין, בדיוק סיימתי את התואר.
0: וואלה, בחור צעיר סיימת, אתה עוד לא מתעסק בזה, אתה עוד לא מהנדס בניינים.
1: לא, בקטע של התלמדות בינתיים, אתה יודע.
0: יפה מאוד, יפה. מאיפה אתה בארץ, מהרצליה פיתוח גם?
1: לא, אני מאשדוד.
0: בסדר, לא נורא, כולם טובים, הכל בסדר, אתה יודע, יש לאן להתקדם. הכל בסדר, אנחנו משלך.
1: איך אני אוהב אתכם.
0: תודה, כפרה עליך. אנחנו נשחק משחק עכשיו, איך אתה בשירי חגים?
1: שירים רגילים, למה של חגים?
0: כי חגים עכשיו, אתה יודע, אתה יודע.
2: אנחנו נשאיר את שירי החגים המסורתיים שכולנו מכירים, אתה רק צריך להשלים את ההמשך של המשפט.
0: הנה, אני אתן לך את השירים, את הקלאסיקות הוא ייתן לך, את הקלאסיקות של החגים, בטוח זמזמת, שרת, רקדת, הכל.
1: יאללה.
0: יופי, בסדר גמור, יש לך חצי דקה לזהות כמה שיותר שירים, אילן יבוא לקראתך, ושיהיה בהצלחה, אורי.
1: תודה.
0: יאללה, התחלנו.
2: שנה טובה לדוד גיבור.
1: שנה טובה לדוד גיבור?
2: נכון, זה הבית השני. שנה טובה לדוד גיבור אשר על ה...
0: על מה הוא?
2: הדוד הגיבור, על מה הוא?
1: על המשמרת.
2: יפה!
0: בוא נה, אתה רואה, יש לך את זה, תן לו עוד אחד, הוא בשבוק, תן לו את זה.
2: ושמחת בחגך.
1: בחגך והיית
2: שמח. בכסלב נרקיס הופיע בטבת ברד ובשבט
1: שוב?
2: בכסלב נרקיס הופיע בטבת ברד ובשבט חמה הפציעה ל...
1: ויום אחד
2: יפה
0: יפה ליום אחד ליום יאללה אורי, הסלם עליך
2: כל
0: אחינו.
2: הכבוד
0: כמה, שלושה? שלושה היה
2: שלושה.
0: שם?
2: שלושה
0: שלושה, יפה מאוד אורי, אתה רואה, למה זלזלת בעצמך וביכולות
2: הדוד
0: שלך?
2: הדוד גיבור, לקח לו קצת זמן, כן, היה לו כן, בלק, כן. אבל הוא...
1: כמה אני אוהב אתכם, תדע לך
2: חמוד
1: אני
2: אתה
1: חכה, אני אחכה לשעות האלה שאתם שדרים ואני אומר רק שאני לא אוהב בבית, למה בבית אין לי את הרדיו, זה בעיה.
0: כן, אבל יש באפליקציה, אתה יודע, נו באמת, אורי.
1: עזוב, מתי ראית בן אדם מגיע הביתה פותח רדיו?
2: נכון.
1: אם אני לא בן 100.
0: אתה צודק, בן כמה אתה דרך אגב?
1: אני בן 30.
0: בסדר.
2: רק בריאות.
0: רק בריאות. מה, רק ביור והנדסאות בניין, זה מה שאני מאחל לך בחיים. שתהנדס כמה ש... גם עכשיו אשדוד בתקופת בנייה, יש הרבה עבודה.
1: מה זה, מלא. מלא. יש שם פרויקטים... בכמויות, אבל
0: הרצליה
1: פיתוח יש שם יותר...
0: שם הכסף הגדול,
2: זה טוב. זה פחות הנדסת בניין שם, זה יותר הנדסת אחוזות. אבל יפה.
0: מה נפנק אותך? נפנק אותך ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... אני נותן לך ארוחה זוגית. מתנת מסעדת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, כשר למאדרין בהשגחת הבדץ, ברחוב ברשבסקי 10 בראשון לציון, סיבל, יש לך ארוחת זוגית מתנתם ומתנתנו, וכיף גדול שדיברת איתנו, אורי.
2: תהיה שנה
1: רגע,
2: טובה.
1: רגע, ומה עם חמותי?
0: בסדר, מה איתך?
2: בסדר.
1: חמותי גם רוצה, סתם אני צוחק.
0: לא, לא, תיקח אותה איתך, זה ארוחה זוגית, אני חושב שאתה
2: וחמותך יכולים להעביר יופי של ערב.
0: כן, צריכים לסדר כמה עניינים ביניכם, נראה לי שם שאתם חזק בהנדסת בניין שתיכם.
2: המבורגר יעשה את העבודה.
0: יאללה, נשמה, בשורות טובות, חג שמח, שנה טובה, ביי ביי. יאללה, ממשיכים, כן? מה שנקרא, איידה, איידה, איידה. אם גם אתם רוצים לשחק איתנו, הטלפון זה מאוד מאוד פשוט, 072-5x2-91.

0: וואלה. טוב, קובלנץ, היית במסעדה טובה אתמול, נכון?
1: תקשיב, אני אתמול הייתי במסעדה יפנית.
0: כן, מסעדה יפנית, אכלת דברים רחמנה לצלן, לא?
2: אבל אתה גם אוכל ואתה לא מבין מה אתה אוכל. יש להם קטע בשיטת חיתוך היפנית.
0: כן.
2: לקח אותי שוב, זה לא, זה מסעדה שאני לא הולך אליה ביום-יום, ואני גם...
0: לא תלך אליה גם ביום-יום.
2: חבר שלי משפיען, כן. רשת.
0: גם אז... עליך הוא משפיען קצת.
2: כן, אז אחת לא, הוא אומר לי, בוא איתי, כי אני עושה כאילו ביקורת אוכל על המסעדה, וזה... והלכתי, ואתה יושב שם, כאילו אתה נכנסת לטוקיו קצת, אך שיטת חיתוך שלהם היא כל כך מיוחדת, שאתה לא יודע אם אתה אוכל שיפוד, אם זה פטריה, אם זה בשר, אם זה דג, אין לך מושג מה אתה אוכל.
0: אילן, ואתה כל כך מתרשם מזה. בוא אני אקח אותך לשווארמה שמעוני, שווארמת אבדאללה, ותראה גם כן שיטות חיתוך מאוד מאוד מרשימות.
2: טעים מאוד.
0: של סיכים הרבה יותר מרשימים.
2: לא, אבל זה...
0: מה אכלת? תן לי מנה אחת שאכלת.
2: אכלתי שיפוד של פטריה.
0: כן.
2: שהיא חתוכה דק, דק, דק, איזה שפטריה מיוחדת
0: שיטוקו.
2: כזאת. לא יודע, זה משהו כזה.
0: כן.
2: שזה גם מגיע עם קוביות טופו שלם, יש איזשהו רוטב מסוים, כן. והכל שוחה במין רוטב כזה.
0: כן.
2: עכשיו, גם המלצרית מגיעה ואומרת, אני גם אסביר לכם איך לאכול.
0: כן.
2: ואז היא לוקחת לי את הסכום, כן. ומתחילה לפרק לי את המנה ולחתוך לי את הזה, וכאילו מגישה לי ביס לפה.
0: בוא נע,
2: ואני לי... אומרת לי, רגע, רגע, שנייה, אני באתי למסעדה, אני לא בן אדם, אני לא סיעודי. יש הבדל בלהיות מסעדה, מכיר שהמלצר פתאום מאכיל אותך?
0: כן, כן.
2: ואתה אומר כאילו, כן. רגע, שנייה, יש פה עניין אינטימי גם, מה את מאכילה אותי?
0: נכון,
2: מה?
0: נכון, נכון.
2: עוד שנייה תוציא אותי לטיול בחצר, ותגידי לי, אבא, בוא נחליף חיתול, אבא.
0: גדול.
2: לאט לאט.
0: זה כיף אבל שפתאום, מה, היא נקטה לך גם כזה את
2: הסוף? לא, לא צריך להגזים.
0: לא, לא, לא, לא. יש לי שם רעיון גיוני לשירותים במסעדה יפנית.
2: נו.
0: חרקירי.
2: מעולה.
0: נכון?
2: זה לגברים, וחרקירה זה של אנשים. יפה.
0: אז נהנית אתמול?
2: היה מאוד מאוד טעים ברמות של כאילו, אתה לא מבין גם מה אתה אוכל.
0: מה, זה כמה מנות, זה טאפסים אחד אחרי השנייה, נכון?
2: כן, היום ארמון מסעדות עברו מאשר למנה ראשונה, עיקרית אחרונה.
0: כל מיני מנות קטנות כאלה.
2: אתה מזמין מנות ארוחות טעימות כאלה, וקיבלנו הרבה הרבה מנות, כל מיני ניגירי וניגרי.
0: שמיגירי, ניגירי ושמיגירי.
2: וסשימי ושיומי, אתה כבר לא יודע מה אוכל ומה טלפון. באמת טעים, אבל ברמות זה טעמים מיוחדים, כי זה מתוק, עם מלוח, עם חמוץ, עם זה ביחד. פתאום ננה.
0: ננה?
2: פתאום, אני אומר, איפה יש ננה ביפן?
0: נכון.
2: זה כאילו הישראלים גם, אוכל יפני...
0: יש להם למונגרס, אבל לא זה.
2: לא, אבל אוכל יפני, תמיד הם דוחפים גם את הפרשנות הישראלית שלהם, כאילו אתה מסוגל לאכול פתאום סושי עם נגיעת אמבה. כאילו הכל מתערבב לך עם הכל, וזה טעים. למשל, אכלתי קרפצ'ו אבטיח.
0: וואלה.
2: תסביר לי את האירוע.
0: כי קרפצ'ו זה צורת חיתוך, זה לא... הרבים נוהגים לחשוב...
2: איזה עצבים אני מקבל אם אני צריך לקחת את אבטיח עכשיו ולחתוך אותו לקרפצ'ו.
0: כי אתה אמרת לי עכשיו, התגעת בצורות חיתוך, וזה...
2: כן.
0: אז קרפצ'ו, אנשים נוטים לחשוב שזה הבקר הזה, אבל יש
2: לא,
0: קרפצ'ו סלט.
2: לא, זה צורת חיתוך.
0: קרפצ'ו צנון, הכל יכול להיות.
2: אגב, גם בייקון, כן. אנשים חושבים שזה חזיר.
0: כן.
2: בייקון, הצורה העיקרית שלו היא שעושים אותו עם בשר חזיר, אבל גם בייקון זה נתח, זה חלק חיתוך.
0: וואלה, כן. אז יש גם בפרה בייקון?
2: בטח.
0: וואלה.
2: בטח.
0: אבל לא...
2: זה מח... עניין של חיתוך.
0: חיתוך.
2: כן.
0: יפה מאוד.
2: גם פילה בקר, למה הוא יקר?
0: כי קשה להגיע אליו כנראה, צריך
2: לא.
0: לפלט המון דברים ועד שאתה מגיע.
2: כי הכשרות שלו היא מסובכת.
0: אה, כמו של ביז?
2: צריך לעשות לו איזה ניקור, משהו, להוציא לו איזה וריד משם, לא יודע בדיוק
0: ביז,
2: מה.
0: ביז, אתה יודע מה זה ביז?
2: עטינים.
0: עטינים, וקשה מאוד להכשיר אותם, צריך לדפוק אותם, אני מניח שהרבה דופקים אותם בכל מיני אבן ירושלמית כזאת, כדי להקיז את כל החלב, זה מעדן, אבל זה בגלל שזה כל כך הרבה זמן לוקח כדי להכשיר את זה, אפרופו זה...
2: איך אתה עם השכים?
0: בסדר גמור,
2: כאילו באוכל.
0: טוב, איזו מדינה, רדיו לב המדינה, אנחנו לפרסומות וממשיכים. יאללה, תשארו איתנו.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
4: בחסות.
5: סיבל.
6: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
7: רדיו לב המדינה.
8: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
11: 720
12: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: שנה חדשה והמבצע

0: המבצע.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
2: רדיו לב המדינה
3: בחסות הסדו עגלה שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
4: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
5: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה,
6: איזו מדינה,
5: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ.
7: אני יודעת

0: בדיוק. יאללה, בואו נמשיך, בואו נפנק ונפניק. מלכי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, איזה בחורים, אתם תקשיב.
0: מה קרה?
1: עזבתי את כל ההכנות.
0: כן.
2: כן.
1: ואני מקשיבה לכם.
2: וואו.
1: הלוואי וזה היה עד ארבע.
2: איזה כיף.
1: הלוואי והייתם משודרים עד ארבע.
2: איזה כיף
0: לשמוע. מה זה, הכנות למה את עושה?
1: אני עושה מפרום, קצת ממולעים לך.
2: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: כן, זה הכנות כבר שרק מתגנים את המפרום, עדיין לא שמים אותו ברוטב.
2: כמה מהממולעים באמת גונבים לך מהסיר עד החג בינינו?
1: מה גונבים?
0: לא גונבים כלום.
2: באים לקחת לך.
0: לא, היא מקפיאה וזה בצד
1: לך. אה, נראה לך? אילן. אף אחד לא נוגע.
2: לא נוגעים?
1: כן.
2: לא נוגעים?
0: אילן, אני מקפיא.
2: אין מצב שסיר ממולאים נשאר שלם.
0: נשאר, נשאר. היא מכינה את זה עכשיו. היא לבד
2: בבית. תוך כדי.
1: יום שישי הכל טרי. מי מבשל מהיום? רק ההכנות.
0: נכון, נכון. איפה את עושה את החג, מלכי?
1: אני מארחת.
0: אה, מערכת את... אופה, היא נפלה לנו, היא נפלה לנו.
2: כנראה מישהו בא לגנוב לה איזה ממולה.
0: כן, שמה לו כזה על היד.
2: יפה.
0: טוב, ננסה להשיג אותה, אנחנו ממש בקסקס של סיום התוכנית שלנו, ונרצה לשחק עם מלכי את המשחק שלנו, שתשלים לנו את שירי החגים. מלכי, את פה?
1: כן, אני פה, שומעת אתכם, ונהנית.
0: מה, ברח לך איזה מפרום?
1: ועם ישראל חי, ואנחנו סוגדים לכם, לחיילים, לאנשי הביטחון.
0: אמן, אמן, רק בריאות. בואי נשחק את המשחק, איך את בשירי, מלכי?
1: יאללה, בוא נראה.
0: יאללה, קדימה, שירי
2: חגי. שירי חגי תשרי, אנחנו נשאיר לך חלק משיר, או את תשלימי את המשפט. מוכנה?
1: יאללה, כן.
2: שנה טובה לך, אבא.
1: שנה טובה לך, אמא.
2: יפה. בסוכה שלנו, אורה וצהלה, האורחים באים.
1: והשמחה גדולה.
2: טוב. בין הקיץ לסתיו, חודש תשרי, עם כל שנוהב.
1: בחודש תשרי.
2: טוב, היא לא תשכח לשים לולב הדסים. כן?
1: היא לא תשכח לשים לולב הדסים.
2: בהמשך? יפה. בסוכה שלנו, אורה וצהלה, האורחים באים.
1: והשמחה גדולה.
2: טוב! בין הקיץ לסתיו, חודש תשרי, עם כל שנוהב.
1: בחודש תשרי.
2: טוב, היא לא תשכח לשים לולב הדסים. כן?
1: היא לא תשכח לשים לולב הדסים.
2: בהמשך?
1: ענף של...

0: בנונשלנט, בנונשלנט, יצא לך כאילו, את מזמזמת את זה כל יום את השירים האלה.
1: כל הכבוד, מלכי.
0: כל הכבוד. כל הכבוד. מאיפה את בארץ, מלכי? מלכי? מה קורה עם... את נשמעת, את בסדר? אופה, היא נפלה עוד פעם, לא, לא, לא, יש שם משהו בעיה עם החג, עם הקו ועם החג.
1: אז נשלח לה בטקאווי את הפרסים.
0: כן, כן, כן, בואי ננסה פעם אחרונה כדי להגיד לה חג שמח ושנה טובה, שניפרד כידידים בצורה יפה, ועם איזה שי לחג אפילו.
1: שי לחג.
0: כן. מלכי פה, מלכי, מלכי, מלכי, את פה, מלכי?
2: כן, כן.
0: הנה, אז הקו אצלך קצת נופל כל פעם, כנראה, אני לא יודע, המפרום שם עושה בעיות בקליטה, אבל...
2: כנראה.
0: אני מפנק אותך ככה במתנה לחג בזוג קריות לשינה, מתנת חנות הרעיתים אלטו ליבלו. זה מתחם ענק של רעיתי יוקרה במחירים מיוחדים, סלוני אור ברוז'נסקי 11 בראשון לציון, ויש לך באהבה גדולה זוג קריות לשינה מאיתנו, וחג שמח ושנה טובה.
1: חג שמח, שנה טובה.
2: חג שמח, שנה טובה, תודה רבה, אין עליכם.
0: כיף גדול.
2: אלופים שאתם.
0: תודה, תודה,
1: תודה.
2: תודה
1: לכם,
2: אתם זוג מנצח.
0: תודה, ביי ביי. איזה כיף, איזה כיף לקבל כאלה מחמאות, אילן, בסוף שעה. אוטוטו שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, לא להתפזר, מציימים עם טיסלאם ורדיו חזק, זה פחות או יותר הרדיו שאתם מאזינים לו כרגע. יאללה, שעה שנייה, אוטוטו. תהיו איתנו! תהיו איתנו!

0: הצידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
5: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: בחסות
1: מבצע לחג, קנו 4 אריזות מתערובות הקפה של ספורי קפה וקבלו 4 אריזות חינם.
0: חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בי

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט, גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: רדיו לב המדינה,
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. בינתיים מפרסמים במפלגה כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי מתנועת הביטחוניסטים ישוריין ברשימה, וכך גם עורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבגץ. מוקדם יותר הודיעו בליכוד כי במקום התשיעי תוצב טל גבילי, אמו של רני גבילי זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף האחרון שהוא שב ארצה. ובמקום ה-11 ישובץ אלישע מדן שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. אזרח סורי הצליח להגיע סמוך למוצב צהל בדרום הגולן בצד הסורי של הגבול מבלי שהתגלה. בצהל מתחקרים את האירוע. גורמים צבאיים מסרו לחדשות 12 כי האזרח הועבר לחקירה של כוחות הביטחון. לדבריהם, הבדיקה הראשונית מעלה כי לא מדובר בניסיון פיגוע. ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. עוד נתון אגום שמראה תמונת המצב של החינוך בישראל. נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו היום מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן. מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
10: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה. בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
9: שר החינוך יואב קיש הגיב לתוצאות ואמר, המבחנים נעשו בשיא המלחמה ולמרות זאת שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. מנהל החינוך ב-OECD, האחראי על מבחני פיזה עולמיים, קובע באופן מקצועי שהתוצאות לא מפתיעות ותואמות את התקופה המורכבת שעברה על מערכת החינוך בישראל. כך שר החינוך קיש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: שלום לכם. אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות. הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
12: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח!

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: כן, כן, שוב פעם צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. 93.3.
3: נכון מאוד, נכון מאוד.
2: באפליקציה שלנו, באפליקציה, באפליקציה. שעה שנייה במין תחושה של דז'ה-וו, אני לא יודע אם רבים מכם חווים את התחושה לאחרונה.
3: דז'ה-וו?
2: כן, של משהו שהיה כבר שקורה
3: כבר. תקלה במטריקס.
2: כן, כאילו משהו כזה, יצא לך לחוות דז'ה-וו לאחרונה?
3: בשלוש שנים האחרונות אני חווה איתך המון המון דז'ה-וו.
2: לא, אבל קרה לך לפעמים כאילו סיטואציות שאתה לבד עם עצמך, ואתה אומר, בוא נה, הייתי כבר בסיטואציה הזאת, נכון? בטח, איזה שאלה. נכון? איפה זה תוקף אותך לפעמים?
3: נגיד שאני רואה, סתם דוגמה, אני הולך ברחוב, פתאום איזה משהו מתרגר אותי, רגע, אני בן 5 עכשיו. כי רגע שאתה אומר, רגע, אני חוזר עם בית ספר, רגע, זה קרה לי שחזרתי עם בית ספר לפני 40 שנה.
2: נכון.
3: נכון?
2: בדיוק ככה, נכון. נכון. אז מה זה אומר? זה כאילו מה? זה גלגול נשמות כזה? זה משהו?
3: הנה, התחלנו. כן, זה גלגול נשמות. זה גלגול נשמות.
2: לא, מה אתה רוצה? יש לזה איזה משהו, יש לזה איזה הסבר. אתה יודע, בסופו של דבר...
3: ההסבר הוא מאוד פשוט.
2: מה ההסבר?
3: אתה רואה משהו שמזכיר לך משהו ש...
2: לא, זה אחד לאחד. בוא נע. אתה, אני כבר, נתתי לך כבר 100 שקל פעם, פגשתי אותך כבר.
3: לא, יותר מפחיד.
2: לקפצן הזה.
3: יותר מפחיד שאתה אומר, אתה אומר, ועכשיו אמור לעבור גם אוטובוס, ואז עובר אוטובוס. מכיר את זה שאתה אומר, בוא נה, אני מחשפה, אני מחשפה, אני מדיום. מכיר אני מדיום?
2: כן.
3: דברים שקצת הצטברו במהלך החדשות, בצרפת מדווחים, ששני בני אדם פרצו בבוקר למוזיאון בעיר...
2: הלובר?
3: לא, בקנסון מר, וגנבו ציורים של הצייר פייר אוגוסט רנואר. והתנהל מרדף, אחד הציורים נפל, הם הצליחו לגנוב 3 ציורים אחרים, ואני שואל...
2: מה, זה ציורים של בגדים?
3: זה... למה? כי יש רנואר?
2: לא יודע.
3: זהו, שם הרנואר זה אומן, צייר, פה זה חנות בגדים.
2: נכון.
3: גם קסטרו, למרות שקסטרו זה כאילו...
2: גם הפסמים, אתה יודע, כאילו...
3: מה?
2: דיור וכאלה.
3: דיור, כן, זה כאילו תמיד, פה זה תמיד, אתה יכול להיות קריסטיאן דיור, יהיה פה שווארמיה באזור. נכון? הכל פה זה תמיד כזה ליד.
2: נכון.
3: אותי מעניין מבחינת פשע, מתי, כל העולם יש פשע מגניב. אנשים שפורצים למוזיאון אמנות, כאן אין כבר פשע מגניב, כמו פעם.
2: נכון.
3: כאילו פעם היה לך את האופנובנק, איזה מגניב זה היה, נכון? שוד הכספות.
2: נכון.
3: כאילו, אין לך, מתי יהיה, גם אני אומר, איזה מוזיאון אמנות אפשר לי, מה ישדדו פה? איזה ציור אפשר כבר לשדוד פה?
2: לא, אין איפה להחביא. איפה מחביאים?
3: מה זאת אומרת איפה להחביא?
2: אין איפה להחביא את מה שאתה גונב.
3: למה? כי זה מדינה קטנה?
2: כן.
3: הבנתי.
2: אתה מבין? זה הבעיה.
3: פה זה רק שודדים עתיקות פעם ב...
2: בצרפת, אתה יודע, יש להם שם לאן ללכת, מחוזות, עניינים, כפרים, אתה יודע, מתחת ל...
3: לא, גם זה מצריך מהגנב שם להיות קצת שמי.
2: כן.
3: פה נגיד גנב פורץ לאיזה מקום, אומר, אוקיי, אני לוקח טלוויזיה, אני לוקח טלפון, אני לוקח אקסבוקס, אני לוקח טאבלט.
2: כן.
3: שם הגנב נכנס למוזיאון פורץ, ואז הוא מסתכל ואומר, מונה הצעקה, או יש לי מה עוד, יש לי פה, זה ציור שהוא שווה כ-18 מיליארד אירו. כאילו, הם קצת נעים כזה מומחים.
2: הבעיה היא שאנחנו בארץ לא מבינים באומנות. יכול לפרוץ...
3: בדיוק.
2: פורץ שלנו יכול לפרוץ למוזיאון אומנות, לידות תהיה באמת תמונה של איזה פיקאסו.
3: של המונליזה, אבל הוא ייקח את האייפון של יד.
2: את המכונת קפה, אתה מבין?
3: זהו, זה קטע.
2: זה מה שיקרה בסופו של דבר.
3: זה קטע, אני מקווה שיתפסו את הגנבים מהר.
2: בדיוק, חד משמעית.
3: גם אחרי שהוא גונב, והוא רוצה לנקור את הציור.
2: נכון, לא יעלו עליך.
3: לא, כאילו הוא בא לקונה, אומר לו, שלום, יש לי ציור של רנואר. הוא מסתכל עליו, הציור של רנואר? הוא אומר, כן. מאיפה השגת את זה? נפל ממסעית.
2: טוב, שעה שנייה אנחנו רוצים לצאת לדרך. הנה, נשים מוזיקה, מה אתה אומר? בשעה הזאת יהיה הרבה מוזיקה. נדבר גם עם מרינה אקילוב, הסטנדאפיסטית.
3: סטנדאפיסטית העל.
2: שנדבר איתנו על החגים, ואיך היא תצלח את החגים.
3: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
2: זה קשה מאוד, ישר אחרי הזה. אז יאללה, בואו נצא לדרך, קדימה.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה לאחל לנו שנה טובה ומתוקה. הכי חשוב לזכור, יש לנו חופש מהמטבח. השנה אתם חוגגים באפס מאמצים, ברכה משולשת, כן, ברכה משולשת סוגרת לנו את כל הפינות עם השולחן הכי עשיר, טרי וטעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות חגיגיות מושקעות, מעל 100 סוגי סלטים טריים, מעל 50 סוגי תוספות מעולות שכולנו אוהבים. אוכל ביתי ברמה הגבוהה ביותר של ברכה משולשת נקי, ובהשגחת בדץ בית יוסף, המחירים הכי משתלמים בישראל. יש לכם חופש מהמטבח. הנסה של המטבחים זה ברכה משולשת, כמו שאני תמיד אומר, בערב ים תיכוני. גבירותיי ורבותיי, ההזמנות לראש השנה באתר כבר נסגרו. אבל אתם עדיין יכולים להגיע למזרח ראשון לציון, צומת גן הורדים בתחנת פז. בואו למערב ראשון לציון, רחוב הכשרת היישוב. פתוחים במהלך כל השבוע. 9 בבוקר, ובערב החג כבר מהשעה 7 בבוקר, נכנסים לברכה משולשת ומסדרים לנו את כל האוכל שאנחנו רק רוצים לחג. ואיזה מזל שיש לנו את ברכה משולשת.
0: רדיו לב המדינה.
2: טוב, עכשיו אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים למרינה. מה העניינים?
3: שלום שלום, מה קורה?
4: מרינה אקילו, סטנדאפיסטית העל הקיבוץ, הבוחרית הקיבוצניקית הראשונה בישראל.
2: חזרת לקיבוץ או שהשתקעת בהוסטל? מה קורה איתך?
3: כן, כן, אני לא, באמת, הקיבוצניקית הבוחרית הראשונה והאחרונה לדעתי גם.
2: יכול להיות, יכול להיות.
4: למה? כי הם ראו מה זה אומר ואז הם החליטו שדי, לא רוצים יותר.
3: לא, זה אני ראיתי מה זה אומר ופעתי לי שלא רוצים יותר. זה קשוח. תשמעו, הפערים כל הזמן, עם השנים הפערים כל הזמן הולכים וגדלים, לא יעזור, אין מה לעשות.
4: את אומרת, קור היתוך נמתין איתו רגע, יותר קור, פחות היתוך, יותר קור אטומי.
3: איזה קור היתוך, הדבר היחיד שיש פה קור היתוך זה עם כל הקלפקרים בחדר אוכל שיוצרים פקק בקיבוץ.
4: מה, זה ממש קיבוץ של פעם עם חדר אוכל עם המגשים שהולכים ופרות ורפת ושפם וזה?
3: לא, בעיקר עם הגזענות, סתם. לא, לא, באמת. לא, לא, אני לא אוהבת לירוק לבריכה שאני שותה ממנה ושלא מכניסים
2: לי אנשים
3: מדל העמק, אבל... אבל לא, הקיבוץ מהמם, אני תמיד אומרת שקיבוץ זה באמת מקום מהמם לחיות בו אם אתה סיעודי, באמת, כאילו אם אתה ילד, קשיש, פרה, זה אחלה, זה מדהים, אני פשוט שולדת על הסוגרים, אז פחות מתחברת לקונצפט, אבל סך הכל אנשים טובים, ואנחנו, אתה יודע, באנו לשמח בני אדם.
4: נכון, נכון, ואת נהנית מהאוויר הצח, והנה עכשיו מגיעים החגים, וגם אצלכם בקיבוץ יחגגו את החגים, נכון?
3: כן, כמובן, בדרך שלהם, אבל כן, קודם כל אני חייבת להגיד לכם, שמו, מה שיפה בערב, בראש השנה, זה חג עם שני ערבי חג.
4: נכון, זה...
3: שני ערבי חג צמודים.
4: חג בבינג' כזה.
3: בדיוק, בדיוק, זה חג בבינג' וזה גם פותק, זה גם טבעים, כי אפשר כאילו בלי בעיה לחלוק, אתה יודע, יום אחד פה, יום אחד פה, במשפחה שלך, במשפחה שלי.
4: נכון.
3: וכן, כאילו, למה לשנוא רק משפחה אחת אם אפשר את שתי המשפחות? ואני אומרת, זה גם קונספט, כאילו גרושים המציאו אותו. אתה מבין, ערב אחד פה, אצל אבא, ערב אחד אצל אמא.
4: מעולה.
3: עכשיו, אני אומרת שכאילו, תראה, אני יודעת שתמיד מדברים על זה שיש הבדלים בין חג של אשכנזים לחג של מזרחים, זה מובן מאליו, אבל אני ממש, באמת, אני חווה את זה על בשרי.
4: בוודאי.
3: כן, כי כאמור, אני גרה פה בקיבוץ, ובעלי אשכנזי פולני, ומאידך, אמא שלי בוחרית, וכשאני אומרת מאידך, היא שואלת מי זאת. אז...
4: אז מה עושים באמת? כן, מה עושים?
3: זהו, אז אני באמת אוהבת לנצל את זה, גם אני אוהבת קצת להסתכל כמו ניסוי על הילדים שלי שגדלים פה בתוך הבועה הקיבוצית וזה, ומדי פעם ככה להביא אותם למשפחה כדי שיחוו גם שמחת חיים ורעש במכה אחת.
4: מה, עד כדי ככה הבדלים כאלה גדולים?
3: מאוד גדולים, מאוד מאוד גדולים, באמת. ההבדלים ענקיים, באמת, כאילו, נגיד,
4: חוץ מזה שפה חוזרים סבאים ופה חוזרים רעבים, מה עוד?
3: כמובן, קודם כל יפה, אז תכף נדבר על זה, כי יש לי גם מה להגיד על זה. קודם כל, ערב חג ראשון, אנחנו עושים את זה למשפחה של בעלי, אוכלים תפוח בדבש, הכל באמת מאוד נחמד. בערב למחרת אוכלים תפוח במרק רגל, כי אתה שואל את אמא שלי, למה אין דבש? אז היא, ומבחינתה, כאילו דבש זה לא אוכל, כן? טוב, דבי, עשיתי שעבה לרגל, לפני כן אני זה גם עשות. בוא נגיד ככה, אצל בעלי הקבח הוא 16, זה משהו שקוראים, אצלנו זה משהו שאוכלים. סבבה, זה...
4: ההשפלה הוא 16.
3: כן, בדיוק. עכשיו, גם תמיד יש את הברכות של לפני החג, נכון? שזה כזה בסלב שהסתלקו אויבינו. זה כאילו שם המזון לפי הפעולה, נכון?
4: נכון.
3: רימון שירבו אויבינו כזה, שירבו מצוותינו כרימון. עכשיו, במשפחה של בעלי קודם כל אוכלים קני דלח, שזה, אני לא יודעת איך הדבר הזה נחשב למזון, כן? מדובר במלט, אבל התמדתי לזה ברכה שכאילו, שתתבאס קלתנו, ו... שזה עליי כמובן. במשפחה הבוכנה, אם מצד שני אוכלים את הראש, יש מלא רעש, וכל אחד כזה מברך בלב שמצטרף לדודנו, ובאמת, גם הפערים בשעות הם מאוד גדולים. אצל בעלי אנחנו מסיימים קומפלט את הארוחה בתשע.
2: גם אני, מרינה, גם אצלי, אותו דבר, אותו דבר, אצלי גם כן. אני בפקקים בדרך, כאילו, שאנשים בדרך הלוך לארוחה, אני כאילו עם סירים ריקים, איזה סירים.
4: אבל אתם צריכים להבין שארוחת ערב אוכלים בשבע, זה לא אפטר פארטי בשתיים בלילה עכשיו.
2: אנשים הולכים לתפילה, בית כנסת, חוזרים,
3: אתה יודע. יפה, בדיוק. יש ברכות, יש בית כנסת, יש צריך, אתה יודע, להמשיך להכין ולעדות את האוכל, ובמקומות שהאוכל פחות קריטי, אז באמת אפשר להתחיל בשבע ולסיים בשבע ורבע, אבל...
4: סבבה, מרינה, יש ברכות ויש בית כנסת, אבל יש גם צרבת, אם אוכלים אחרי עשר בלילה.
2: אתה מדברת עם בן אדם שאתמול אכל ברבע לחצות רגל של סרטן, כן? רק שתביני. פתאום שעות לא מעניין אותו ברגע שנוגע לאיזה...
3: אצלנו צרבת זה שם של דודה, אז בסדר, מתרגלים לכל דבר.
4: צריך לעשות אגב שעות כניסת החג כמו שיש בערים, אז שעות כניסת החג לפי עדות.
2: שעות כניסת הארוחה, לא לפי עדות.
4: על כניסת הארוחה?
2: זה לגיטימי להתחיל לאכול, כן.
4: הבנתי.
2: זאת השעות.
4: יפה.
3: כן, יפה, לפי מוצא.
4: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
3: בארוחה אצל אשכנזים אין מוצא. זה בעצם לא עוציק שלא כל כך אוכלים, אתה יודע. לא, אני לא אכלנית, אני לא אכלנית גדולה, כן? בוא, אני לא, מי שמכיר אותי יודע שאני קטנטונת ורזונת, אבל כאילו, אבל בסוף כן, ערב חג, יום שישי, בא לך קצת כאילו, מלח, לא ביקשתי הרבה, שיהיה מטעם, לא יותר מדי. גם אני תמיד אומרת, אנחנו תמיד גם כאילו מעלים זיכרונות בחגים, שזה נורא כיף, נכון? תמיד כל משפחה עושה את זה, זיכרונות מהחגים של פעם. נזכרתי השבוע איך פעם תפסתי את אחותי עם סיגריה בכיפור, ואמרתי לה, כאילו, וואי, מה את עושה? אסור להשם בכיפור. ואמרה לי, מה אני אעשה? אני חייבת סיגריה אחרי האוכל.
2: רחמנא ליצלן.
3: וכמובן שאחר כך יש את סוכות, ובאמת, כאילו, אתה יודע, זה בא מהמילה סוכות ברוסית, כן, שכמובן על המורות שהוציאו את הילדים עוד פעם לחופש של שבוע, ומזה גם מגיע אושפזין, כי בסוף שוב מישהו מגיע לאשפוז.
4: בוודאי, בוודאי.
3: אבל הכי חשוב לי להגיד לכם, באמת, המסקנה שלי מכל הדבר הזה, מכל מה שאני חווה, והפערים שככה אני שמה לב, זה שבאמת הפער הכי גדול, זה באמת באיך שני הצדדים תופסים את כל הנושא הזה של אוכל ומזון. כי באמת, כמו שהבנתם, בצד של בעלי, שהם כאילו קיבוצניקים וזה, אין את הלחץ סביב האוכל, אין את ההיסטריה הזאת, זה כאילו בסדר, לא אוכל, לא נוכל, אז לא, עד שלא אוכל, לא כל השום, לא חייבים לאכול הרבה. עכשיו, מצד שני גם אין אוכל, אז כאילו זה בא ביחד, אבל אצל המשפחה שלי, הכל נורא נורא היסטרי, יש המון היסטריה, אתם מכירים את זה, זה כאילו, אבא, אמא שלי כל היום, אבא אחד,
4: תני לו את זה, תני לו את זה, תני לו את זה, תני לו לאבא את זה.
3: תשימו לאבא, אבא לא קיבל אוכל, תשימו לאבא, תדע. עכשיו, כאילו, אני אומרת, גם היא מאכילה את כולנו כל הזמן, כל החיים, אני אומרת, אולי היא כאילו מפחדת שאם לא נאכל נריב, אני לא יודעת כאילו מאיפה זה מגיע.
4: כן, למה יש את הלחץ הזה? למה יש את הלחץ הזה סביב אוכל? למה הכל אווירה של כאילו מאסטר שף הגמר 10 שניות להגשת המנה? רגע, לאט לאט.
3: רבותיי, 3 שניות נותרו, באמת, זה כאילו הכל כל הזמן... עכשיו, אני, אתה יודע, אני מסגלת את ההתנהגויות האלה. מצד אחד, אני גם כבר מלחיצה את הבנים שלי, כאילו, ואכלת, לא אכלת, כן אכלת, מצד שני, אני לא מבשלת כמו חמותי, אז כאילו... גם נוצרת איזו בעיה פה, אתה מבין?
4: וואי, מעולה, מעולה.
2: טוב, איפה אתה עשית חג בסופו של דבר?
3: אז ערב ראשון נעשה אצל ההורים של בעלי, ערב שני נעשה אצל אחי שמארח את כל המשפחה שלי, וכן.
2: וואו. מה זה, נסיעות או הכל קרוב שם בקיבוץ אצלכם? אני יודע
3: לך... בקיבוץ אצלנו הכל קרוב, אבל למשפחה שלי, כן, אני צריכה לנסוע, אנחנו לוקחים חמור, גמל,
2: כל המשפחה. רגע, אבל זה, אז זה בטח הארוחה שמלווה גם בלינה, נכון?
3: כן, כן, נשארים
4: זה כבר תיק,
2: זה נשמה בהצלחה, נאחל לך בהצלחה, ושתעבירי את האירוע באמת בשלום.
4: גם לא לאכול, גם לא לישון במיטה שלך.
2: יש הבדל...
3: תודה רבה, אני רק אגיד לך שבעלי תמיד דואג מזה שאנחנו נשארים לישון וזה, אבל כי הוא לא מכיר את ההרגשה הזאת של כאילו ללכת לישון אחרי אוכל, אז כאילו זה נכון.
2: זאת הבעיה, הבנתי. טוב, מרינה יקירתנו, שיהיה חג שמח ושנה טובה.
4: שרופים עלייך, מרינה.
2: כיף גדול. נשתמע, ביי ביי.
4: יאללה, ביי.
2: ביי, נשארות טובות. חג שמח, ביי ביי.
0: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות 3 קילוגרמים קרעיים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
6: רדיו לב המדינה. כל פעם אותו...
7: הלו, קצת תרבות, חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד, שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפה. וישולש, צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
8: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
9: איזו מדינה
8: קבב לוי ואילן קובץ'.

0: אילן, עוד משהו שלא נראה לי שאתה מעודכן בו מהיממה, שבוע אחרון, זה משהו שראיתי, הרבה המון המון צופים מתלוננים בקולנוע, שמגיעים לסרטי אימה, פה בארץ, בישראל, לבתי הקולנוע ברחבי הארץ, ויש איזשהו מישהו שמפריע להם לראות את הסרט, מה זאת אומרת? הם רואים סרט אימה, ובסצנות הבאמת מפחידות, שיש מתח כזה שאפשר לחתוך בסכין, מה שנקרא, תרתי משמע, מישהו פתאום נקרא מצחוק באולם,
1: איזה מטרידן כזה שמגיע להרוס להם?
0: זה הכיף שלו כנראה, כנראה שאותו סרטי אימה דווקא זה דבר שמצחיק, והוא מתפקע מצחוק, ואנשים קמים בתוך הקולנוע החשוך וצועקים,
1: איזה לא יפה.
0: תהיה בשקט, מה זה? והלכו והתלוננו לבתי הקולנוע, ובתי הקולנוע אומרים שכן, אנחנו מודעים לתופעה הזאת, אבל הם לא כל כך עושים משהו בנידון, וזה למה?
1: למה?
0: כי אותו בן אדם שצוחק בקטעים המפחידים בסרטי אימה, הוא לא אחר מאשר הבימאי הנודע, קוונטין טרנטינו
1: לא מאמין לך.
0: כן, כן, כן.
1: לא מאמין לך. קוונטין טרנטינו הולך לבתי קולנוע בישראל ונקרא מצחוק?
0: כן.
1: תקשיבו, גאון, אני מת עליו.
0: נכון?
1: פתאום זה לא כזה מגיע כשאני חושב על זה. תחשוב איזה כיף זה לראות פתאום שזה קוונטין טרנטינו.
0: נכון, הוא גם מבין את זה, אתה מבין? הוא מבין את העניינים
1: של הסט. כי הוא רואה מאחורי הקלעים.
0: בדיוק, כל העניין של הסט, והוא מבין מה קרה, וכדי לעשות סצנה, כאילו שהכל עריכה, וכנראה, באותו רגע, כנראה של סצנה תאימה, כנראה שבאמת זה קצת קומי ומצחיק,
1: כי הוא מבין שמאחורי הקלעים
0: זה העניין האמיתי.
1: המפלצת וזו שהוא טורף אותה,
0: כן.
1: אכלו ביחד בורקס בפינת קפה לפני 5 דקות, והם נקראים מצחוק.
0: בדיוק.
1: תשמע, למה אין סרטי אימה בארץ?
0: זהו, אז אני שואל גם, לאיזה סרטי אימה הוא כבר הלך? כאילו, איזה סרטי אימה יש לך?
1: זהו, זה כבר ז'אנר שנפטר מן העולם.
0: ניסו לעשות הבלחות של כמה סרטים בשנים האחרונות, אני זוכר, היה סרט שקראו לו אבוללה, שתמיד אבוללה גם כן, זה משהו שאתה יודע, להפחיד מישהו, אני זוכר...
1: אבל זה להפחיד ב... כי אני אגיד לך למה אין פה סרטי אימה. כי אתה כבר לא יכול... אתה לא יכול... החיים שלנו פה זה אימה. אתה לא יכול להפחיד אותנו, יש לנו את זה בלייב, זה דוקו, זה קורה לנו כל יום.
0: אבל יש סרטי אימה חכמים, נניח המסור, זה משהו כזה, אתה אומר, וואלה, שינו את הקופסה, איזה משהו כזה מתוחכם, המפתח שתול בעין, אתה צריך לתלוש לך את העין.
1: כן, אבל סרטי אימה, סרטי אימה...
0: לא שאני יכול לראות, אני לא אוהב את הז'אנר, זה כזה... אני נרדמתי פעם אחת עם עיניים פקוחות בסרט אימה. אני אומר לך, ברמה שחזרנו כמה חברים מאיזה סרט אימה, ובמונית כזאת, טרנזיט כזאת של ילדים כזה, שהוא פיזר אותם בגיל נוער שאין לנו רישיון, וביקשתי מהנהג שילווה אותי לדלת. אני אומר לך...
1: עד כדי כך פחדת?
0: מה בחף? הנחף.
1: סרטי אימה אמריקאים ומחול סבבה, סרטי אימה ישראלים הם לא טובים, אי אפשר לעשות פה באמת סרטי אימה, זה לא עובד. כי אתה כבר, גם אתה מכיר את הלוקיישנים, זה לא איזה יער מפחיד, תמיד זה ייגמר באיזה יער בן שמן כזה, שבזמן שמצלמים את הסצנה אתה רואה ברקע מישהו עושה מנגל. כאילו משוברים לך את הפנטזיה, וגם השחקנים פה,
0: שחקנים שאתה מכיר.
1: כאילו אתה לא יכול לראות עכשיו את סרט אימה שהרשע הוא איגל עדיקה. אם איגל עדיקה עכשיו יבוא להיות רשע בסרט אימה,
0: תגיד לו יאללה יאללה איגל,
1: יאללה תחזור לשפע איססחר. כאילו
0: מה עם בת ים ניו יורק?
1: בדיוק. אתה לא יכול לראות פה עכשיו את קרן מור בסרט אימה.
0: כן, אבל אני אומר, אולי הדברים האלה יכולים לקרות גם הפוך. אולי הוא הולך לסרטים אחרים, נגיד
1: מה, שקוונטין הולך לסרטים אחרים?
0: כאילו לא לסרטי אימה נניח, אני הולך לקומדיות ובוכה ברגעים הקומיים, אתה מבין? ולא מצחוק.
1: פחות כיף, פחות מגניב.
0: פחות כיף, אבל כן, אבל אם זה הבילוי שלו, אתה יודע, זה כמו שאצלנו במופעי סטנדאפ, פתאום יש מישהו שצועק בצחוק כזה חריג מהצחוק הרגיל, ופתאום יש רגעים של שקט, אז הוא נזכר באיזה בדיחה שהייתה, פתאום יש איזה צחוק, והוא הופך להיות מין ראנינג גג במהלך ההופעה. אתה לא יכול להגיד לו, לאותו בן אדם, תשמע, אני כמנהל הצגה אומר, לפעמים אני נתקל בעניין הזה, כי לפעמים זה כאילו הוא מפריע קצת לזה, אבל
1: נכון.
0: הוא צוחק, הוא נהנה.
1: כן, הוא לא עושה משהו לא לגיטימי.
0: כן, הוא...
1: לא, אבל הוא בא ונקרא להם מצחוק, זה כאילו... זה מעבר ל... זה כבר לא לגיטימי כזה, זה כזה...
0: למה?
1: שוב, זה גם... אני גם מעריך אותו, זה עם אומץ, יש לו אומץ.
0: ברור, הוא כאילו...
1: כי תחשוב שהוא עכשיו בקולנוע בנתניה עושה את זה, וקם אליו איזה נאוראי.
0: הוא יכול גם לעשות לעצמו קולנוע פרטי בבית, ולצחוק כאילו לבד, אבל חלק מהריגוש שלו כנראה זה להגיע לקולנוע עצמו, עם הפופקורן והדלי, לקנות כרטיס, לשבת בשורה מבודדת לבד אפילו, כנראה שזה קורה באמת לבד. ולצחוק בסרטי אימה ברגעים...
1: אתה אומר, יש מצב שהוא באמת צוחק מזה? שזה מצחיק
0: כן,
1: אותו?
0: אולי גם זה מנגנון של להתמודד עם הפחדה, אתה יודע, נגיד, כשאני ראיתי סרטי אימה, הייתי חושב על דברים כאילו כיפים, נגיד, פתאום הייתי אומר לעצמי, וואו, אבי נמני עם הכדור, ימינה, שמאל.
1: כדי להדחיק
0: כן,
1: את
0: כן,
1: ה...
0: כן, כן, אני לא עכשיו בסרט, אני עם חברים,
1: אני מכחיש,
0: לא...
1: אני מתכחש כן,
0: כן,
1: לעובדה.
0: כן, כן, כן, פתאום, אתה יודע, כזה שאתה מבט, אתה מגרד כזה בצד, בזה, אתה יודע, כן, ככה, הייתי בורח מהקטעים ה...
1: מעניין, מעניין, סרט אימה זה גם תמיד זה אותו מנגנון.
0: כן, פעם ניסו לעשות אפילו...
1: תמיד הוא בורח, הוא בורח, הטוב בורח, קודם כל, תמיד הרשע, הוא הולך נורא לאט.
0: נכון.
1: וזה הגיבור שבורח ממנו רץ מהר. ודיין הרשע תמיד משיג אותו.
0: נכון, נכון.
1: הרשע תמיד הולך כזה לאט, במפחיד כזה, והגיבור תמיד רץ על החיים שלו, ועדיין הרשע משיג אותו.
0: פרדי קרוגר, זוכר פרדי קרוגר?
1: בטח.
0: זה היה כאילו הראשון, חלוצי הזה.
1: שאחרי זה אתה רואה את השחקן, איך הוא נראה באמת, ואתה אומר, מזה פחדתי?
0: נכון.
1: מהמורה פרטי למתמטיקה הזה פחדתי?
0: תכלס. יאללה, הנה, נשמע מוזיקה קצת. בא לי שבשעה הזאת נשמע קצת יותר מוזיקה, אתה יודע, וזה נהנה.
1: אני, your wish is my command.
0: יאללה, קדימה, בואו נמשיך. איזו מדינה, תוכנית הצהריים.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: רדיו לב המדינה.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
0: שנה חדשה והמבחן.

0: מבצע.
1: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: 720,
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: רדיו לב המדינה
12: בחסות.
11: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
13: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
14: טוב אילן, אנחנו בסיום של התוכנית, שמענו מוזיקה,
15: בישורת האחרונה של התוכנית.
14: הכל מהכל, שעה ראשונה מאזינים, מאזינות, מרינה היה לנו פה.
15: אז רגע, איך זה עובד? מחר אנחנו משדרים, ובחמישי אנחנו משדרים?
14: כן, רגיל, מה?
15: ואז שישי זה כבר ערב חג. לא, אני צריך כבר להיות סגור, כי דיברתי עם הטכנאי מזגנים עכשיו, כי יש לי איזה בעיה במזגן. איזה קשה זה לקבוע עם בעל מקצוע בזמן החגים.
14: אבל עכשיו זה כאילו, אבל ירידת... מה דחית לאחרי החגים? יש משהו שדחית?
15: יש משהו שלא דחיתי.
14: הבנתי אותך, טוב.
15: אחרי החגים התחדש הכל. בסדר, אנחנו גם פה מחר.
14: כיף גדול שהייתם איתנו מאזינות ומאזינים. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, דוקטור אריה מרקו שהיה על המוזיקה, אילן קובץ שהיה יחד איתי, אני עומרי לוי קבאבוס, נתראה מחר, כן?
15: יאללה ביי.

0: אורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. הכשר בית יוסף.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה. אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
0: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור, לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בחירות 2026, היום תסיים הגשת רשימות מועמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
9: אחד השריונים שיוכרזו ברשימת הליכוד לכנסת ה-26, כך מסתמן, הוא יעקב ברדוגו, מגיש פרשן עסקן בערוץ 14 המקורב לראש הממשלה. ברדוגו צפוי לקבל שריון ברשימה במסגרת הסכם המיזוג בין הליכוד לתקווה חדשה, אולם המינוי עוד לא נחתם סופית בשל דרישותיו של ברדוגו. בינתיים פרסמו במפלגה כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי מתנועת הביטחוניסטים ישוריין ברשימה, וכך גם עורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבג"ץ. במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף החלל האחרון שהוא שב ארצה.
8: בגץ ביטל פה אחד את החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה, ואת עורכת הדין כנרת בראשי והדוקטור חיים שיין לחברי המועצה. בפסק הדין נקבע כי ראש הממשלה נתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים שלו כשהיה מעורב במינוי בן חי סגב, עדה במשפטו הפלילי. בית המשפט הורה להשיב את מינוי כלל חברי המועצה לבחינה מחודשת. בריטניה מנסה לשכנע מדינות נוספות להצטרף אליה להטלת סנקציות על ההתנחלויות, בין המדינות שעשויות להצטרף קנדה וצרפת. בשעה הקרובה צפוי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד לשאת דברים בהצהרה מיוחדת. פעוט כבן שנתיים מושפז בבית החולים לניאדו לאחר שחש ברע ובדמו התגלו שרידי קוקאין. המשטרה עקבה לחקירה את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה בשנות ה-30 לחייו, בחשד לשימוש בסמים, אספקת סם לקטין והזנחה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים, עד כאן מחדשות 12.
13: מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: שעות ביממה,

אז שלום לכם מאזינות, שלום גם למאזינים. ברוכות וברוכים לתוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. אין דעשים גם היום, למעט אחד או שניים שנמסרו מראש. שלום לפאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי, רוחם המגן יקירתי. ומור נגד איתנו לעד, הנה אבנר גדסי, אני ארי שמאי.

אז פתחנו בשרונה, ולמרות שאין דשים, המאזינים הקבועים בוודאי יודעים שאני לא יכול לשדר את השיר הזה מבלי להקדישו לשרונה, פמטה ורונן שבס חממי. והמאזינים הקבועים בטח גם יודעים שאחרי אבנר גדסי מגיע אבי סילבני, ועוד בשיר הזה סינדרלה. ציון שרבי, איזה לחן מפואר. איי, הוואסו של הפועל, תכף נספר לכם עליו סיפור. איזה שחקן, יאו ערדי, בן פורת יוסף. מאה

אני כבר מזהיר, השיר הבא הוא במסגרת תת הפינה שמורת טבע, המוקדשת אדיר לשלומי כהן ממכבסת השכונה. אני מתאר לעצמי שלפחות המאזינים המבוגרים קצת של התוכנית, שלא לומר הסכנים כמוני, למרות שזה שיר משמורת הטבע, יאהבו אותו ויכירו אותו. הלחן צרפתי במקור. לא של השיר הזה, זה לחן תימני של שרבי. המילים העבריות של נעמי שמר. ואני מבטיח לכם שזה שיר משובב נפש. גילאי 50 ומעלה יאהבו אותו. פעם היו משדרים אותו רבות ברדיו.

אבי סילבני שר על הגדות, למה שלא נעבור? מסינדרלה לשלגיה, אז גבירותיי ואף רבותיי, קבלו את שלישיית התאומים, איזה שיר משובב נפש.

שמענו את סינדרלה של סילבני, עברנו לשלגיה שלישיית התאומים במסגרת תת הפינה שמורת טבע, והנה אנחנו באגדות, חזרנו לכמו סינדרלה, הפעם זאת סבא.

0: ברדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה לאחל לנו שנה טובה ומתוקה. הרי חשוב לזכור, יש לנו חופש מהמטבח. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת. כן, ברכה משולשת סוגרת לנו את כל הפינות עם השולחן הכי עשיר, טרי וטעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות חגיגיות מושקעות. מעל 100 סוגי סלטים טריים. מעל 50 סוגי תוספות מעולות שכולנו אוהבים. אוכל ביתי ברמה הגבוהה ביותר של ברכה משולשת נקי. ובהשגחת בדץ בית יוסף, המחירים הכי משתלמים בישראל. יש לכם חופש מהמטבח. הנסה של המטבחים זה ברכה משולשת, כמו שאני תמיד אומר, בערב ים תיכוני. גבירותיי ורבותיי, ההזמנות לראש השנה באתר כבר נסגרו. אבל אתם עדיין יכולים להגיע למזרח ראשון לציון, צומת גן הורדים בתחנת פז. בואו למערב ראשון לציון, רחוב הכשרת היישוב. פתוחים במהלך כל השבוע. 9 בבוקר, ובערב החג כבר מהשעה 7 בבוקר, נכנסים לברכה משולשת ומסדרים לנו את כל האוכל שאנחנו רק רוצים לחג. ואיזה מזל שיש לנו את ברכה משולשת.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: בחסות.
4: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
0: רדיו לב המדינה.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור, לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
14: רדיו לב המדינה.
15: בחסות
16: ארטיקו.
17: וואו, איזה טורטיה סאדו.
18: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
19: בהכשר בית יוסף.
20: טוב, אז חזרנו מהמקבץ. אין דשים למעט אחד או שניים שנמסרו מראש, ואיתנו אופר לוי שאוהב לחיות. אין דשים, אבל השיר הזה כמובן מוקדש לאליס רביבו, שחולה על אופר לוי. שלום למאזין עמית מקונן שמסר דש מראש, הוא רוצה לאחל שנה טובה לכל בני משפחתו, לרעב, לחבריו, שתהיה שנה של בריאות ואושר לכל אחד ואחת העיקרים לליבי. שנה טובה בקיצור, תודה רבה עמית מקונן, שנה טובה גם לך ולאופר לוי, שאוהב לחיות כמובן. טוב מאוד שהוא אוהב לחיות. למה שלא יאהב לחיות? הוא אופר לוי, לא? שכחתי, למשה בן ידידיה צ'אפי יש היום יום הולדת, סמסו לו, ברכו אותו. צ'אפי אח שלי היקר, מזל טוב.

0: ושלום לשדרנית, למגישה, לאשת הרוח, מעיין אשכנזי, שלום לך.
1: אשת הרוח, כן, וואו, וואו, וואו, איזה טייטל, מה זה,
0: מעמד אשכנז, מחייב. אשכנזיה מירושלים,
1: כן,
0: תקשיבי רגע.
1: ברדיה, כן.
0: קודם כל, אם כבר אשכנזי מירושלים, הנה יציקה לה הגדול. אבל חוץ מזה, אצלי זה ריאליטי אמיתי. את גם מככבת בהצגות ילדים, ואני יש לי שני תומים. תביא לי כרטיסים לכל
1: האוכל. הנה, רק חינם הוא רוצה, חינם,
0: לא,
1: חינם.
0: לא, אני לא מאלה שרוצים חינם, אבל לפחות אם אני רוצה חינם, למה יש? איזה כרטיסים? למה? תגיד לי, נו.
1: סיך מצרים, הייתי בת הערים, אגם הברבזים.
0: אני לא תביא.
1: על הדין.
0: אז רגע, מה ההצגה הכי קצרה?
1: הנה הוא התחיל, הכל קצר ויפה ואיכותי של תיאטרון הקיבוץ.
0: לא, כי... הבנתי, תיאטרון הקיבוץ תגידי, אז נראה.
1: תיאטרון הקיבוץ, להקת המחול הקיבוצי, כן?
0: תנועת המחול הקיבוצי?
1: להקת המחול הקיבוצי, כי אני גם
0: מבנית. האמת היא, שאני אגיד לך את האמת, אם הייתי מקבל לדמות בחינם כמו הקיבוצניקים, גם אני הייתי רוקד כל הזמן. אבל, פוליטיקה קצת, אבל... אני לך שאני לא מבין, מעיין אשכנזי, יש את הרוח, למה לפעמים סרטים של ילדים זה שעתיים? תגידי לי שהצגות של ילדים זה לא שעתיים.
1: תשמע, תלוי איזה, יש גם הצגות של שעתיים וחצי, אני אגיד לך את האמת. בטח עכשיו היה בקיץ כל מיני כאלה, אבל אם כן זה סופר איכותי, תמיד אפשר לברוח באמצע, אנחנו לא נלשין עליך.
0: טוב, אז תשלחי לי לרוץ.
1: שולחת לך. שלום וברכה.
0: מעיין אשכנזי, אשכנזי.

בקיצור, אני חייב לכם סיפור על אווסו, השחקן חדש של הפועל תל אביב. אני שונא להגיד אמרתי לכם, אבל לפעמים בא לי, באמת, במקרים מאוד מיוחדים. אז אני כתבתי לחברי הטוב אמיר גנין, אחד מהאוהדים הכי שרופים של הפועל תל אביב מאז ומעולם, ואיש מעם בכיר, על ה-20 דקות הראשונות של אווסו כתבתי עליו שהוא הרבה יותר טוב מלואיזו. אבל אני לא יכול לפרסם את זה, למה? כי קראתי לאווסו באיזה שם שהוא ככה קראו לו לפני 50 שנה, ואני לא יכול לפרסם את זה, אבל אווסו... תקשיבו לי, אם לואיזו נגיד זה מורי שאנו, שהוא שחקן גדול היה ענק, אז אווסו בן פורת יוסף זה משה סיני. נכון, אשר חסון? אז למרות שאין דשים לנשמה אשר חסון, אני מקדיש את השיר הזה, הנשמה. גם לו וגם לאמיר גנין. איזה שני אוהדי הפועל שרופים אלו. יאו, אבל

0: בחסות מבצע לחג בספורי קפה. קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר ב-949 שקלים, וקבלו 2 קילו אייס קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש לכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיכים.

0: תעשייה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שווארמה חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקור בשר.

העלייה הרוסית הצילה אותנו. בלי כל קשר לזה, באתם לארץ כי לא היה אוכל ברוסיה, עמדתם בתור 3 שעות לאוכל. אני ממחזר את עצמי, הנה איש הלוי, אני הרישה מהי? ניפגש יחד עם סבא חיים. מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
2: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-100

0: תשעה שקלים לקילו. פילה גלטרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: היי, מה קורה?

0: ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפרעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראשי מחנה השינוי, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, פרסמו הודעה משותפת בעקבות חשיפת עיתון הארץ. לפי הנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, העביר הזהרה דחופה לנתניהו לפני 7 באוקטובר. הם התחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד עם הקמת הממשלה הבאה, תקפו את נתניהו בחריפות וטענו כי התעלם מהתראות חמורות שהגיעו ישירות אליו לפני הטבח. מפלגת הליכוד הודיעה רשמית על 7 שריונים ברשימתה לכנסת, בראשם הפרשן המקורב לראש הממשלה יעקב ברדוגו שיוצב במקום ה-11. עוד שובצו ברשימה טלי גבילי, אמו של רני גבילי זיכרונו לברכה, לצד האב השכול איציק בונצל ועורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בבגץ. בתגובה תקפו במפלגת ישר וטענו כי שריון שופרות נתניהו הוא חלוקת שלל ותגמול על נאמנות עיוורת והעמקת הפילוג בחברה הישראלית. בגץ ביטל פה אחד את החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה ואת עורכת הדין כנרת בראשי והדוקטור חיים שיין לחברי המועצה. בפסק הדין נקבע כי ראש הממשלה נתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים שלו כשהיה מעורב במינוי בן חי סגב, עדה במשפטו הפלילי. בית המשפט הורה להשיב את מינוי כלל חברי המועצה לבחינה מחודשת. בריטניה מנסה לשכנע מדינות נוספות להצטרף אליה להטלת הסנקציות על ההתנחלויות. בין המדינות שעשויות להצטרף, קנדה וצרפת. בשעה הקרובה צפוי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד לשאת דברים בהצהרה מיוחדת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות מביאה לשידור עד הניסים, עד כאן מחדשות 12.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: שעות ביממה,

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. ברוכות וברוכים הבאים לשעה השנייה של אבנו שנפתחת בשיר הנושא של התוכנית. שלום לנדב ישראלי היהודי, שלום לחיים משה התימני, גם יהודי, נכון? אין דשי, מי שהזין לשעה הראשונה יודע, הנה סבא חיים עם הורשה. אני ארי שמאי. אהבנו

נזכיר שוב גם חיים משה ב-29 באוקטובר בערב אגדות המזרח שמפיק הבן שלו עורך הדין אסף משה. יהיו שם גם גדסי, סילבני, חדד, אבידן, לוינתי,

0: הנה אבנר הררי והבן שלו איתי. אבנר, אני חייב לספר לך סיפור. חניתי לינון פוגל, מנכ״ל רדיו לב התחנה בחנייה. הוא אמר לי שבפעם הבאה שזה יקרה הוא ינקב לי את ארבעת הצמיגים של הרכב. מה דעתך אבנר? מה דעתך, זה איום?
1: אני לי את הלדה כשאני בחור.
0: אולי איתי יודע.

בעזרת השם תלך בקרוב אבנר. אלו היו אבנר ובנו איתי הררי שמחדשים את חיים משה. לא רק הם יודעים לחדש יפה את חיים משה, הנה ביצוע נפלא של עידן יניב לשיר שחתן פרס ישראל מפתח תקווה והוא מדינה גם כתב וגם הלחין בזמנו לסבא חיים עם הורשה. אז הנה עידן, איזה

ומקולו העדין והענוג של עידן יניב, למה שלא נעבור לקול ממש כזה, עדין ענוג וזך של אורי פיינמן. כאן הוא מחדש את זוהר אגוב, לא את חיים משה, בשיר שמשה נגר עליו השלום גם כתב וגם הלחין, אחד השירים הכי יפים של זוהר, והוא כמובן נקרא ילדה של סתיו אחד. הפנים הרכות, באמת הסתיו קרב, שפגשתי בדרך. מה שלומך אורי? הבאה

0: בחסות.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רדיו לב המדינה.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: אני רוצה להגיד.
8: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
15: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
16: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
17: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
2: מן הקולות אשר נדמו וליבם נסגר,
3: חזרנו עם רון שובל, איזה גרון.
2: מתוכם סללתי דרך אל פסגת הר,
3: ואין דשים.

והבטחתי לכם שיר נוסף של רון שובל, אז הנה הוא השיר שאבירם דרי הלחין לו, והוא נקרא שוברת לבבות. גם רון הוא שובר לבבות, לא? ככה צ'אפי אומר. מה דקלה אומרת על זה שצ'אפי אומר את זה?

אז הנה הוא. בטח שאתה חופשי ומאושר. דקלה יודעת שאתה חופשי ומאושר, רון? למי, רון? למי?

0: ואנחנו נשארים בקצב עם נתי לוי ופנחס חדד, בשיר שנתי הלחין, היספן על המילים. אוהב, אבל מציאותי, כן. אני לא יוריד בשבילך את האבנים הירח, אני לא אפתח לך את הדלת, זה הכל. אוהב, אבל מציאותי, זה הכל. מה צריך יותר מזה לעזאזל? אז הנה נתי.
1: אולי אני לא הבחור שאתה לב חולה
0: ופנחס.
1: סך הכל.

0: בחסות
1: מבצע לחג, קנו 4 אריזות מתערובות הקפה של ספורי קפה וקבלו 4 אריזות חינם.
0: חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל ה-50?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בניון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה,

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: 720
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסתכלים,

0: Radio Levandina.
1: Bezout.
2: Artike!
3: וואו, איזה טורטיה, סאדו!
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: בהכשר בית יוסף.
6: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה גם אביו וגם שימי, במחרוזת זו, יובילו אותנו עד לפרסומות שבפני אליקו. נודה לכן המאזינות ולכם המאזינים ולרוחם המגן יקירתי ולמור נגד איתנו לעד ולפאבל קרשביץ המקצוען הרוסי ולנדב ישראלי היהודי. אני הראשם הנפרד מכם, אם ירצה בורא עולם, צור ישראל ואף מגינו. אנחנו ניפגש מחר. הנה כאמור, אביו מדינה ושימי תבורי. בשורות טובות לעם ישראל, האהוב כל כך.

0: בחסות.
1: עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
6: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית.
8: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
7: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
8: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
9: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
12: קנקון.
13: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בישראל.

0: מפה קנקון, נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות?
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.

0: ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. ארבע עכשיו, יום שלישי היום, 8 בספטמבר, ואני רוצה להגיד ערב טוב ל... רגע, אני רוצה רגע לשים פה רגע אות. רוצה לשים פה רגע אות, כי רגע, שנייה אחת ברשותכם.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, תקשיבו, חזרנו מלוצ'ינה, לוצ'יאנה, המסעדה האיטלקית של שוקי ועדן בן זקן. עשינו הרמת כוסית לכל עובדי רדיו לב המדינה, עם דוד בן בסט, עם גברת מירה בן בסט, עם כל הצוות של התוכנית שלי, עם אור נגד, ועם כל הצוות של ערב ים תיכוני בלוצ'יאנה. תקשיבו, דג מוסר ים, אימאלה. פיצות, אימאלה. סביצ'ה, אימאלה. האנלוטי, אנלוטי, כך זה נקרא? האנלוטי. אימאלה, הריזוטו. תקשיבו, איזה אוכל בלוצ'יאנה של שוקי ועדן בראשון לציון. אימאלה! איזה בחירה נהדרת הייתה לפתוח את השנה ולהרים כוס לחיים, לחיי רדיו לב המדינה. עדן בן זקן ושוקי שלנו, אין דברים כאלה. איזה מסעדה, איזה אווירה, איזה צוות, איזה שירות, איזה אוכל, איזה מנות, איזה קינוחים. אימא לאימא, אני רוצה להגיד ערב טוב לכל משפחת לוצ'יאנה בראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
0: וואו, איזה רמה, איזה רמה של אוכל. טוב, אם אתם תסתכלו בסטורי שלי, אתם תבינו שאני משדר לכם אחרי כמה 19 של פטרון מור? היה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ועוד 2. ויפה. זה בסדר, אוקיי. 12 במספר, 19 של פטרון, והתוכנית תהיה מעולה. יהיה פה שמח, אבל נעשה פה כיף חיים. חלק לכם פרסים, נעשה קניות, יהיה פה כיף, בעיקר יהיה פה כיף. בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. היום יום שלישי, נדב ישראלי, מה העניינים? שבח לאל. כמו נגד, בואי תשבי פה רגע. תשבי רגע, עד שאני אכין את איתי לוי עם שקרים יפים. הערב אנחנו בברבי בתל אביב. שלום אור נגד, מה ענייני?
2: מה קורה, ליקו? שלום, אחר השעה טובים.
0: זה מקום העבודה היחיד שמרשם בזמן העבודה לשתות.
2: מה זה מקום העבודה? זה בית, קודם כל.
0: חוקה צודקת.
2: ובהחלט, תמיד וייבים טובים וכיף.
0: איך היה אצל שוקי ועדן בן זקן בלוצ'יאנה?
2: אני אגיד לך משהו אישית ממני. אני שומרת תזונה כבר המון המון זמן.
0: היום לא שמרנו שום תזונה.
2: והיום לא, ושנתיים לא אכלתי פסטה.
0: אימא, לאיזה פסטה?
2: והיום הרשיתי לעצמי, ותאמין לי, כל ביס היה שווה את זה, כל קלוריה שווה את זה. וואו, והנהלותי כאילו, אימא לי, מדהים, מדהים, נמס בפה.
0: רגע, אנשים לא יודעים מה זה אנלוטי. זאת אומרת, אני מניח שלא כולה, אני עד היום לא ידעתי שקוראים לזה אנלוטי. אני ראיתי את זה כמו טורטלינים כאלה. טורטלינים עם, מה היה בפנים שם?
2: גבינות.
0: גבינות, עם איזה רוטב, וואו.
2: ברוטב כזה שמנת.
0: והסביצ'ה.
2: וואו, והפיצה.
0: והכדורים האלה עם האריזוטו בפנים, הרנצ'יני.
2: מדהים. צעד קיסר שלהם הכי טעים שאכלתי.
0: בלוצ'יאנה.
2: כן.
0: אצל שוקי ועדן, בראשון.
2: נכון.
0: בוא נעשה להם כפיים סוערות. כפיים סוערות ללוצ'יאנה.
2: מהמם.
0: לוצ'יאנה. איזה כלים, איזה סרוויס.
2: מדהים, ואיזה עיצוב של המקום.
0: איזה מקום.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב מור, את מסוגלת לענות למאזינים?
2: כמובן, תתקשרו אליי, אני אענה לכם.
0: לאן להתקשר?
2: 072-5x291, מחכה לכם בהפקה, יאללה, קדימה. בואו נעשה היום שעתיים של כיף, כמו תמיד, אליקו.
0: כמו תמיד, בדיוק. חברים, ערב ים תיכוני, הבאנו איתנו לאולפן, התוכנית שלנו גם היום...
1: רדיו לב המדינה.
0: התוכנית שלנו גם היום בחסות ויקטורי! אין על ויקטורי! כי אנחנו הולכים לעשות קניות לחג בויקטורי בת ים, העמל 11, בויקטורי ראשון לציון, שמוטקין 29, בויקטורי רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, כבד, אבס, פרוס, ב-129 שקלים ליחידה, פילה אמנון עם אור כפו של ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות. כל מי שיעלה כאן לשידור היום נדב, יקבל בויקטורי 150 שקלים לויקטורי לקניות, והבאתי פרסים של טורטיקו בנס ציונה, מסעדה מקסיקנית, הבאתי ארוחה זוגית באמל לבשרים, הבאתי את רדיק מלך השווארמה לאולפן, ואתם בוחרים כבש פרגית או הודו, פיתה, לפה או בגט חם, הסלטים והשתייה אתם תקבעו. חוץ מזה אנחנו פה עם הרבה מוסיקה, קווים פתוחים, תכירו אותנו, נכיר אתכם בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, 91 FM, כי מה שקורה פה לא קורה בשום מקום אחר.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק! שלא תחשבו שזה פה מקום אחר, זה 91 FM, 93 FM. טוב, לפני שאנחנו מתחילים עם איתי לוי, שהערב יעלה על הבמה וירגש אותנו בברבי בתל אביב, משם אנחנו, אני לא אגיד לכם משם לאיפה, נדב עוד מתכנס על פן, אגיד לכם מאיפה ממשיכים מהברבי לאן, אבל היום אנחנו מחכים לכם בברבי בתל אביב, עם המופע האינטימי והמרגש של איתי לוי, אימא לה, אנחנו שתינו כ-12 במספר צ'ייסרים של פטרון, עם איתי לוי נמשיך הלאה. יאללה, אני אליקו איתכם, עד שש, לב המדינה. הנה איתי.

שנה טובה לדוד בן בסט שלנו, למירה בן בסט, שנה טובה לנסיך של רדיו לב המדינה, אבי בן בסט. הכנו לך שטיח, אבי, ניקינו את האבק, חכים לך, תגיע.

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79.90 שקלים לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15.90 שקלים ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6.90 שקלים ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7.90 שקלים ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה. ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום, שלום לאורטל מרמלה, מאזינה ראשונה כאן הערב. שלום אורטל.
3: אתה לא לבד, אין עליך, איזה אלוף אתה.
2: שלום אורטל, ערב טוב, ברוכה בשנה.

0: טובה.
1: שנה טובה.
0: מה העניינים?
1: אני רוצה לשמוע אותך, תקשיב, אתה משמח כל כך טוב על הלב. כיף לשמוע את השירים שלך. באמת, אין על הסידורים שלך, אני שומעת רק אותך, גם בבוקר, גם בערב, תמיד בנהיגה.
0: קודם כל, אורטל, תודה רבה, את מרגשת וזה כיף גדול. תעשי לי היכרות איתך, מי את?
1: אני אורטל מרמלה, בת 24. זהו.
0: אוקיי, תשמעי. אנחנו רגע לפני ערב החג, ואני רוצה לשלוח לך כ-150 שקלים לקניות בויקטורי, ואני רוצה גם להעניק לך ארוחת ערב זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, וכיף שבאת אלינו אורטל, ושנה טובה ומתוקה ובריאה וכל, רק שהכל יהיה שמח ויהיה לך טוב על הלב. כיף שבאת, כיף שצלצלת, ותודה.
1: אין עליך, תמשיך לעשות מה שאתה אוהב ומה שאתה יודע.
0: תודה רבה, אורטל. חברים, אני ב-072, 5x2, בסוף 91. אתם מצלצלים, מור נגד עונה לכם. הערב.

מלא במדינה. אנחנו פה איתכם, 4-6, ערב ים תיכוני. אוהבים אתכם, כיף שבאתם. שם משתבח, שם אחד ושמו אחד.

0: אתם יודעים, נכון? אתם יודעים איפה אתם?
1: רדיו לב המדינה.
0: שלום לנדב, נדב הטכנאי שלנו, נדב ישראלי. שלום נדב,
2: מה העניינים? שלום וברכה.
0: מה נשמע נדב? החידון היומי שלך הגיע.
2: ברוך השם, אני מוכן, התכוננתי.
0: התכוננת?
2: לא ישנתי בלילה.
0: שזה יש חידון, שלא יוצא בלילה, אתה מבין? נדב, תגיד שאלה, איפה אנחנו הערב?
2: הערב?
0: כן. איפה?

0: אנחנו הולכים לברבי.
1: נכון, למה אנחנו הולכים לברבי?
0: יש מופע מאוד מיוחד.
1: לא כי פורטיס מופיע בברבי.
0: לא, אנחנו הולכים איתי לוי.
1: לא כי החברות של נטשה מופיעות.
0: לא, רק איתי לוי.
1: החברים של נטשה. לא כי אביב גפן מופיע בברבי.
0: אולי עם איתי לוי.
1: לא אולי. בטוח שאיתי לוי מופיע היום בברבי. בגלל זה אנחנו שמה.
0: אנחנו שמה כבר לפני.
1: זה מרגש אותנו?
0: מאוד.
1: מאוד. אנחנו אוהבים את איתי לוי?
0: מאוד.
1: מ-1 ל-10 כמה?
0: 11.
1: 20.
0: 20 ו-1.
1: בדיוק. תגיד, אחרי ההופעה, שתינו בלוצ'יאנה.
0: שתינו בלוצ'יאנה.
1: נמשיך לשתות
0: בברבי. הגענו רעבים, משאירים את הרעב, מתחממים, מוצאים קצת אנרגיה ומחזירים אותה, אחר כך...
1: לצ'ייסרים בברבי. בקיצור, שנגמר הברבי, נגמרת ההופעה של איתי לוי בברבי, נגמרת ההופעה בבית של הברבי, לאן ממשיכים?
0: אנחנו ממשיכים לבוסי.
1: למה? איפה זה בוסי בכלל?
0: בתקווה.
1: נכון. ומה נזמין? אני מזמין הכל.
0: שאלה טובה.
1: מי הברבי לבוסי? הבנתי.
0: אין כמו הברבי, דרך אגב, אין כמו הבוסי.
1: אני נורא אוהב. באמת, אווירה, אימא לחשמל.
0: נכון.
1: טוב, נדב...
0: עברתי?
1: עברת לגמרי, ויש לציין שאתה תקבל תעודת מצטיין השנה.
0: אני רוצה תעודה מהבוסי, אבל.
1: מהבוסי
0: או בוסה מהבוסי.
1: מהבוסה של הבוסי. שלום שרית מבת ים, ערב טוב.
2: שלום אליקו, אתה לא לבד.
1: ערב טוב, אל תשאיר אותי לבד. את ראית מה קרה ששרתם אותי לבד? ראית מה קרה, השארתם אותי לבד ב-2023, קיבלתם לידה בשידור חי ב-2024. את לא רוצה את זה שוב, נכון?
2: איי, חבל על הזמן. יו, כן ירבו, מאמי, כן ירבו.
1: כן ירבו לידות, לא שלי. של בר נגד.
2: בייבי בום.
1: בייבי בלום. תגידי, שרית, מה, מי, תכירי לי אותך.
2: אני שרית, מבת ים.
1: כן.
2: סבתא לשלושה נכדים.
1: וואו.
2: כן, מארחת אותם בחג בכיף.
1: יפה,
2: יש לי ילדה חיילת בצבא והיא נשארת חג, וזה מבאס.
1: נכון.
2: אבל קטן, נעבור את זה, מאמי, הכל יהיה בסדר.
1: אני סומך עלייך, את יודעת שאנחנו מגייסים ילדים לצבא, הם כבר לא שלנו בתכלס בתקופה הזאת.
2: לגמרי, לגמרי. היא אומרת לי, אמא, אני נשארת שבת או חג. אמרתי, טוב, תביא, אני מדבר עם המפקד.
1: כן, בטח.
2: איפה, היום זה לא...
1: מדברים עם המפקד, כן, זה בית ספר.
2: כן. מה?
1: טוב, אז מה שרית? איך התוכנית עושה לך טוב? את בנעימים, את בטוב, את סבבה?
2: שבל על הזמן, הנה, בפקקים שומעים את אליקו.
1: תודה רבה. זכיתי. שרית, אני זכיתי. תודה רבה.
2: מאוד. אתה זכית, ואנחנו זכינו.
1: לגמרי, מסכים איתך. שרית, תשמעי, היום אנחנו מלווים את רשת ויקטורי בחגיגה הגדולה של איך מתכוננים לערב החג, וזה פשוט כיף גדול בשבילנו ללוות את רשת ויקטורי שנים על גבי שנים את יעל רביד.
3: רדיו לב המדינה.
1: ואני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ולהוסיף לך על זה גם את רדיק מלך השווארמה בארוחה זוגית. שרית, טעים ונעים לך?
2: מאוד, איזה כיף.
3: רדיו לב המדינה.
2: תודה, איך צריך תהיה מתוק גם, השנה
1: הזאת. שנה טובה, שנה מתוקה.
2: שנה טובה ומתוקה, תודה רבה, תודה לכולם.
1: בחמש אנחנו נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, שלא תברכי לי, אה?
2: בשעה 5, קבוע.
1: צ'ריתנו, בדיוק, צ'ריתנו, שלא הייתה רואות, אה? תגידי, את רוצה עוד שיר של איתי לוי? את מחליטה להוציא את איתי לוי או לשיר אותו?
2: כן, לגמרי, לגמרי, מגיע לו.
1: להשאיר אותי? להשאיר אותו, את איתי לוי?
2: להשאיר, בטח, בטח.
1: אז יאללה, הנה, קיבלת.
2: אחלה, תודה, אליקו, תודה רבה.
1: ניפגש הערב בברבי תל אביב עם איתי לוי. קניתם כרטיסים? ניפגש.

למירה בן בסט, אהובת ליבי, הפשניסטה. ברדיוס 100 נהנים ממך מירה, אבל גם לנו מגיע. יום בשבוע תבואי גם אלינו, מירה. הנה על דינק.

0: שלום למאזינה עומר מהוד השרון. שלום עומר.
1: שלום.
0: שלום עומר, ערב טוב.
1: ערב טוב, מה נשמע?
0: מעולה, איך אתה עומר?
1: ברוך השם.
0: ספרי לי. אני בסדר, אני אחרי 12 צ'ייסרים של פטרון, אני בסדר, סך הכל בשליטה. מה את ספרי? ספרי לי מיד.
1: אני עומר, okay. אני עין כמן של גדוד סחר בפלחת.
0: וואלה, וואו, יפה.
1: אנחנו פה בדרכים. Okay. בדיוק בדרך לבסיס ורצינו לעלות.
0: אז הנה, הנה, פה בשידור השיר עומר עלית, לרגע לפני ערב חג, בתוכנית החגיגית של ערב ים תיכוני. מה עוד את רוצה, עומר? רק תגידי מה את רוצה.
1: אני רוצה את השיר כבר לא שמח. של
0: נדב חנצי. איזה שיר יפה זה, זה, כן, זה עם אופק, אופק הדנק.
1: כן.
0: טוב, תראי, התוכנית, ברמת העיקרון, גם אם אחותי מתקשרת, מבקשת שיר, לא בטוח שיתקבל. אחרי פרסמות, אחרי פרסמות, אני לא בטוח שתקבלי, אולי כן, אולי לא, אבל קודם כל, 150 שקלים לקניות בוויקטורי קיבלת. זה אחד. שתיים, גם קיבלת ארוחה זוגית במסעדה כשרה למאדרין בדץ, בית יוסף, הטורטיקו בנס ציון המסעדה. המקסיקנית, ואחרי פרסומות, נדע אם קיבלת שיר שרצית או לא, עומר, את שערית אחרי פרסומות?
1: כן, בטח.
0: אז יאללה, בואי נצא לפרסומות ונחזור, בואי נראה מה יקרה עם הבקשה שלה.
2: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה. ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם. בחסות.
3: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: מגיע. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: רדיו לב המדינה.
5: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
6: בחסות
7: ארטיקו!
8: וואו, איזה המבורגר!
9: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
10: בהכשר בית יוסף.
11: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: כן, ואנחנו חזרנו לכם בשידור ישיר רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. המאזינה ביקשה את כבר לא שמח של נדב חנציס עם אופק הדנק. בדרך כלל התוכנית הזו היא לא פתוחה לבקשות של שירים, אבל היום יום מיוחד, אז בא לנו טוב השיר ובא לנו טוב הבקשה, ולמה לא? אז ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וואו, אחרי 12 שיצרים של פטרון, אז זירו בא טוב. טוב, גם נדב חנציס בא לנו טוב.

הזה לכל החיילים שלנו ששומעים אותנו, לכל המילואים ניקים, לכל המילואים ניקיות, ערב טוב לכם, כאן אליקו, אוהב אתכם מכל הלב שלי, תודה שאתם פה. תודה גם לשקוף

0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, על הקו איתי בני לחמיש מבעלי קרקעות ישראל שממשיכים את חגיגות ה-20 שנה להשקעות בנדלן. שלום בני לחמיש, ערב טוב.
2: שלום לך אליקו, מה שלומך?
1: בני, אני ראיתי שאתה עושה חיים בחול, אתה עדיין בחול?
2: אני בארץ חזרתי כדי לענות לך לטלפון פה בישראל, לעמוד על אדמת הקודש.
1: חיית בני, יש כמו אדמת הקודש?
2: תאמין לי שאין, תאמין לי.
1: אין על מדינת ישראל.
2: האמת גם התגעגעתי אליך.
1: את האמת שזה הדדי, בני, היה לי כיף איתכם, איתך ועם ירון תשבי, והייתם נהדרים פה. ואני שמח שאתם מבינים שפה זה הבית.
2: זה הבית, זה הבית, ובאמת אנחנו מאוד אוהבים להיות איתך בתוכנית, ודרך אגב אני כבר מכין לך עוד הפתעה. אבל זה יהיה בתוכנית הבאה.
1: אוקיי, בני לחמיש, אתה וירון תשבי מבעלי קרקעות ישראל, אתם ממשיכים לחגוג 20 שנה לקרקעות ישראל, ואתה רוצה להודיע לכולם, גם עכשיו ממשיכים את המבצע הבמה שלך, בני.
2: כן, אז קודם כל בוא רגע ניגע דקה ככה בקרקע עצמה, כי זה באמת מה שהכי חשוב. חברת קרקעות ישראל אכן קיימת 20 שנה, עם רקורד מטורף, עם המון המון המון הצלחות. אנחנו יכולים לדבר עוד שעה, ואני לא אפסיק למנות את כל הפרויקטים שעשינו. למעשה אנחנו חברה יזמית שמכניסה פרויקטים שלנו, שלנו בבעלותנו, שותפים שזה אתם הרוכשים, כל אחד ואחד בהתאם ליכולת שלו, וכרגע אנחנו בפרויקט ענק בבאר יעקב, מחזיקים שם 24 דונם, שהם אקוויוולנטים לכ-500 יחידות דיור, קרקע מאושרת למגורים בתמ"א 70, זאת קרקע מאושרת על ידי ממשלת ישראל, אושרה ב-2025, שקודם כל נקודת הפתיחה זה אתם יודעים שאתם באים לשנות לכם את העתיד, אתם קונים קרקע שרשומה על שמכם בטאבו, זה קרקע פרטית שהיא שלכם, היא מאושרת למגורים, זה לא קרקעות חקלאיות עם פוטנציאל עתידי כזה או אחר, 20, 30 שנה אם בכלל, זה קרקע שעל פי השמאות יש צפי לעלייה לקרקע תוך 3-5 שנים, אפשר כבר להתחיל לבנות, וכל אחד ואחד מכם יכול להגיע אלינו ולהיכנס בעצם לפרויקט הזה שהוא בבעלותנו, ולהיות שותפים מלאים לחברת קרקעות ישראל בפרויקט, ורק 259,000 שקלים לקרקע שמקנה זכות לדירה. אליקו, זה מטורף. דירות באזור, במתחם הזה, עולות כ3 מיליון שקלים. ולבוא ולרכוש את הקרקע ב-259,000 שקל, ומה עוד היתרון, אליקו?
1: אני כולי איתך, רושם את הפרטים.
2: אבל מה היתרון? מה היתרון? שאתה יכול לרכוש היום את הקרקע ללא און עצמי. אתה מגיע באפס און עצמי, אתה מגיע אלינו לפגישה, אפשר להגיע גם היום, דרך אגב, אנחנו פה מלאים פגישות, כל הצוות נמצא כרגע במשרדים שלנו, אנחנו נמצאים במגדלי לייף ברמת גן, צמודים לקניון איילון, ברחוב הירקון 5, מי שמגיע אלינו היום, יכול באמת לקבל את המבצע הזה ולרכוש בעלותו בטאבו זכות לדירה 259,000 שקלים ללא הון עצמי. אז כוכבית 84-86, אתה יודע להגיד את זה יותר טוב ממני.
1: וואי וואי וואי וואי. לחמיש, מה הכוכבית? מה הכוכבית?
2: 84-86, כוכבית 84-86.
1: איך תשבי אומר? תגיד אתה תגיד. אני רוצה להגיד לך משהו.
2: האמת שתדע, אנחנו ממש, אתה יודע, זה פרויקט שאנחנו, אני וירון מאוהבים בו אישית. הפרויקט הזה הוא כל כך טוב, הוא ממוקם בפריים לוקיישן, הוא צמוד למטרו, הוא נמצא בתהליך מאוד מתקדם, אנחנו רכשנו את הקרקע הזאת כי אנחנו מאמינים בפרויקט הזה, ובאמת כל אחד ואחד מכם שחושב על עצמו, על העתיד שלו, על הכספים של רווחים הצפויים, ובכלל, איך מגיעים לדירה ששווה 3 מיליון שקלים בפחות ממיליון וחצי שקל? זה רווח מטורף, זה רווח של מעל מיליון שקל, בסך הכל לחייג כוכבית 84-86, להגיע אלינו לפגישה לא מחייבת, דרך אגב, לקבל מאיתנו בקבוק יין, מתנה, יין של קרקעות ישראל. אנחנו כל שנה מוציאים ליין של יינות מטורפים, ממותגים, קרקעות ישראל, באריזות מעץ מאוד יפות, וכל אחד ואחד מכם מוזמן להגיע אלינו גם לקבל את היין שי מאיתנו, ובאמת לעשות את עסקת חייו. זו עסקה מטורפת, זו עסקה אמיתית, זו עסקה עם חברה גדולה שקיימת וחוגגת 20 שנה לשנות קיומה, עם המון המון המון הצלחות.
1: בני לחמי, שאנחנו כאן בערב ים תיכוני, תמיד פה, תמיד בשבילכם, קרקעות ישראל מאחלים לכם עוד הרבה שנים טובות, והמאזינים יודעים איפה הם עושים עסקה, מי הם עושים עסקה, למה הם קונים, למה הם משקיעים, וזה כיף גדול, כי אנשים יודעים שקונים קרקע זה השקעה לכל החיים והשקעה חזקה. בני לחמי, תודה רבה, ותמשיך לעלות אלינו, ואנחנו פה איתך.
2: תודה לך אליקו, ואתה מוזמן להגיע אלינו לקבל יין.
1: תודה רבה, חיים שלי. בינתיים שתי את כל הלוציאנה עם דוד במסעת. יין לא חסר לי, אבל אני אוהב אותך, ותודה רבה.
2: תודה, תודה, להתראות.
1: להתראות.
0: רדיו לב המדינה.
1: ותשמעו איזה שיר יפה, בזמן שאייל גולן מפציץ במנורה, אני רואה את הדברים שאתם מעלים, את הדברים שהוא מעלה, אני רואה את כל הרשת גועשת בגלל אייל גולן במנורה. הנה בלעדייך.
3: רק בלעדייך.

ערב טוב לאלירן הסייג, שנמצא בדרכים ונוהג לדוד בן בסט בביטחה, כדי שדוד יגיע לכל מקום בביטחה. אוהבים אותך אלירן הסייג, אנחנו משפחה כולנו. הזרים שבאים הם שקופים.

כן, אתם על ערב ים תיכוני בשידור השיר, רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM עד שיש איתכם בשידור חי בין 4 ל-6 לפנות בוקר, שידור חוזר ובריאות לאלירון בן חמו אבי גואטה של הטכנו והאלקטרוני שחזר מחול חולה מת, שפעת שפעת הטכנו, זה נקרא אז בריאות לאלירון בן חמו אבי גואטה, מה קרה לך? מה קרה לך?

0: אחרי הפרסומות נחזור עם אור אבי ועוד קווים תוחים למאזינים ופרסים ודברים טובים ופרק צדיק א' בתהילים בשעה 5.
1: רדיו לב המדינה
2: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בחסות
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 84 84, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: בחסות הסדו עגלה שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
1: רדיו לב המדינה.
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 84 84, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
6: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית.
7: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
6: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
7: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
8: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קראט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9, יקבל טבעת לאישה, יעלום 1 קראט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש.

0: לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות, ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: רדיו לב המדינה.
13: בחסות.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
15: בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בחסות.
17: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11 אלף שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
18: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רדיו לב המדינה.
19: תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
20: אליקו, אליקו.
21: טוב, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. למאזין או מאזינה הבאים שהתקשרו אליי לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91, אני שומר לכם ארוחת ערב איטלקית במסעדה האיטליאנו פוינט של רדיק מלך השווארמה שבקניון הזהב. אז זה הזמן להתקשר למור נגד ולהגיד למור, ערב טוב, תעלי אותנו לאליקו. אליקו לא לבד, גם אנחנו פה איתו. ועכשיו ההתמכרות החדשה שלי, קוראים לה מור רבי, והיא עומדת להופיע במנורה בנובמבר. בבקשה.

רק פריצת השנה של ישראל בידור, גם פריצת השנה שלנו, אוהבי המוסיקה הישראלית, הים תיכונית, יש פה רוקרית, מזרחית, אימא לב אבא למור אבי, וגם אח של האדיר, נדיר.

0: בשיקגו, ברוטשילד, בשוטו, ברביט, בפנדה. אימאלה.
1: רדיו לב המדינה.
0: שלום ללירון מבן דגן, שלום ערב טוב.
2: אליקו,
0: לבד. אופה, זה לא לירון, זה לירון ועוד מישהי. שלום.
2: לירון, אני הבת שלה.
0: לירון, האימא והבת שלה, מה שמה?
2: אורין.
0: שלום אורין ולירון, מה העניינים?
2: ויש לה עוד בת, יעל.
0: וכולן יחד?
2: רק בשבילך.
0: מה שנקרא, וכולכם. אז מה?
2: כן.
0: אוקיי, עכשיו, האמא מדברת עם הלירון?
3: אני, כן.
0: מה שלומך? ערב טוב, ברוכה הבאה.
3: ערב טוב, תודה רבה.
0: עכשיו, תספרי לי עלייך, תספרי לי עליכן. מי, מה אמרו?
3: אני חייבת לספר לך שאני, כל יום שאני חוזרת מהעבודה, אני שומעת אותך. עכשיו, בגלל שאני בנהיגה, אני לא מצליחה להתקשר. אתמול חזרנו מהחוג, פתאום הילדה אומרת לי, אמא, בואי ננסה. עכשיו, האמת הייתי טיפה סקפטית, אבל... התקשרנו ווואלה,
0: היום הצליח, את אומרת.
3: כן, כן.
0: יפה, יפה. אתם כל יום פה? אני כל יום פה. אתם פה כל יום?
3: כן, בדרך מהעבודה, בטח.
0: איזה כיף, איזה כיף. הביחד הזה, לא? כאילו, אני נורא נהנה להיות פה. זה עובר אליכם, אתם גם נהנים באותה מידה?
3: כן, בטח. יפה. אחלה שירים, זה כיף.
0: שירים וזה, האווירה, הכל עובר טוב?
3: הכל עובר טוב, קופצים, שרים באוטו, נהנים.
0: מהמם. תגידי, יש שלב המדינה?
3: אין.
0: אין, את האמת שאין.
3: את האמת שאין.
0: בין 4 ל-6, בין 4 ל-6. בואי נדייק. סתם.
3: נכון.
0: תגידי, לירון, איפה אתם בחג, ערב חג, עוד רגע בא?
3: אנחנו אצל המשפחה של בעלי.
0: ומה זה אומר? איזה אוכל יהיה? איזה עדה?
3: זה מרוקאים. יהיה אוכל, כן.
0: מרוקאים אלופים, מה זה?
3: כן, יהיה אוכל טוב, זה בטוח.
0: רגע, אני שעדי, סליחה. בקיצור, לירון, בא לכם לקבל פרסים?
3: בטח, בשביל זה היה להתקשרה.
0: בטוח.
3: היא אמרה, איזה פרסים שווים יש לו, חייבים להתקשר, אמא.
0: תשמעי, קודם כל הפרסים השווים האלה, צריך להגיד תודה גדולה למפרסמים של ערב ים תיכוני, אלה שבאים שמים את מיטב כספם בתוכנית, כדי שאנחנו נהיה הבית שלהם, השופר שלהם, המשפחה שלהם, וערב טוב למשפחת ויקטורי! יש לכם 150 שקלים לקניות בויקטורי, ועוד ארוחה זוגית באמילי בשרים. מה את אומרת על זה, לירון?
3: תודה רבה.
0: איזה כיף.
3: תודה רבה.
0: תודה שבאתם, תודה שצלצלתם. אתם מקסימים ונהדרים, לא מובן לי החיבור הזה והתוכנית והמאזינים שבאים ומצלצלים, זה לא מובן מאליו בכלל, יש מלא תוכניות, מלא ערוצים, מלא גופי תקשורת, כולם כאילו, באמת, כולם על כולם, ואתם פה ועל זה, שפו ותודה.
3: תודה לך, חג שמח, טובה.
0: תודה, ממילה, תשארי בחיים, אל תמותי, תשארי בחיים.
1: רדיו לב המדינה.
0: חברים, אתם לא מבינים מה הולך לקרות כאן מחר. נדב, ערב טוב לך מחר. משפחת אגי גרופ, תחלק אצלי בתוכנית. אתם לא מאמינים, רגע לפני ערב חג, אחד מכם הולך לקבל קרקע בשווי 90,000 שקלים מתנה. ואני מדבר על הקרקע. היום הייתי בבוקר, נדב, עם משפחת אגי גרופ, הגענו לגדרה, ניקמנו מצלמות, מלא מצלמות, צוות צילום, אל תשאל. וצילמנו היום את הפרסומות החדשות של אגי גרופ על הקרקע בגדרה, שהיא לא עיר, היא מועצה מקומית, והסברנו לאנשים בשטח איך זה עובד, שכאילו היום אתם רואים קרקע בגדרה, מתקשרים כוכבי 9809, כוכבי 9809, מתקשרים, נותנים 2,500 שקלים בהתחייבות ל-36 חודשים, בלי הון עצמי, בלי מסגרת אשראי, בלי תפיסת מסגרת האשראי, קונים קרקע בגדרה, מקבלים טבעת יעלו מעבדה, אחד קרת לאישה מתנה, לרגל חגי תשרי. הקלטנו היום את הפרסומת החדשה של הדבר הזה. מחר, מחר, אצלי בתוכנית, מישהו מכם שיצליח לשכנע אותנו, לרגש אותנו, לגרום לנו לבכות מהסיפור, מישהו מכם יקבל בשידור ישיר מחר טלפון ממני, בזכות אגי גרופ ורדיו לב המדינה, שכבר רצים למעלה מעשור ביחד. מישהו מכם יקבל לערב חג ראש השנה קרקע בגדרה על השם שלכם בטאבו. חברים, כל הרעיון זה להיכנס מוקדם לעסקה ולצאת ממנה עם אקזיט. אז תהיו מוכנים לחגיגה כל חגי תשרי. מי שיתקשר לאביב נעים כוכבי 9809, יקבע פגישה, אפילו אני אבוא. אם אתם בקשו שאני אבוא, אני אבוא. אם טבעת יעלום לאישה במתנה. אימאלה, אתה מבין מה קורה מחר בשידור חי ברדיו אצלנו? פרס בשווי 90,000 שקלים למישהו מהמאזינים מחר.
1: רדיו לב המדינה.
0: זה מרגש אותי להלאה. פרסומות ונחזור לקרוא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים. בבקשה.
4: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחסות,
7: 3 קילוגרמים קריים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות, וואו, ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שווארמה חינם.
6: חפשו בווייז עיראקי מקור הבשר.
1: רדיו לב המדינה.
8: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
10: אני רוצה להביא.
11: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
12: אני רוצה לאזריאלי.
13: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
16: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: 720
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בשנסקי 9 ראשון לציון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
5: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ופל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
5: בחסות?
6: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
7: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: ולמי שמכיר את התוכנית יודע שעכשיו קוראים בשידור חי פרק צדיק א' בתהילים לכל אלה שהעין שלהם עליכם, לכל אלה שצרי עין בכם, לכל אלה שמורמרים עליכם, לכל אלה שלא יודעים לפרגן לכם, לכל אלה שהעין שלהם צריכה הגנה. כשאני אומר לכם אני מתכוון גם אליי, שתדעו שאני ואתם עכשיו עושים הגנה, אני בשבילכם ואתם בשבילי. קוראים את פרק צדיק א' בתהילים, עונים אמן, מזכים את הרבים, וככה העין שלהם חסומה. הם לא יכולים לעשות לנו עין הרע. אז בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו, תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה. כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך לא תעונה, אליך רעה. ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר בתנין, כי בי חשג ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי. יקראני ועניהו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו. אורך ימים אסביהו ואראהו בי ישועתי. ואמן שבזכות פרק צדיק א' בתהילים שקראנו, מי שהעין שלו עלינו, אז אלוהים יעשה ככה שזה יתהפך חזרה. ומי שממורמר ומתמרמר, שאלוהים ייתן לו דבש על הפה, שיהיה לו קצת יותר מתוק ויוכל להוציא מתיקות מן הפה. וזהו, עשינו הגנה. קראנו פרק צדיק א' בתהילים. אני אגב הייתי מוסיף על זה גם תפילין למי שיכול כל ידי שאור, ושתדעו שבזכות ההגנות אנחנו מוגנים. יש אנשים רעים, ממורמרים, קנאים, צרי עין, לא מפרגנים, שמציק להם שאתם מצליחים, שמציק להם שאתם מבסוטים, שאתם חייכים, מציק להם. אתם יודעים על מה אני מדבר, אתם יודעים, אני יודע שאתם שומעים אותי ואתם יודעים. וכשאתם קוראים פרק צדיק א' בתהילים, תכוונו, תגידו פרק צדיק א', אני קורא בתהילים, כדי שהעין הרע של פלוני, אלמוני, בן ככה וככה, תרד ממני. יכול להיות זכר, נקבה, מה שאתם רוצים. אני בטוח שאתם יודעים, אתם מרגישים את זה. זה אנרגיות. שמישהו עושה לכם עין, אתם מרגישים את זה. וחייב לעשות הגנות. אין לנו ברירה. אז יאללה. כן, 5:17, קצת לפני ערב חג, ראש השנה, שמע אביונך, מעידה טסה, מור נגד מפיקה, נדב ישראל, תכנן שידור, אני אליקו איתכם בשידור חי, תהנו! תהנו!

אמור, מי זה בא אליך לפני כמה ימים ושאל אם הוא שקוף? ענית לו? מה, אני כזה שקוף? שקוף וצבוע.

ערב טוב לשלומי! שלומי בוסי! אח שלנו, תהיה מוכן היום בלילה! פלבוסבוס! שלומי בוסי שלנו! ולכל תושבי התקווה תל אביב, אין הלחם בעולם!

0: שלום שחר מתל אביב, ערב טוב.
1: ערב טוב, אליקו, אתה לא לבד, אליקו.
0: ערב טוב, שונא לי את לבד, כיף איתכם, שחר.
1: כיף איתך, אליקו, אתה עושה לנו רק טוב, רק שמח על הלב אתה עושה לנו, אליקו.
0: איזה כיף, שחר, זה הסיפור של התוכנית.
1: זה כל הכיף, איך אני אעלה בין 4 ל-6, שוכח מהכל.
0: גם אני, את האמת שגם אני, אחי, אותו דבר בדיוק כמוך.
1: איזה כיף, אליקו.
0: עולה למיקרופון, עולה למגרש, מקדרר את הכדור ונותן גול.
1: נשבע לך, אליקו, אני מחייך מ-4 עד 6, החיוך לא יורד ממני.
0: איזה כיף, שחר, נעים מאוד.
1: נעים מאוד, אליקו.
0: זה הסיפור, תכיר לי אותך, שחר.
1: אני שחר מתל אביב, נשוי, עם שתי ילדים קטנים.
0: שתהיה בריא.
1: עובד בציוד משרדי, בין 4 ל-6, לא מוריד את האוזן ממך.
0: תודה.
1: כי אתה ממלא אותי באנרגיות טובות, אותי ואת כל עם ישראל.
0: תודה רבה.
1: איזה כיף.
0: לגמרי, גם לי, והכבוד הוא שלי.
1: הכבוד הוא שלנו.
0: ונאחל לך שנה טובה, לך, לאשתך, לילדים. זה כיף גדול, שחר.
1: שנה טובה, שנה טובה, מתוקה, מוצדחת. תמשיך אותנו שמח.
0: תודה. איפה אתה תהיה בחג, שחר?
1: אני מתארח אצל זוג חברים טובים שלנו, שהם כמו משפחה, בפתח תקווה.
0: מהמם, איזה כיף.
1: זה יהיה לנו כיף, אני מאמין.
0: אני בטוח. שחר, אפשר לתת 150 שקלים לקנות בויקטורי בת ים?
1: תודה רבה, תודה רבה, אליקו.
0: אני מחר מגיע לשם להשתעשיע איתכם באחת בצהריים, אני אמלא עגלה, ואתם תנסו לנחש כמה עגלה עולה ותיקחו לי אותה מהידיים. רק תבואו באחת וניפגש בויקטורי בת ים. שחר, אני רוצה גם להוסיף לך ארוחה זוגית באמלי בשרים.
1: וואו, איזה כיף, תודה רבה.
0: תהנה, אליקו. שתהיה לנו שנה טובה.
1: תודה רבה, ניקח את האישה, נפנק אותה.
0: ברור, אין יותר כיף מלפנק את האישה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: 150 שקלים גם לויקטורי וגם 150 שקלים לאמילי. שחר, היה לי כיף להכיר אותך, תהיה לך שנה מצוינת.
1: אליקו, תודה רבה, חג שמח.
0: פרסומות ונחזור לחפלה פרסית בשידור ברדיו? בוודאי.
2: רדיו לב המדינה.
3: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה. ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בחסות.
5: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רדיו לב המדינה.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94, עד 3 שנים ממועד הרכישה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בשנסקי 9 ראשון לציון. רדיו לב המדינה.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
3: מימון ישיר,
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: השבוע בערב ים תיכוני ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
5: חמש וחצי, ואני רוצה שתגידו לי באיזו תחנת רדיו מישהו ינגן לכם מוסיקה פרסית, ועוד של חזי פניאן. אנחנו רוצים לאחל לחזי פניאן, לאשתו, לילדים, לכולם, שנה טובה ומתוקה. חזי, מבחינתנו אתה הנסיך האיראני, אתה השגריר האיראני בישראל.

0: טוב לכל הפר סימן עליכם בעולם, לא יהיה. שלום ליערה מראשון לציון, שלום יערה.
1: אליקו, איך הרמת לי? כל הפרסיאדה להתפקד.
0: ערב טוב, דס.
1: איך עשית לי חשק, אימא לך, בא לי את החורשת עכשיו, יואו, יואו, אליקו, אתה לא לבד, אליקו.
0: מי, תקשיבי, בא לי עכשיו חורשת, גונדי, תעדיג, אימא לב, אבא לב.
1: אימא לב, תקשיב, אני חגגתי יום אולי 30 לפני שבוע, אמרתי לאחיות שלי, בואו ללווינסקי, דחוף, לא רוצה, מסעדות. וואלה, אני רוצה את האיטלקי, כן? אני לא אשקר, אבל עדיין... אין, הלווינסקי שם, כל הפרסיאדה, אין, הריחות, אתה מתחרפן מהרשד, מהרחיים, עלה.
0: אל תתחילי איתי, אל תתחילי. עכשיו חזרנו מהלוצ'ינה של עדן בן זקן, ושל שוקי לוצ'יאנה, אבל כשאת אומרת אוכל פרסי בלווינסקי, זה כאילו אהבת לי את המוח 100 צעדים קדימה.
1: אין, אני לא יודעת אם מה לבחור, אתה בדנג'ון, אתה חורש, תטאגון, וואי, לא יודעת אם אתה תביא הכל, כל הסוגי פה לא, אי מלא. אני מארחת יום שישי בעזרת השם, בדיוק התקשרת, אתה חזרתי בקניות.
0: מהערב חג.
1: 17 איש.
0: כן.
1: וואלה, עוד לא הרגלתי את בעלי לפרסי, אבל יהיה אוכל טעים, יהיה דברים, יהיה עושה בוקו, בלגנים, חבל לך על הזמן.
0: מה את נשואה?
1: הרמת לנו.
0: למי את נשואה?
1: וואלה, נשואה לדור חיים שלי.
0: והוא לא פרסי?
1: הגבר של חיי, לא, קורדי. מה? גם טוב, גם טוב.
0: באזור,
1: בטח. כולנו בעזרת השם יהיה לנו ילדים עם שפם וגבות, יהיה טוב.
0: את יודעת?
1: בשני הצדדים.
0: את יודעת מה זה קורדי?
1: נו, הוא
0: שונא
1: את הבדיחות על הקורדים, נו, בוא נשמע.
0: עצבני ולא מבין למה.
1: אבל אתה יודע מה? אמיתי זה נכון, נשבד. אני מספרת לו מה אמר עליו, יו.
0: עצבני ולא יודע למה.
1: אתה הורש. אליקו, זה הזמן שלי להגיד שאנחנו שרופים עליך וחולים עליך ומקשיבים לך כל יום. אתה יודע, היום יש מלא משפיענים. אתה באמת משפיע. אתה... נותן לנו השראה, ועם התהילים, ונותן את הטאצ' האישי שלך, ואנחנו מרגישים, והעסקים שאתה בוחר, וכל הדברים. מר בן בסט, אנחנו לא רוצים 3-6, 3-6, לא, 8-8 רוצים.
0: 8 בבוקר, את 8 בערב?
1: יאללה.
0: דוד, בן בסט, דוד, בן בסט, 8-8. 8-8,
1: יאללה.
0: 12 שעות
1: למה
0: ביום?
1: למה לא?
0: את צודקת.
1: חגיגה.
0: רגע, אולי נגיד לדוד, טוב, דוד, מה לעשות? תפטר את כל העובדים משמונה בבוקר, שמונה בערב, נעשה רק אנחנו.
1: בדיוק, אנחנו...
0: אני חושב שאנחנו צריכים...
1: אנחנו צריכים ייצוג לעדה הפרסית, לא ייתכן.
0: אנחנו צריכים תדר משלנו, לבד.
1: יואו, חלום, עם מועין, עם גוגוש, כולם.
0: וואי. טוב, אני אפנה את הבקשה שלך למר דוד בן בסט, אני בטוח שישקול את זה חיובית.
1: יאללה, אפילו תפוק לנו איזה שישי אחד. יום בשנה, נבוא נתאסף כולנו.
0: את צודקת לגמרי, אני בעד. יערה, את מהממת ומקסימה, והיה לי כיף שדיברת איתי, כיף שצלצלת אליי, אני מודה לך על כל מילה שנתת פה בשידור, היא מתנה נהדרת לליבי לחג הזה, ותודה, קודם כל.
1: ברור, אני מברכת אותך, שתהיה לך שנה טובה, מגיע לך, אתה עושה לנו כל כך הרבה שמח. שיחזור אליך, אמן, כפול וכפול. אומרים, תחל שנה וברכותיה, תחל שנה, סליחה, וכללותיה, ואז ברכותיה.
0: נכון.
1: למה אומרים כללותיה? כי שהשנה הזאת שהייתה טובה, היא תהיה כמו כללה לעומת השנה הבאה.
0: וואו.
1: הבנת?
0: קניתי. רדיו לב המדינה. באמת קניתי, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי ועוד 150 שקלים לקניות במסעדת אמילי לארוחת ערב. תהני, אין שם גונדי וחורש צעבזי, אבל יש מלא אוכל טעים באמילי, בשרים. תודה שבאת.
1: תודה רבה לך, חולים עליך,
2: רדיו לב המדינה.
0: תודה. אנחנו רוצים להגיד לעדן בן זקן ולשוקי, תודה על אירוח מהסרטים בלוצ'יאנה. הנה רולקס וקסקט.

איך בא לי עוד שעשרים, איך בא לי. אני חכה לאיתי לוי הערב, בברבי, תל אביב. ערב טוב לרן חאג' במושיקו זיו, ולאלדד אהובי מרחום. ולצחי המנכ״ל, צחי אהוב ליבי. אין עליך צחי, המנכ״ל של רות הפקות, איזה איש.

תודה לכם על כל אהבה. חיים שלי בלב אתם. דרך של יותר מ-30 שנה. מי יכול להסביר את זה? אחרי הפרסומות נעלה על השולחנות עם הרביבויים. מור נגד מפיקה אותי. נדב ישראלי תכנה שידור. אני אליקו. תשארו איתנו.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה. ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בחסות?
7: כל פעם אותה...
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: רדיו לב המדינה.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
17: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, הראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו. חושפים עבורכם את כל התמונה. ומהר. אינטליגו. כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
5: בחסות,
6: כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
5: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
7: השבוע בערב ים תיכוני, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: האורח הבא,
9: כן,
8: הוא סופרסטאר.
9: בהחלט.
8: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
10: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
11: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה.
8: לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
10: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
11: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: בחסות
2: טורטיקו!
3: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט!
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
9: שנה חדשה והמלאי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
4: 720 720 720.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, לסניפים ובאתר.
8: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
0: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה לאחל לנו שנה טובה ומתוקה. הכי חשוב לזכור, יש לנו חופש מהמטבח. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת. כן, ברכה משולשת סוגרת לנו את כל הפינות עם השולחן הכי עשיר, טרי וטעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות חגיגיות מושקעות. מעל 100 סוגי סלטים טריים. מעל 50 סוגי תוספות מעולות שכולנו אוהבים. אוכל ביתי ברמה הגבוהה ביותר של ברכה משולשת נקי. ובהשגחת בדץ בית יוסף, המחירים הכי משתלמים בישראל. יש לכם חופש מהמטבח. הנסה של המטבחים זה ברכה משולשת, כמו שאני תמיד אומר, בערב ים תיכוני. גבירותיי ורבותיי, ההזמנות לראש השנה באתר כבר נסגרו. אבל אתם עדיין יכולים להגיע למזרח ראשון לציון, צומת גן הוורדים בתחנת פז. בואו למערב ראשון לציון, רחוב הכשרת היישוב. פתוחים במהלך כל השבוע. 9 בבוקר, ובערב החג כבר מהשעה 7 בבוקר, נכנסים לברכה משולשת ומסדרים לנו את כל האוכל שאנחנו רק רוצים לחג. ואיזה מזל שיש לנו את ברכה משולשת.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רדיו לב המדינה.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: 8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 כפוך חלק, רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: רדיו לב המדינה
5: בחסות.
4: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.

0: בחסות
1: ארטיקו.
2: וואו, איזה טורטיה אסדו.
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל הבית.
8: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
7: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
8: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: כללית. ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
8: קנקון.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
16: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
19: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
20: קריאה אחרונה לחול בחגים.
21: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
22: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
23: רדיו לב המדינה
24: בחסות
25: ורטיקו.
26: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
27: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
28: בהכשר בית יוסף.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני רוצה לאחל לנו שנה טובה ומתוקה. הכי חשוב לזכור, יש לנו חופש מהמטבח. השנה אתם חוגגים באפס מאמץ עם ברכה משולשת. כן, ברכה משולשת סוגרת לנו את כל הפינות עם השולחן הכי עשיר, טרי וטעים. מעל 100 סוגי מנות עיקריות חגיגיות מושקעות. מעל 100 סוגי סלטים טריים. מעל 50 סוגי תוספות מעולות שכולנו אוהבים. אוכל ביתי ברמה הגבוהה ביותר של ברכה משולשת נקי. ובהשגחת בדץ בית יוסף, המחירים הכי משתלמים בישראל. יש לכם חופש מהמטבח. הנסה של המטבחים זה ברכה משולשת, כמו שאני תמיד אומר, בערב ים תיכוני. גבירותיי ורבותיי, ההזמנות לראש השנה באתר כבר נסגרו. אבל אתם עדיין יכולים להגיע למזרח ראשון לציון, צומת גן הורדים בתחנת פז. בואו למערב ראשון לציון, רחוב הכשרת היישוב. פתוחים במהלך כל השבוע. 9 בבוקר, ובערב החג כבר מהשעה 7 בבוקר, נכנסים לברכה משולשת ומסדרים לנו את כל האוכל שאנחנו רק רוצים לחג. ואיזה מזל שיש לנו את ברכה משולשת.
0: רדיו לב המדינה.

0: Bonjour. Vertigo!
1: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט!
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: הכשר בית יוסף.
3: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484. לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
8: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
1: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פאמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
12: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף לתקנון.
13: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: רדיו לב המדינה,

0: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM
1: בחסות?
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
5: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
4: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
5: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
4: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
5: אני אשמח מאוד.
4: נעמי בניון, ערב טוב.
6: שלום.
4: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
6: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
4: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
6: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
2: רדיו לב המדינה.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל.
11: 50% הנחה על כל החנות.
10: מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית.
11: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
10: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
11: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד, שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
4: פרטנר בי.

0: דלתיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. דלתיקו, בהכשר בית יוסף.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
3: תודה רבה.
2: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
3: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
2: התבגרנו מה שנקרא.
3: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת.
2: למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
3: תודה רבה.
2: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
3: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
2: התבגרנו מה שנקרא.
3: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי.

0: שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
16: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה אמנון קפוא רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. קמח לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד רק ב-4 שקלים ו-90.
17: זאת הדרך של יוחד.
16: פוק לתנאי המבצע.
18: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.

0: תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: רדיו לב המדינה,

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: היי, מה העניינים? איזה כיף שאתם איתי לעוד תוכנית של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. ואתם זוכרים, רגע לפני שנפרדים, כן, גם מהערב הזה אנחנו איתכם לשעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, זאת בעדיבותו של אופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם שעתיים עמוסות. אז יאללה, בואו נתחיל.
1: אח יקר

שלום, אז התחלנו עוד שעתיים עם כל מה שחם בשטח. איזה כיף שאתם כאן איתי עד 10 מבטיח. עוד המון מוזיקה טובה, ואני מזכיר שגם אתם מוזמנים להיות חלק מהאורחים המוזיקליים כאן עם מה שחם בשטח אצלכם. באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, תעדכנו, ואולי זה שיר שגם יושמע כאן בשידור. עכשיו,

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל אומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנס אתם לא חסכתם.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
10: היי, זה רמי מקומה 3.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, אנחנו ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, גם באפליקציה, היישומון שלנו, שילווה אתכם בכל מקום בעולם, אם תרצו רדיו לב המדינה, בפול ווליום, גם בחופשה שלכם, אז מחכים לכם גם שם.

0: איזה טורטיה טריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: הכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה להבין.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
3: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: ספיר פרקטים 720
5: 720. תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קראט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום 1 קראט, שיהיה בהצלחה.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
13: רדיו לב המדינה,

חם בשטח, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', כמה דקות כבר חוזרים לשעה השנייה.

לייט שער אקריש בוגי בוגי דבר ראשון אייטי אפ

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסט, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.

0: שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: רדיו לב המדינה,

שלום לכם שוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. ואתם זוכרים, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, יש לנו עוד שעה מוסה במוזיקה טובה, אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם המון מוזיקה טובה, אז מוזמנים להגביר את הווליום ולהיות איתנו, יאללה מתחילים.

0: אז התחלנו רשמית את השעה השנייה שלנו כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, גם באפליקציה ובאתר שלנו, בכל מקום שתרצו אפשר להזין לנו, וגם לארכיון כל התוכניות. מחכים לכם.
1: מסוג

0: רדיו לבמדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.

הערב האחרון שלנו כאן איתכם להערב ברדיו לב המדינה, גם אחרינו עוד הרבה מוזיקה טובה, אבל הזדמנות אחרונה ליהנות באמת מכל מה שחם בשטח, וגם לכתוב לי מה חם בשטח אצלכם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו.

0: ועכשיו אני מאוד שמח להגיד ערב טוב לפבלו רוזנברג.
1: תגיד, מה אני עניין, מייל? תגיד, וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
0: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
1: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
0: אתה יודע שחשבתי על זה גם, אני לא זוכר, אמרת באחד הרעיונות משהו שקשור, תזכיר לי.
1: אני אסביר לך, הדוד שלי מריו, שנשוי לאחות סבא שלי, זה וולקוביץ'.
0: מה אתה אומר? ועכשיו אתה נזכר להגיד לי, אני, היה לי 20 שנה לנצל את עובדת היותנו קרובי משפחה אולי.
1: אבל התקשרת אליי ככה באמצע.
0: האמת שזה נכון, הרבה זמן לא דיברנו ולא סיפרת לי על זה. רגע, הוא וולקוביץ' גם במקור?
1: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
0: או מעניין, אנחנו נבדוק את זה עוד.
1: אני ושלומי שבת לא קרובי משפחה.
0: זה בטוח.
1: אנחנו אחים בנפש, בלב ובמוזיקה, לנצח, כאילו.
0: מה, זה כבר כמעט 20 שנה, לא?
1: המופע המשותף זה 19 שנה, אבל אני ואור ביחד 34.
0: וואו, זאת אומרת...
1: יותר ממה שאני חי לפניו, כאילו.
0: כן, אשכרה. אתה זוכר בכלל איך זה התחיל? מי פנה למי? איך נוצר כזה חיבור?
1: הוא התחיל איתי, בטח שאני זוכר.
0: כי הוא התחיל איתך, אז אתה זוכר.
1: האהבה הראשונה, מה זאת אומרת?
0: וואי, טוב, הוא תמיד היה ידוע בדואטים ובשיתופי הפעולה.
1: בשביל לאפריל 92 יצא הסינגל של סטלה מריס, הוא התקשר באותו יום לבית הוריי לחיפה, אבא שלי אמר לו שאני פבליטו מגיע ביום שישי, הוא התקשר שוב, וקבענו אחרי שבוע להיפגש, הוא בא להופעה של סטלה עם ארקדי ועם לך, וזהו, מאז אנחנו ביחד.
0: ישר נדלק עליך? אהבה ממבט ראשון.
1: כמו שזוגות ערבים, אתה יודע. התחתנו שוב.
0: וטוב, אני חייב להגיד שאני יכול להבין את החיבור שלו. אתה באמת גם היום מהזמרים האהובים, גם אני חושב הזמר שהכי מחכים, נכון?
1: כן. במיוחד כשמדברים, כאילו.
0: לא, זה ברור, כי בשירה בכל זאת צריך את הזה, אבל בדיבור אני חושב כל אחד יכול אחד בחיקוי הזה.
1: אתה גם טוב, כי אתה גם בן משפחה.
0: זהו, עכשיו אתה אומר, זה לא חוכמה. לא, מי מחכה אותך הכי טוב?
1: בטעם האישי שלי, זה החיבור בין, כמובן, אלי פיני.
0: כן.
1: שהוא גם עושה את זה חזותית יותר.
0: נכון.
1: יש לו מימיקה שדרכו למדתי שאני עושה את הדברים האלה, לא שמתי לב, ועומר ציון.
0: בהחלט, כן, גם הוא מהחקיינים.
1: כאילו אם אתה שניהם ביחד, זה כאילו יותר טוב ממני.
0: אבל תגיד, לא מעליב אותך שתמיד בחיקויים חוזר העניין שכאילו יש לך רק שני שירים, ושזה מה שיש לך להציע?
1: איך אני מת על זה?
0: כן.
1: מה? תאר לך שאני הייתי מחשבל לכל מה שמישהו אי פעם אמר, חשב, הביע את דעתו. סתם זין.
0: כן, אבל בסוף כולנו בני אדם. שום דבר מהביקורות עד היום, לא חדר, לא משהו שאמרת, שמע, נשים מגעילים.
1: לא, קודם כל אתה צודק בזה, וזה, אני, אתה מביא אותי להתחלה. כשיצא סטלה מריס, האלבום, אז היו פה בתל אביב קטינות. שלא קשורות למוזיקה, ואני נורא נעלבתי, כי הייתי חדש במקצוע. כן. ואז הבנתי, רגע, אני לא מבין. מי זה, מה זה, למה זה, והוא נובח, והשיירה עוברת.
0: בדיוק.
1: מהר מאוד, גם אתה יודע, זה לא חוכמה להגיד, אבל להיעלב ממשהו, זאת בחירה. אני נעלב אם זה אנשים שאני אוהב באמת, וזה מעגל קרוב, משפחה וזה, וגם... בגבולות הז'אנר.
0: זאת אומרת שממני תיעלב אם אני אגיד משהו.
1: לא, אנחנו בני משפחה, אחי, אמרת כאילו.
0: אז אני אומר, זהו, אני צריך להיות עכשיו עדין. אנחנו מדברים גם לקראת עכשיו בראש השנה אלבום משותף שלך ושל שלומי, שגם משקף זה ממש איך זה עובד, אחד לאחד מההופעה, או שעורכים את זה, מקליטים מחדש?
1: לא, זה מההופעה ממש. דבר תהליך של מיקסינג. זהו, לא עשינו תיקוני שירות או משהו בכלל.
0: כמה מי ששומע את זה מקבל באמת החוויה של ההופעה, או שלזה אין תחליף?
1: אין תחליף להופעה.
0: נכון.
1: אבל אני הקשבתי לזה, למרות שאני לא אוהב להקשיב לדבר שכבר יוצא, וזה באמת מענק, מרגש וממיס, זה כיף.
0: לגמרי.
1: ממש. אבל חסרים כמה שירים מההופעה, ואני חושב שאני עשיתי טעות ושכנעתי את כל המערכת וגם את שלומי להוציא את האדרנים, כאילו את נר.
0: איך עשית דבר כזה?
1: ניסיתי להתחכב ולא יצא לי טוב, ויש ביקוש לזה, אז נראה לי אני אדרוש מחברת התקליטים שנדחוף את זה.
0: בדיוק, אולי מסחרית זה טוב, עכשיו עוד אלבום שצריך לצפות לו.
1: לא, נכון, קודם כל, כן, אנחנו, יש לנו שירים חדשים איזה שאנחנו עובדים עליהם, ואנחנו מנסים להגיע להבנות. לגבי מה להקליט ואיך להקליט, אבל כן, אני ושלומי בכלל אוהבים להיות ביחד.
0: ואתם ממשיכים גם עם ההופעות המשותפות, ונראה שזה עובד, וגם הקהל אוהב את החיבור הזה, באמת, משהו שמחזיק כל כך הרבה שנים, זה אומר הכל.
1: כן, במיוחד אנחנו, תשמע, בסופו של דבר, בשנים שאנחנו, בחירה שלי ושלו בלבד, אם להרים את זה או לא, זה לא מופע מפיקים, או התכנות כלכלית, וכמובן שזה עדיף שזה גם ישתלב בזה, אבל אני רוצים לנגן ביחד עם שתי גיטרות ולשיר, ואז באים כל השאר, זה הכי כיף, שזה אמיתי, שזה אמיתי, זה עובד עוד יותר טוב
0: לגמרי, ושרק ימשיך ככה עם ההופעות, ועוד יש הופעות, תבדקו ברשתות על תאריכים, באמת משהו שאסור לפספס, וגם כדי להיות חלק מזה.
1: יש ב-28 למשל, בכל המועד סוכו, יש הופעה גדולה בראשון לציון.
0: אוטוטו.
1: ושזה פתוח לקהל, ויש לנו מתינה באוקטובר, אחרי החגים, בברבי. פעם ראשונה שאנחנו עושים ברבי.
0: פעם ראשונה בברבי החדש או בכלל?
1: כן, בברבי החדש. אני ושלומי אף פעם לא הופענו ביחד.
0: יואו, איזה כיף. וגם אחלה מקום. אז הנה הזדמנות. וזה באמת קורה בכל הארץ, וכיף גדול שזה ממשיך כך. ושוב, גם האלבום המיוחד הזה לקראת ראש השנה. תפנקו את החברים או תתפנקו בעצמכם אם זה אחלה מתנה.
1: איזה כיף שזה גם בחינם, אה? אתה נכנס טק, ספוטיפיי...
0: בדיוק, היום הכל באינטרנט, זה גם עוד יתרון. פבלו רוזנברג, תודה ענקית על השיחה, וצריך עוד לבדוק.
1: שנה נפלאה לכולנו.
0: אמן, וצריך עוד לבדוק אם נעשה את החג ביחד עכשיו.
1: אתה מוזמן,
0: אחי. אין עליך.
1: אני אשבע לך.
0: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב. תודה, פבלו.
1: צ'או, בקטוס, גרסיאס. אתם...

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו, מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
4: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה כיף.
4: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של
5: אבא. וואו,
3: איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
0: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים הריבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן,

0: הכי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
0: אריה מרקו.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו, לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.